ဘုရားသခင်ကြီးကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြလေအေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီစာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးသားဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤသားဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤသားဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နဲ့တည်းသားစဉ်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုပ်နဲ့လာဘန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတို့ဘာကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတို့ဘာဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဘန်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဘန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလို့ငါသူ့ဦးလေးလာဘန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတို့ဘာကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီယာကုပ်စေတို့ရောက်လာတယ်ယာကုပ်နေတညလုံးနဘန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဖျားသခင်နဲ့နဘာလုံးတော်အင်ချိတ်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ဒ
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့အုပ်ကိုဆယ်လုခဲ့တယ်ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပေါ်ငါယောသအီအိမ်မြတ်ဖျားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်။ထိုအိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများတီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှစ်ခိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်။ယောသ၏အကိုများသည်အိမ်နှင့်အလွန်ဝေးသောနေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြတယ်။ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍"တင်းရဲ့အကိုတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလော။တူးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလော"ဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်"ငါအားသတင်းကြားပြောပါ"ဟုမှားလိုက်တယ်။ယောသသည်လာနေတွေကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော်တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်။အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှလဲ။ကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ယောသရဲ့အင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏။ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရဲ့များကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆူကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောတိဖာ၏ကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်သူလောက်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဖောတိဖာဒီယောသအာမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖောတိဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသသည်သူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖောတိဖာသည်ယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသသည်ထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ပင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနဲ့အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မျက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စဝိတီများကိုဘရင်ဤဖလားထဲသို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်3ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးယခင်အလုံ၌ပြန်လေတောင်းပေးမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။
ရုပ်ပုံကိုဘယင့်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုတ်နိုင်ခဲ့ကြပြီဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော့အခါဘယင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်ယောသကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းနှစ်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းနှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအာအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ယုတ်ပုံတစ်စီယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘယင်းအတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်တူတူလောင်ထားတော့တီးနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တီးနာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်အကူများကိုတရှူများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပုံစံတည်းယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ညပင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးအတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးအတန်တော့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘယ်ရင်မင်းကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိမိမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ထို့အခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှုခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်းတို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမှားတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော့သူရုပ်မာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျွလို့မိခဲ့တော့
အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရသေးရင်အပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်သူသည်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဂျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆေးဆီမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မြကနာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိကျင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှကြည်ပင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖျက်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတခြုံသည်မင်းလောင်လျက်နေတော်လဲမပြက်စီးပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအထွဲ့တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15မောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငါမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာဒီအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖျားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူသီများဖြင့်ဘေးဥပောင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးချေပြည့်စုံကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖြားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ယစ်ပူဇော်ရန်သူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါရှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ19ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်
အစ်ကျစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသည်ဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘရင်နှင့်စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအစ်ကျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ကြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။ဣကျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်ဖြင့်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကဲတင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအစ်ဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ကျုပ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အေးမောရှိသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားသင်၏တောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကြွမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစကူဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နှင့်ပျောက်ဝကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆံ၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုဘ္နေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပြစ်မာရသူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြသည်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်ထေသွားကြသည်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။
ယေရှုကထိုမုန်နဲ့ငါကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုန်နဲ့ငါအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်းလေဘေအခါမြရေငတ်လိုက်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုဘ20:1ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြသည်ယေရှုလောကတော်မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်တနေ့တော်သူတို့နှုတ်ဦးသည်ပေါင်းထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူတို့အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမူးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ယုဘ20:3ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်သခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အတော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုဒီလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တော့သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုဘ20:4ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လေပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပ်ပေါင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့တာယူမြင့်မြတ်တယ်မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်ယေရှုဒီသူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လဲကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွမြောက်ဟာချန်းအခန်းကြီး29နဲ့ထွမြောက်ဟာချန်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤကျင့်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံရာကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့ဣသရေလတွေကိုဖျားရှင်ကတဲတော်တိဆောက်ခိုင်းပြီးတဲတော်မှာထက်သွင်းထားရှိရမယ့်အရာတွေကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆွေတော်မူပါတယ်။ဒီတဲတော်ထဲမှာအမှုဆောင်ရွက်ကြရမယ့်ယေဘရဟိတ်တွေအတွက်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့အကြောင်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေဘရဟိတ်တွေရဲ့အဝတ်တစားယစ်ပလင်ယစ်ပူဇော်မှုပြုရမယ့်တိရစ္ဆာန်တွေပြုလုပ်ရမယ့်မုန်းတွေကအစဖျားရှင်ကိုဘယ်လိုရစ်ပူဇော်ရမလဲဆိုတာတွေအထိအသေးစိတ်ပါရှိပါတယ်။အဲဒီလိုရှေးတုန်းကဣသရေလတွေဟာဖျားရှင်ကိုရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ကြတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ခရိယန်တွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပူဇော်ဆက်ကပ်မှုနဲ့အတူထွမြောက်ဟာချန်အခန်းကြီး29နဲ့ထွမြောက်ဟာချန်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုဒေါက်တာထွမြောက်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။
1: မေဆွေတို့အတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ရမှာကတော့ထွမြောက်ဟာချန်အခန်းကြီး29ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းမှာကတော့ယေဘရဟိတ်တရားဟောဆရာတို့ရဲ့ယစ်ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားတွေအကြောင်းပါဝင်ပါမယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေစီမှာသူကျိန်းဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ဂရိပေးတာကိုလည်းဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီကျမ်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာသိကောင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်တဲ့ကျမ်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအသေးချာလေ့လာပြီးဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးအကျိုးပြုလမ်းညွန်တဲ့ကျမ်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကာကြီးခါကိုရစားပြီးသွန်သင်တယ်လို့သွန်သင်သွားတဲ့အဖိုးရံသင်ငန်းစာတွေပါဝင်နေတယ်လို့တင်ပြကြပါတယ်။ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး29အငယ်1မှ2သူတို့သည်ငါရှိ၌ယေဘရဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းအဘယ်သို့တန်ရှင်းစေရမည်နည်းဟုမူကားအပြစ်မပါသောနွားငယ်အချီးနှင့်သိုးနှစ်ကောင်တို့ကို၎င်းတဆေးမပါသောဂျုံမှုန့်တဆေးမပါသောစီနှင့်လှုပ်သောဂျုံမှုန့်ပြားတဆေးမပါသောစီနှင့်လူသောဂျုံမုံကျွတ်တို့ကို၎င်းယူရမည်ဆက်ကပ်ပူဇော်တဲ့ဝတ်ပြုပွဲသို့မဟုတ် consecration လုပ်တဲ့ပွဲလို့ဆိုနိုင်ပါ रे ဒါကိုအခုလို့ကျွန်တော်ကဆိုတော့ဒီယေဘရဟိတ်ကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ဖျားခင်စီမှာဆက်ကပ်ပူဇော်တာပဲလို့ထင်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြက်ပြက်သားသားညင်းပါ रे ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတို့ရဲ့ consecration ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းသဘောတရားဟာကိုကစပြီးတော့ကိုထိုက်တန်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လုံးဝမခံယူပါဘူးဖခင်သခင်ကသာကျွန်တော်တို့အတွက်တစုံတစ်ခုသောအကျိုးကျေးဇူးကိုပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဒါကိုတုံ့လှဲ့ပြီးတော့ပြန်လဲပေးဆက်တဲ့သဘောဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပေါ်မှာပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းသဘောတရားသာဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာသာအခြေပြိုးလာတဲ့လူသားလှုပ်ဆောင်ရာလုပ်ငန်းတရက်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အငယ်နှစ်မှလေးထုံမုံများကိုတောင်းတလုံးတည်းမှထည့်ပြီးမှနွားတကောင်သိုးနှစ်ကောင်နှင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတက္ကနာသို့ခေါ်ခဲ့၍ရေချိုးရမည်။ရေချိုးတယ်ဆိုတာဟာပြန်လည်အသစ်ပြုပြင်ခြင်း။သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းတရုတ်ကိုဆောင်တာပေါ့။ဒါကိုတိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်9နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ငါတို့ကျင့်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ပဲမိမိသနာခြင်းဂယုဏတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအသစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ရေးသားထရကိုဒီတိတုဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တို့မှတ်သားရပါတယ်ဒီချမ်းအဖြစ်အာယုန်နဲ့သူ့သားတို့ဟာဒီရစ်ပူဇော်ပွဲအတွက်ရေချိုးသန့်စင်တာဟာအသစ်ပြုပြင်ခြင်းရဲ့အထိမ့်မှတ်လောက်ရတဲ့ဝတ်ကိုလှုပ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဆိုတာကတော့သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာလျှင်အသစ်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာထင်ရှားနေပါလေ။သင်ရှင်းရဌာနတော်ကိုမဝင်ခင်ရေချိုးပြီးတဲ့နောက်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြပါအောင်စို့။အငယ်9မှ9အဝတ်တစားများကိုယူ၍အင်းကြီးဝတ်လုံသင်တန်းရင်ပုံးနှင့်အာယုံကိုဝတ်စေ၍ထူးဆန်းသောသင်တန်းရင်စည်းနှင့်စီးရမည်။သူ၏ခေါင်းပေါ်မှဘောင်းကိုတင်၍ဘောင်း၌တန်ရှင်းသောသင်းချစ်ကိုတတ်ရမည်။ထိုအခါလိမ့်စရာစီကိုယူ၍သူ၏ခေါင်းပေါ်၌လိမ့်သဖြင့်သူ့ကိုလိမ့်ရမည်။သူ၏သားတို့ကိုလည်းခေါ်ခဲ့၍အင်းကြီးကိုဝတ်စေရမည်။ခါးပန်းကိုလည်းစီး၍အုတ်ထုပ်ကိုလည်းဆောင်းစေပြီးလျှင်သူတို့သည်ထာဝရပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းယစ်ပရောဟိတ်အရာကိုဆံရမည်။ထိုသောအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကိုယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌ခံထားရမည်။ဒါတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကစောစောကကျွန်တော်အယူဆကိုထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါလေဆက်ကပူဇော်ခြင်းဝတ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ကစီစဉ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကို ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်လိုက်ပါပြီခမညာစေလိုရာစေပါခမညာဆိုပြီးတော့လုလို့ရတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီအချင်းဟာမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြစီဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလို့အခိုင်အမာပြောရတယ်လဲကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်မူတည်ပြီးပြောရခြင်းပေါ့ကျွန်တော်ကြုံပူးသည့်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းစည်းဝေးတွေမှာယုံကြည်ခြင်းပြင်းပြစွာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုထပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဂရုပေးကြတယ်ဆက်ကပ်အနံ့ကြတယ်မကောင်းဘူးလားလို့မင်းရင်သိကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးပြုတဲ့ဂရုသစ္စာတွေအတိုင်းဖြစ်လာသလားဆိုရင်ဖြစ်လာတာတွေကအင်မတန်နဲတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းဟူသည်ဘုရားသခင်ထံသို့လာရောက်ဒူးထောက်ညှို့ပြက်လျက်မိမိအားနည်းချက်အလုံးစုံကိုဖော်ထုတ်ဝန်ခံခြင်းနှင့်မိမိအစွန်းတက်သည့်မပြည့်စုံမလုံလောက်မှုကိုလက်တော်၌အနှံ့၍ထိုက်တန်သမျှအသုံးပြုရန်အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းသဘောသာဖြစ်တယ်လို့အလေးအနက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလေယုံကြည်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့အလုတ်ဘာမှမဖြစ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီဆက်ကပ်ချိန်ကိုပြန်တွေးဆမိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောင်တတွေရပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြီးငါဆိုတဲ့ကောင်ဘာမှလည်းမစွန်ပါလားဆိုတဲ့အဆွေးမျိုးအတွေးမျိုးဖြစ်တာကြုံဘူးတယ်။ပြီးတော့ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းစည်းဝေးတွေအမြောက်အများကိုရောက်ရှိပြီးဖျောင်းနိုင်ကလေးတွေနဲ့ဆက်ကပ်ကြတဲ့လူတွေမရေမတွက်နိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရဘူးပါတယ်။သိစိတ်အားထက်သန်တဲ့ပွဲမျိုးမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်အတွက်ကဘာမြေကြီးကိုပြောင်းမြန်လှန်ပစ်မတတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အေယာမခန်းစားချက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ကပ်တာကိုတောင်ကျွန်တော်ကြုံဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အသံသာထွက်ပြီးတော့အဆံမထွက်တဲ့ကြံအမြောက်ကြီးတွေလိုဖြစ်ကုန်ကြတာဟာသိပ်များတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။သမာကျမ်းစာတွေကမောရှေ၊အေလီယာ၊ရှမွေလဒါဝိဒ်တို့ ਨੇ တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုတို့ဟာကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘယ်လိုအစွန်းတက်တီတွေရှိလို့ဘာတွေလုတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်စီကိုတွတ်ပြီးတော့ဂရိပေးကြတာတယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားသခင်အတွက်ဘလောက်စွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ကြီးတွေထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလူတိုင်းအသိမိုးလာကဲလာဂရိကြီးတလုံးပေးခဲ့တဲ့ပေတရုကြက်တွန်တော့မှမျက်ရည်တောက်တောက်ကျခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုအောက်မေ့ကြပါတစ်ချိန်တည်းမှာပေတရုရဲ့နောင်တနှလုံးသားမျိုးနဲ့ရှေ့ကိုတက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့လေအပိပယာစီဒါကြောင့်မိမိအားနည်းချက်တို့ကိုဖွင့်ရဝန်ခံထိုက်တန်ရန်ဆူတောင်းပြီးတော့အလိုတော်အတိုင်းအသုံးပြုရန်ဆက်ကပ်ခြင်းဟာသာလျှင်မှန်ကန်တဲ့ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်း consecration လို့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ညင်ပါတယ်ဆက်ကပ်ပွဲမှာရစ်ပူဇော်မှုအကြောင်းကိုအခုဆက်ပြီးတင်ပြပါရစေအခန်းကြီး29အငယ်30ထို့နောက်နွားသည်တကောင်ကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှိသူဆောင်ခဲ့၍အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်မိမိတို့လက်ကိုနွားကောင်းပေါ်မှာတင်ရကြမည်အဲ့ဒီလိုအာယုန်နဲ့သားတော်မောင်တွေဟာနွားကောင်းပေါ်မှာလက်တင်ရတာကိုတချို့ကဝိညာဉ်ကူးဆက်စေတယ်တကိုးဖြန့်စေတယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ချက်တယ်အရှင်းမှားပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်တွေနဲ့တယောက်ကောင်းပေါ်ကိုတယောက်တင်ရင်ဝိညာဉ်တို့တကိုးတို့ကတော့ခုမှမဟုတ်ဘူးအခက်မသိလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှာကောင်းနဲ့အဲ့ဒီလက်မှာအနာရှိနေရောဂါသာကူးခြင်းကူးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်အမှန်တော့ဒီနွားပေါ်မှာလက်တင်ခြင်းဟာဒီနွားစီကိုကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းရဲ့သရုပ်သကံပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခုပြောတာဟာသရုပ်ဆရာတော်ကြီးများဓမ္မဆရာကြီးများကိုလက်တင်ပေးခြင်းနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးနော်။သဘောတရားချင်းအရှင်းမတူညီပါဘူး။အခုဆိုရင်နွားဟာအာယုံသို့မဟုတ်ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အပြစ်များအတွေ့ကိုစားကံတရဝါဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေရာမှာယစ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာလေ။လက်တင်မင်္ဂလာပေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့နွားဟာအပြစ်ရဲ့ကိုစားကံတရဝါဒီနွားအသေးခံရပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာယုံရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ပဲ။ဒါဟာမိရှုရာရည်ရဲ့သဘောတရား။ဒီအစဉ်အလာဟာကဘာဥကာလအေရင်ဥယင်ကလေးကစခဲ့တဲ့အစဉ်အလာပါ။အဲ့ဒီလိုပလင်ထက်မှာကိုစားကံအပြစ်များကြောင့်အသွေးသွင်းပြီးအသက်ပေးလို့အပူဇော်ခံခြင်းကိုအတိကရသရုပ်ဆောင်ပြီးလူပောင်အတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့သူကတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရောဟိတ်တို့ဤစာပွဲဆိုတာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်26 29နဲ့28အာယုံဤအရာ၌ခံထားရသို့ဤရင်ဘတ်ကိုယူ၍ထာဝရဘုရားဤရှေ့တော်မှခြီလွှဲသဖြင့်ခြီလွှဲသောပူဇော်သကားပြုပြီးမှသို့ဤရင်ဘတ်သည်သင်ဤအဖို့ဖြစ်ရမည်။ထို့သောအာယုံနှင့်သားတို့ဤအရာ၌ခံထားရသို့တဲ့ကခြီလွှဲသောပူဇော်သကားပြု၍ခြီလွှဲသောရင်ဘတ်ကို၎င်းခြီမြောက်တော်မူသောပူဇော်သကားပြု၍ခြီမြောက်သောပခုံးကို၎င်းတန်ရှင်းစေပြီးမှထိုရင်ဘတ်ပခုံးတို့သည်ထာဝရပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားလှူသောအာယုံအဖို့လူသားတို့၏အဖို့ဖြစ်ရမည်။ဒီအချက်တွေကိုဝတ်ပြုရာကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အကျယ်တဝင့်တွေ့ရအောင်ပါ။အာယုံအမှုပြုတဲ့လေဝိအမျိုးတွေဟာယစ်ပရောဟိတ်တာဝန်တွေယူရပြီ။ဒါတော့သူတို့မှာတခြားစီးပွားရေးမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်အခုလိုပူဇော်ရတဲ့ရစ်ထဲကသူတို့အတွက်သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုခွဲရန်အဖြစ်ခံစားစေဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လေဝိအမျိုးအနွယ်တွေဟာအခုလောလောဆယ်တန်ရှင်းရတဲတော်မှာတာဝန်ယူရတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လေဗိမာန်တော်တွေမှာဆက်လက်တာဝန်ယူသွားရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်အစင်မပြတ်ပူဇော်တကားဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့ထွံ့မြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး29ကိုနှီးကုန်းချုပ်လို့ပါတယ်အစင်မပြတ်ပူဇော်တကားဆိုတဲ့အတိုင်းနေ့တိုင်းအစင်မပြတ်ပူဇော်ရမယ်ညွှန်ကြားချက်ပါထွံ့မြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး29အငယ်38မှ40ရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူဇော်ရသောအရာဟုမူကားအခါမလဲသောသိုးငွေနှစ်ကောင်ကိုယူ၍နေ့တိုင်းအစင်မပြတ်နတ်နဲ့ရန်၌တကောင်ညဦးရန်၌တကောင်ပူဇော်ရမည်သိုးငွေတကောင်ကိုပူဇော်သောအခါသံလွင်သီးကိုထောင်း၍ရသောသံလွင်စီသုံးလောကနှင့်ရောသောမုံညက်တော်မဲကို၎င်းသွန်းလောင်းရာပူဇော်တက်ကဖို့စပြည့်ရီသုံးလောကကို၎င်းသိုးငယ်နှင့်အတူပူဇော်ရမည်ဒီအစင်မပြတ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝုပြူရာချမ်းမှာဆက်ပြီးတော့အများအပြားတွေ့ရအောင်မယ်လို့ဖော်ပြလိုပါတယ်မနဲ့တကောင်ညတကောင်သိုးနှစ်ကောင်နဲ့အစင်မပြတ်ပူဇော်ရတဲ့ဆူကလေးကဣသရေလတို့ရဲ့အပြစ်ဟာလေအစင်မပြတ်တည်နေတယ်ဆိုတာဖျားသခင်ကသတိပေးတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေဟာသေခြင်းနဲ့တောင်မှထိုက်တန်တဲ့အပြစ်တွေပဲဆိုတာကိုနားလည်ကြဖို့အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်အသွေးနဲ့ရွေးအပ်သောအပြစ်များဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီရစ်ပလင်ဟာထင်ရှားတဲ့သက်တည်အဖြစ်တည်နေပါပြီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်26ကိုအနည်းငယ်တင်ပြပါရစေထိုသောပူဇော်ရသည်မှန်လျင်ကမ္ဘာဦးမှစ၍အဖန်များစွာအသေးခံတော်မူရ၏ယခုမူကားဤကကလအဆုံး၌တခါရီးကိုကိုပူဇော်သောအခြင်းအပြစ်များကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းဟာပေါ်ထွန်းတော်မူ၏သောသောတို့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အစင်မပြတ်တီးရှိနေတဲ့အပြစ်တကြိမ်နဲ့ပူဇော်ခံခြင်းအဖြစ်အပြစ်ကိုသုတ်သင်ပေးတယ်တဲ့ကဘာနဲ့ကက်ကာလဆိုတဲ့ world ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှာသုံးတာဟာဒီနေရာမှာကဘာကြီးအစအဆုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး age လို့ခေါ်တဲ့သက်တမ်းအပိုင်းအခြားလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီမမေ့လောက်ကြသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလအဆုံးမှာတခါတည်းကိုပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်လူသမိုင်းရဲ့အပြစ်ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းပေးတာကတော့ခရစ်တော်ပဲဟေဘရဲဩဝါဒစာဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအကြောင်းကိုအဓိကဥတီဖော်ပြနေပါတယ်။ကကလာလို့ခိုင်းနှိုင်းလို့တဲ့အတိတ်သမိုင်းမှာသိုးစိတ်နွားတတ္တဝါများနဲ့အသက်သွေးကိုပူဇော်ခဲ့တာတွေဟာအထင်အမှတ်လက္ခဏာများသာဖြစ်ကြပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းအရှင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူပောင်လောကအတွက်တင်းကျပ်ဖိစီးနေတဲ့အတိတ်ကာလအကျင့်တရားများနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးဂရုဏာတော်ရဲ့တည်ရှိကြောင်းသိသာစေဖို့ရန်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုပြသလို့အသက်သွေးနဲ့လူအပြစ်ကြွေးကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကျမ်းဟာအလေးအနက်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး29ကိုဒီမှာရန်နာလိုက်ပြီးတော့အခန်းကြီး30ကိုဆက်ကြပါအောင်စို့။ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30ကတော့အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမှုအကြောင်းပါပဲ။နန်းသာရစ်ပလင်အကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့စတင်ရမယ်ဆိုရင်အခြေခံအဖြစ်ဒီထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30ဟာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်အရေးပါအရောက်တဲ့ကျမ်းတစုလို့ဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တဲတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာ။တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဆိုတဲ့အပိုင်းရယ်ဘုရားသခင်ကိန်းဝတ်တော်မူတဲ့အသင်ရှင်းဆုံးအပိုင်းရယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။တန်ရှင်းရာဌာနတော်မှာရှေ့တော်မုတ်တင်တဲ့ဇပွဲရယ်ရွှေစင်မီးကုံရယ်ဆိုတာတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီသင်ရှင်းရဌာနတော်တွေကနန္တာပေါင်းကိုမိရှို့ရရစ်ပလင်းဆိုတာကိုအခုတွေ့ရတော့မှာပေါ့ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1နဲ့2တနည်းကနန္တာပေါင်းကိုမိရှို့ဇရာရစ်ပလင်းကိုအကာရှသားနှင့်လောက်ရမည်ထိုပလင်းသည်အလျားတောင်အနံတောင်စတုရန်၄တောင်ဖြစ်၍အမြင့်၂တောင်ရှိရမည်ဥဂျိုတို့ကိုလည်းအကာရှသားဖြင့်ပြီးစေရမည်ဒီနန္တာရစ်ပလင်းဟာအတော်သေးငယ်တယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်အငယ်3နဲ့4ပလင်ထိတ်နယံဥဂျိုတို့ကိုရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံ၍အပေါ်နားပတ်လည်၌ကွတ်သောရွှေတစားကိုလည်းလှုပ်ရမည်ရွှေတစားအောက်ပလင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တောင်း၌ရွှေကင်းရွှေကွင်းနှစ်ကွင်းကိုလှုပ်၍ပလင်ထန်းစရာတဘိုးနေရာဖြစ်ရမည်သင်းငယ်တဲ့ရစ်ပလင်လဲရစ်ပလင်အလျောက်ထန်းဘိုးနဲ့သေယူပို့ဆောင်ဖို့လွယ်အောင်လှုပ်ရမယ်ဆိုပြီးဖျားသခင်အသေးစိတ်မှားတယ်တောလေရာကျမ်းမှာတော့ဒီနန္ဒာရစ်ပလင်နဲ့အတူချာဖန်ရှင်းရာဌာနတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလေဝိအမျိုးအနွယ်တွေကပဲထမ်းဆောင်ကြရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတွေ့မြင်ရပါလေဦးမယ်။အငယ်6ငါသည် သင်နှင့်တွေ့ရာအရက်တက်သေးခံချက်ထားသောတစ်တာကိုကာသောကလကာရှိ၌ထိုပလင်ကိုထားရမည်။နန်းသာရစ်ပလင်ဟာတက်သေးခံချက်ထက်တဲ့တစ်တာတနည်းအားဖြင့်ဗရင်ရင်တစ်တာတော်နဲ့အနီးကပ်ထားရမည်ဆိုရင်အတိတ်ပဲ။တနည်းအားဖြင့်ကျင်းဝတ်တော်မူရာတန်ရှင်သောပလင်တော်အနီးမှာပေါ့။အငယ်98အာယုံသည်နနဲ့တိုင်းမိကွက်တို့ကိုပြင်သောအခါထိုပလင်ပေါ်မှာမှွေးသောနန်းသာပေါင်းကိုမိရှို့ရမည်။ညာဦးရန်၌လည်းမိကွက်တို့ကိုထွန်းသောအခါထိုပလင်ပေါ်မှာနန်းသာပေါင်းကိုရှို့ရမည်။ထိုသို့သင်တို့သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အစဉ်အမြဲပြုရသောနန်းသာပေါင်းရှို့ခြင်းဖြစ်စေတည်း။ရစ်ကောင်ရဲ့ပလင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိပြုပါ။နန်းသာမိရှို့တဲ့အတွက်မှွေးကြိုင်နေစေရမယ့်ပလင်ပေါ့။တခြားပလင်တွေလိုကြီးဖို့မလိုဘူး။နန်းသာဟာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နန်းသာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခုလိုဆက်ပြီးတော့ဆိုပါရယ်။အငယ်ကိုထိုပလင်ပေါ်မှာထူးခြားသောနန်းသာပေါင်းကိုမရှို့ရ။မီးရှို့သောရစ်ကိုမပြုတ်ရပူဘောစင်ပူဇော်တက္ကာကိုလည်းမပြုတ်ရသွန်းလောင်းရပူဇော်တက္ကာကိုလည်းမပြုတ်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့နန်းသာပေါင်းတစ်မျိုးတည်းပဲရှိရမယ်တခြားထင်ရမြင်ရကြော်ညာကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်တဲ့အမွှေးတိုင်တို့သူများလှူတဲ့အမွှေးတိုင်တွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မီးမရှို့ရဘူးလို့သတ်မှတ်တာကိုသတိပြုရလိမ့်မယ်ရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာရွှေစင်မီးကုံမှာမီးထွန်းညှိတိုင်းဒီနန်းသာရစ်ပလင်မှာသတ်မှတ်တဲ့နန်းသာကိုသာမီးရှို့ပူဇော်ပေးရမယ်အလင်းနဲ့အတူအမွှေးနဲ့သင်းတဲ့တန်ရှင်းချင်းဌာနတော်ဟာအမြဲထုံသင်းကြိုင်လှိုင်နေစေရလိမ့်မယ်။နန်းသာမွှေးထုံခြင်းဟာစုတောင်းပတနာပြုခြင်းနဲ့အလားတန်တူတယ်။ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့140ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်နှစ်ပါ။အကျွန်ုပ်ဤပတနာသည်မီးရှို့သောနန်းသာပေါင်းကဲ့သို့ရှေ့တော်၌ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါစေသောဆိုပြီးတော့နုနုနဲ့နဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၃မှာတွေ့ရပြန်တာကကောင်းကင်တမန်တပါးသည်လာ၍ရွှေလင်ပန်းကိုကင်လျက်ရစ်ပလင်နားမှာယက်နေ၏ပလင်တော်ရှိ၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ပထနာနှင့်အတူဆက်ကတ်ချင်းကမီးရှို့သောနန်းသာပေါင်းအများတို့ကိုထိုသူ၌ပေး၏အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ပထနာနှင့်နန်းသာဟာဆက်ဆက်နေခြင်းကိုဖော်ကြည့်ထားပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကြတော့ဇာခရီသည်မိမိအသင်းနှင့်တကွအလှဲ့သင့်၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ယစ်ပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်သည်တွင်ယစ်ပရောဟိတ်ထုံးစံအတိုင်းစည်ရံချသဖြင့်သူသည်ထာဝရဘုရား၏ဗိမ္မာန်တော်အတွင်သို့ဝင်၍နတ်သာပေါင်းကိုမိရှို့ရ၏ထိုနတ်သာပေါင်းမိရှို့သည့်အချိန်တွင်လူများအပေါင်းတို့သည်ပြင်၌ဆုတောင်းလျက်နေကြ၏လို့ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီကျမ်းဟာရှင်လုကာအခန်းကြီး၁အငယ်၈ကနေ၁၀အတွင်းမှာတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပရောဖက်ဇာခရီပရောဟိတ်ပြုနေတဲ့အချိန်နန်းသာပေါင်းမီးရှို့ပူဇော်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေဟာဆူတောင်းနေကြရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကာလအဆုံးနှစ်ပေါင်း400ကြာခဲ့ပြီးမှပထမဦးဆုံးအချိန်သူတို့မီးရှို့ရာရစ်ပလင်နဘေးကိုဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တို့မမေ့ကြပါနဲ့။ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်ယောဟန်မွေးဖွားမဲ့သတင်းကောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလာပြီးကြင်ညာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးအောက်မေ့ကြပါတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းအဖွင့်မှာပင်လျှင်နန်းသာပေါင်းမီးရှို့ခြင်းရဲ့မှွေးကြိုင်သောအနံ့ဟာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နန်းသာရစ်ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားတိခံသားတော်ပေါ်ထွန်းခြင်းရဲ့အထင်အမှတ်တစ်ခုပဲလို့ဆိုသင့်လှပါတယ်မောရှိခေတ်ကာလရဲ့ပထမဦးဆုံးတန်ရှင်သောတဲတော်မှာယစ်ပရောဟိတ်အဖြစ်အာယုံတာဝန်ယူရတဲ့အချိန်သူရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဘဝဟာခရစ်တော်ရဲ့အရေးအငွေ့အချို့ကိုသိသာစေတာမှန်ပေမဲ့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးမေလခိဇေရဲလို့ခေါ်တဲ့ဟိုရှေးခေတ်ကာလအာဗြဟံခေတ်မှာအံ့ဩစရာတခဏသာပေါ်လာပြီးတော့တခဏအတွင်းပျောက်ွယ်သွားသူယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးနဲ့သာခရစ်တော်ဟာပို့ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ဖို့ထိုက်ပါတယ်အာဗြဟံခေတ်တုန်းကသူတို့နေထိုင်ရန်အရက်ကိုရှေးခေတ်နယ်ချဲ့ဘုရင်ကြီးတွေကဝင်အတိုက်မှာအာဗြဟံကဒေသခံဘုရင်ဒီကိုစားလူ350နဲ့အနိုင်ခံတိုက်ပေးခဲ့တာရဲ့တိုက်ပွဲကအပြန်မှာအစအနဘယ်နေရာမှမရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သူရှာလီမင်းကြီးမေလခိဇေရဲဆိုတာဟာမုန်နဲ့စပြည့်ရီကိုဆောင်ခဲ့ပြီးအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး14မှာပြန်လည်ဖတ်ရှုကြည့်ကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဆုံးအစမရှိပေါ်လာပြီးတော့ရုပ်ချီးပျောက်ွယ်သွားသူပရောဟိတ်မင်းကြီးဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေးဦးသရံပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကိုပြန်လဲအတည်ပြုပါစေ။အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားပြုမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကို ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9မှာဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်ဆက်လက်လေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ပါရစေဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9နဲ့10ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်မိရှုရာနန္တာရစ်ကိုဖြစ်စေသိုးနွားစတဲ့အသွေးနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဖြစ်စေမောရှိခေတ္တကလိုပလင်အသီးသီးမှမပူဇော်တော့ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာလူသားတွေအလုံးအတွက်ကိုရော်တိုင်းအပူဇော်ခံလိုက်တယ်သူ့ရဲ့လူဘဝနဲ့လူဇာတိအသက်ရဲ့အသွေးရဲ့နဲ့တခါတည်းအပြီးအပြတ်ပူဇော်ခြင်းခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆက်လက်တွေ့မြင်ရခြင်းဟာခရစ်တော်ကိုပြက်ပြက်သားသားညွန်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူသားကနေဖြစ်လာတဲ့ပရောဖက်များလို့အခမ်းအနားအဆောင်ရောင်ထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အလင်းကြီးအမွေးတိုင်းထွန်းအသွေးပက်ပြန်းမှုတွေဟာခရစ်တော်မပေါ်ပြီကအမြဲဆောင်ရွက်ရတဲ့အမှုတွေသာဖြစ်တယ်။အခုဓမ္မသစ်ကာလဆိုတဲ့ကျွန်တော်အချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ်တိုင်ရစ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်ခံလိုက်ပြီးပြီ။ဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းငင်ဘုံတန်ရှင်းရအရမှာအခုအချိန်မှာတည်ရှိနေပြီ။ကျွန်တော်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူသာဝရအသက်သရဖူကိုပေးအပ်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်မမေ့ကြပါစို့နဲ့။အားလုံးကိုခြုံငုံစဉ်းစားရင်ဣသရေလတို့ရဲ့ရှေးကာလမှာတဲတော်နဲ့အတူဖျားသခင်ထံတော်ကိုပရောဟိတ်တို့မှတဆင့်ဆက်သွယ်ချင်းကပ်ရတာဟာထူးဆန်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ယေပရောဟိတ်မင်းကြီးမှတဆင့်ကောင်းငင်ဘုံအရှင်သခင်ကိုဖူးမြင်ရခြင်းဟာအံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးကြီးနာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာယေပရောဟိတ်မင်းကြီးရဲ့တာဝန်နဲ့တူညီတဲ့ဆုတောင်းမှုကိုပြုနေပါတယ်ဘသူတွေအတွက်တောင်းတယ်လေသူ့ကိုယုံကြည်သူလူသားများအပြည့်လွတ်ခွင့်ကိုအသနာခံသူများအလုံးအတွက်တောင်းပန်နေခြင်းပါပဲ။သူ့ကိုမယုံကြည်သူတွေနဲ့ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးအတွက်ဆုတောင်းမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသေးခံပေးနိုင်ပါတယ်။ပေးလေပေးခဲ့ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်6မှ10အထိအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ကြပါ။အဲ့ဒီထက်ကအဓိကကြတဲ့အချက်ကတော့သူတို့အဖို့လို့ငါအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏။လောကီသားတို့အဖို့အလို့ငါဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါ။အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ကိုတော်ဤလူဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့အဖို့အလုံးဟာဆုတောင်းပါ၏ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပရောဖက်မင်းကြီးဟာအခုအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတယ်ယုံကြည်သူတို့အတွက်အမှုတော်ကိုဆောင်နေတယ်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူသားတွေရဲ့အပြစ်ကိုသူကကိုးစားဝန်ခံပြီးတော့အသနာခံပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောတရားဟာမလွဲနိုင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်လို့အခုကျွန်တော်အနားမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှုပ်ရှားနေတယ်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံသဘောပေါက်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်အသီးတရားမရှိဘဲနဲ့ကောလူဘဝဟာဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတော့မြတ်သောဘဝလုံခြုံသောဘဝငြိမ်းချမ်းသောဘဝအာမခံချက်ရှိသောဘဝဖြစ်နိုင်ပါမလဲအေဖဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်6မှာအခုလိုဖော်ပြပါတယ်ငါတို့အားပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ဤဘုန်းအထေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟာငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည်အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လူသားဟာဖျားသခင်ရဲ့သားများသမီးများအဖြစ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကြရမယ်။ကျွန်တော်အတွက်ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့ဒီလိုသားသမီးများအဖြစ်ခံယူရတဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူကြရဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်5ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်35တွေအရဆိုရင်လေခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်14မှာကြတော့သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းနှင်တောင်းသည့်အတိုင်းငါပြုပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုအစဉ်အသုံးပြုကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နန္တာမွေရစ်ပလင်ကိုတစ်ချိန်တုန်းကရွေးကောက်တော်မူတဲ့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကသာအသုံးပြုရပါတယ်ဆုတောင်းပထနာဝင်ပြီးတော့ပြုပေးရပါတယ်ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်မိတဲ့အောစီဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာရစ်ပူဇော်ရင်တန်လန်လူသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး26အငယ်16မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါဟာဥပရေပြညတ်တော်တို့ရဲ့သဘောတရားကိုပေါ်လွင်စေတဲ့သာရကတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းဖော်ပြရခြင်းပါအခုအချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်เสียရှိသေးသလား ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများအဖို့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာပရိညင်ကလကာကိုထက်ချမ်းခွဲပေးလိုက်ပါပြီ။ဖျားသခင်ကိုလောကသားယစ်ပရောဟိတ်တရားနေတဆင့်ဆုတောင်းခံနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ဝန်ချတောင်းပန်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးကိုယ်အသနာခံကျင်တာကိုအသနာခံကိုယ်တောင်းကျင်တဲ့ဆုကိုတောင်းလျှောက်နိုင်ခွင့်ရှိနေပါပြီ။နတ်သားစီမွေးကိုအစဉ်အမြဲပြုရမယ်ဆိုတဲ့မောရှိခေဥပဒေသားမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆူတောင်းခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့မပြင်းရည်ကြရဘူးဆူတောင်းခြင်းမှာသာဝစဉ်မွေ့လျော်တဲ့အသက်တာများဖြစ်ကြဖို့လိုပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာနတ်သားမွေးရစ်ပလင်မှာရစ်ပူဇော်ရင်ဆူတောင်းတဲ့ပရောဟိတ်ရဲ့ဝတ်ယုံမှာအမွှေးရနံ့တီဟာထုံသင်းပြန့်နှံ့နေမှာဖြစ်တယ်လို့နောင်တနှလုံးသားခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ခြင်းတို့နဲ့ဆူတောင်းတတ်သူတို့ဟာလေအလိုအလျောက်ဝိညာဉ်ဆွတ်ပြန့်ကောင်းကင်နဲ့ရှင်းသန့်အစဉ်ကြည်လင်ခြင်းရှိနေကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလေးအနက်ပြန်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်72ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး16အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတည်းဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစီလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရယ်ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လူဝါကားလိုက်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရည်ဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရိခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြာရကျန်အခိုင်း၁၉အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄မှအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်အခန်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ဒီကောခိုင်းစင်ကအငငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ဲ့တော့ဒီနေ့ပြဿနာ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနည်းနည်းဝေငှပေးခြင်းနဲ့ပြဿနာ၄မျိုးဆိုတော့ပြဿနာကြုံရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာကြုံတတ်ဖြစ်တတ်တဲ့เนาะပြဿနာ၄မျိုးလေးကိုပြောပေးခြင်းနဲ့၄မျိုးပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြဿနာပေါင်း16,000 ਨੇ เนาะအဲ့ဒီမှာမှ၄မျိုးလေးဖုံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းပါလေအဲ့တော့နံပါတ်၁ကဖယားသခင်ဆုံးမသောပြဿနာဆိုတော့ရှိတယ်ဖယားသခင်ဆုံးမသောကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာနော်အဲ့ဒါကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်နော်အပြန်လှန်ဖတ်တဲ့အထဲမှာတရားသူချင်းမှတ်စာအပိုင်ငယ်73အငယ်1ကအဲ့ဒါနဲ့စာလိုက်တာဖြစ်တယ်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဒီဘယ်သူရှိမှဒုစရိုက်ပြုတာလဲဆိုတော့ထာဝရဖယားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုတော်ကြောင့်ထာဝရဖယားဒီသူတို့ကိုဖိလိတိလူတို့လက်တော်အနှစ်40ပတ်လုံးအတော်မူလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားကပေးတဲ့ပြဿနာဖြစ်တော့ဖြစ်ရင်ဖယားကမကယ်ရင်မရအောင်ဖယားကမကူရင်မရအောင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေအသက်တာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီဟိဗြဲစနစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကချစ်တဲ့သားကိုတန်ခတ်တယ်တော့နှစ်သက်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးခင်မှာတော့တကယ်ကိုတော့မြင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဂိုင်တွေ့တာမြင်ရတဲ့နော်ဟိုရန်သူတွေအားဖြင့်ဖယားကဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြင်ရင်တရားသစ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဖယားကမဆုံးမတော့ပါဘူးနော်ဖယားကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေအားဖြင့်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်တွင်တင်တယ်ဆုံးမတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘုရားသခင်ဆုံးမသောပြဿနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဆိုရင်ခဏခဏအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွေးရမှာဖြစ်တယ်တရားသူကြီးမှတ်စာကိုဖတ်နော်ပြီးတော့မှဒီဓမ္မရာဇဝင်တွေဖတ်မယ်ဆိုရင်အများသောအားတရားသူကြီးမှတ်စာမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်နော်ဘုရားရှိမှဒုစရိုက်ပြုတော်ကြောင့်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်လူသားတွေအယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးကြီးဆုံးအလေးထားရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အရာကဖယားသခင်ရှိမှဒုစရိုက်မြောက်သွားသလားဆိုတော့သတိပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ငါချိတ်လို့နေတယ်ကွာငါချိတ်လို့ပြောမယ်ကွာငါချိတ်လို့လုံမယ်ကွာဆိုတာတော့ရတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့နေရလွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ့်ရလွတ်လပ်ခွင့်ခမည်းရလွတ်လပ်ခွင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကဖယားသခင်ရှိမှဒုစရိုက်ဖြစ်သလားဖယားသခင်ကိုနော်ဝမ်းနည်းစေသလားဆိုတာလေးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ခရိယန်နေတော့ကြည်ပြီးဒါလူထင်တဲ့အတိုင်းမှန်တော့လက္ခဏာရှိတော်လဲဆိုတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကျမ်းလူကမကောင်းဘူးမှားတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ဖယားသခင်ရှိမှအမှားမဖြစ်တာလေအများရှိပြန်တယ်နော်ဥပမာဆိုပါစို့မောရှိကကုရှအမျိုးသမီးကိုယူလိုက်တယ်အီသီယိုးပီးယားအမျိုးသမီးပေါ့လူမဲအမျိုးသမီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလဲဒီအေဂုတုပြန်နေလွတ်လာတဲ့အထဲမှာပါလာတယ်အဲ့တော့မောရှိကကုရှအမျိုးသမီးနဲ့ဖြစ်တော့ကဲအာရုံနဲ့မီရီယန်ကသူ့ရဲ့အမားနဲ့အကိုအရင်ဖြစ်တယ်အာရုံကယေဘရဟိမ်မီရီယန်ကပရောဖက်သူတို့နှစ်ယောက်ကပြစ်တင်ဆုံးမှလေသူတို့နှစ်ယောက်ပြစ်တင်ဆုံးမှလေသူတို့ကတော့မောရှိအပြစ်လို့တယ်မှားတယ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖယားကဖယားရှိမှအပြစ်ဖြစ်သွားတာကမောရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့အာရုံနဲ့မိရံဖြစ်သွားတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဖယားသခင်ရှိမှအပြစ်ဖြစ်သွားတာကအာရုံနဲ့မိရံဖြစ်သွားတာမောရှိမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဖယားကတစ်ဖက်သက်ကြီးကိုသူ့လူတွေဘာပဲလုံးလုံးသူ့လူဘက်ကနေရတီတာလားလို့ဆွဆွဲเสียထင်မြင်เสียလဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဖယားသခင်ကအာရုံနဲ့မိရံကိုအပြစ်တင်တယ်မင်းတို့ကဘာလို့သူ့ကိုအပြစ်တင်ရက်တာလဲเนาะသူ့ကိုအပြစ်တင်ရက်တာလဲဆိုတော့မှချက်ချင်းမိရံကနှူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အာရုံကတော့ချစ်ချင်းတောင်းပန်တော့တော့အပြစ်မဖြစ်ဘူးဖယားကမဆုံးမဘူးဒါမခတ်ဘူးပြီးတော့ယေဘရဟိမင်းလည်းဖြစ်တာရောနော်ဖယားကငဲ့ညာမောရှေသူတို့ကိုတောင်းပန်ပေးတာ哦
အဲ့တော့မီဒီယာကအနူပြောက်တဲ့ထိတက်ပြင်မှာနေရအဲ့တော့ပြောချင်တာကတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်လူကမှန်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဘာလို့ဖို့လို့အားလဲဆိုတော့တတိပြုဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တယ်ရှောင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ခါရင်ကိုမှန်တယ်ထင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာလေးဖယားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရပ်တန့်စေတဲ့ပိတ်ပင်စေတဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မလုံမိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အသက်တာပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ဖယားသခင်ရဲ့နှိုးဆော်ခြင်းဖယားရဲ့တုန်တင်ပဲ့ပြင်ခြင်းကျွန်တော်ခံယူဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုပိတ်နိုင်သောသူကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပိတ်လို့ရတာ။တခြားသူကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖျက်လို့မရဘူး။ညီကောင်တို့မတို့။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိပြုဖို့။အဲ့တော့ဖယားသခင်ရဲ့အစ်ဒီရလူမျိုးတွေဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့သူတို့မှားတဲ့အခါမှာနော်သူတို့မှားတဲ့အခါမှာဆုံးမတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဘာကြုံရလဲပြဿနာကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့အမှားကိုနော်တီးတဲ့အခါမှာတမျိုးသားလုံးကမတီးပါဘူးတချို့တလီကညီတွားဗြဟ္မာဟလာဆူတောင်းတာလေးတွေဘုရားကအမြဲတရားသူကြီးတွေကိုစေလို့ဗြဟ္မာသူတို့ကိုပြန်မိခဲ့တယ်အာမင်ဖယားကဆုံးမဘသူမှကယ်လို့မရအောင်တော့ဘယင်းနေကာလမှာကြည့်ဖယားဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟိုဘယင်းကိုအကူညီတောင်းဒီဘယင်းကိုအကူညီတောင်းဖားလိုက်ရတာရွှေပဲနှစ်ပိတ်သားဆိုတော့မှလေဒါမှမရအောင်ဖယားဆုံးမရင်ဘသူမှကယ်လို့မရအောင်ဖယားကကောင်းကြီးမပေးရင်ဘသူမှကူညီလို့လည်းမရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီသည်ဖယားသခင်မနှစ်သက်တော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအမှားဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်လုံမိရင်ကျွန်တော်မှဘုရားပါအခွင့်ရေးပေးထားလေကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပြီးတော့မှเนาะနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမလုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အာယူလို့ရတယ်အာမင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုတော်ကြောင်းအမှားနဲ့ဆက်မသွားအောင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုတုံသင်ပေးတယ်အဲ့တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်မှားမှာပဲနော်မှားတဲ့အခါမှာဘုရားတုံသင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဖယားသခင်စီမှာအဲ့ဒီအမှားအတွက်တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဝန်ခံယုံပါပဲကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါလို့အတေလဲတောင်းပန်နေစရာမလိုပါဘူးဖယားကယေရမိထဲမှာလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောထားတယ်မင်းရဲ့အပြစ်ကငါရှိမှဝန်ခံယုံမျှတာပြုလို့တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်သင့်ရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်လုံးမိတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်မိတယ်ကျွန်တော်ကြံစီမိတယ်ကျွန်တော်ကိုခွန်လှုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်အားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဆုံးမတဲ့ပြဿနာတွေဆိုရင်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ပဲပြည်လည်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးပြောပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်1စာလံတိုက်ခိုက်သောကြောင့်ဂျုံရတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မသစ်မှာဆိုရင်တော့ပေါလုကအကြီးကျယ်အလူလေပေါလုလည်းဂျုံရတာပဲဒါမဲ့ဓမ္မသစ်မပေါ်လို့အတွေ့အကြုံကိုကြည်ချင်အောင်ဆာလံကဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်နေပါစေဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကဆာလံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအစွမ်းအားထက်တာ၍ကြီးတယ်ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဆာလံကကျွန်တော်ဖြစ်စီလို့မရအောင်ဆာလံကိုကြောက်စရာမလိုအဲ့တော့ယောဘရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဆာလံကတိုက်ခိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဘကိုမနာလိုလို့ယောဘကဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆောင်ရမ်းကာထားတယ်လို့ပြောတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်စီပေးထားတဲ့အခါဆာလံကလုံးဝကိုအရာကိုယောဘရဲ့အသက်တာကိုမလိုချင်ဘူး။ဘာလို့ယောဘဖခင်ကိုဘုံပေးနေတယ်။ဖခင်ကိုချောင်ယွန်းနေဖခင်ကိုယိုသေးတယ်။ဖခင်ကိုဦးစားပေးတယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကမွေးနေ့ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်နေ့တွေမှာဆိုဟာငါအသားလေးထာဝရဖခင်မှာပြမနီကြပလားဆိုတော့သူ့သားတွေအတွက်ရှိပူဇော်ပေးပါမလုံးဝဖယားနဲ့အမှားမခံတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအမှားမခံတတိချားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆာလံကမျက်မုံကျိုးတယ်မျက်မုံကျိုးတယ်ဖယားကလည်းယောဘကိုကုံဖော်လေးလေးယောဘအားဖြင့်ကုံယူလေးလေးဖယားကလည်းယောဆာလံကလည်းယောဘကိုအမြင်ကပ်လေးလေးဖယားကလည်းယောဘအားဖြင့်ကုံယူလေးလေးဆာလံကလည်းအမြင်ကပ်လေးလေးအဲ့အဲ့လိုနဲ့တော့တကယ်တော့ဆာလံနဲ့ဖယားသခင်နဲ့ဟိုးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟလာအဲ့တော့ယောဘကပြောစတော့မစီမဆိုင်လူလူပေါ့ဖယားသခင်ကအကုန်ယူကောင်းတော့ဆာလံကယောဘကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဆအဆုံးမှာ
ဖယားအခွင့်ပြုလိုက်ပါလေနော်ဒါယောဘကိုအကြီးကျယ်စာလမ်းတိုက်ခတ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်စာနဲ့ဖယားသခင်ပြန်ပြီးတော့မှချီးမြှင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စာလမ်းရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြုံရလဲမပူနဲ့စာလမ်းကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတိုက်ခိုက်မှုကြာရှုံးမှုဖြစ်ရင်လေဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှစ်ဆချီးမြှင့်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုကျွန်တော်ဖက်တွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကမိမိရွေးချယ်ဖန်တီးတော်ပြတ်နာလာခအများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဲ့တော့သုတ္တန်ကျမ်းခန်း6ပိုင်းငယ်1ကနေ17မှာမိမိရွေးချယ်ဖန်တီးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะပြောထားတယ်နည်းနည်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်ငါသားတင်သည့်အဆွေခင်ပွန်းအတွက်အာမခံမိတော်၎င်းသူတစ်ပါးနှင့်လက်ဝါးချင်းရိုက်မိတော်၎င်းကိုနှုတ်ထွက်စကားဖြင့်ကြော်မိပြီကိုပြောသောစကားကြောင့်အမှုရောက်လေပြီဒါကသူတစ်ပါးကိုအာမခံမိတာသူတစ်ပါးကိုအာမခံဘာမှဥမာဆိုပါစို့ကွာကိုကအာမခံပြီးပတ်စံချီးပေးလိုက်တယ်နော်အာသူဟာစိတ်ချရဲချီပေးလိုက်ပါကျမကျွန်တော်အာမခံပါလို့ဆိုစိတ်ချရဲတော့ထွက်ပြေးတော့ပါဖြစ်လေအာမခံတဲ့သူကယော်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်စာလန်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါဖြစ်လေရှာရှည်တဲ့ပြဿနာစိရနာပူလို့တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တွေကျွန်တော်လည်းတွေ့ကြုံဖို့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့လေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေเนาะရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တင့်လဲဆိုတော့ငါသားအတင်းဒီအဆွေခင်ပွန်းလက်သူရောက်မြင်လင်ကိုနှုတ်အံ့တော့ဟာအဘယ်သူပြုတ်ရမြင်နေဟိုမူကအဆွေခင်ပွန်းထံသို့သွားယူကိုနှိမ့်ချလျက်သူ့ကိုနှိုးဆော်တော့အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကကိုယ့်ရဲ့ဆွေခင်ပွန်းနေကိုယ့်ရဲ့အစီခွင်ပွန်းအတွက်ကိုကအာမခံမိတယ်တယောက်ယောက်ပေါ့ဒီဘက်ကမိတ်ဆွေအဲ့တော့ဟိုကကိုမိတ်ဆွေကဒီဘက်လူမသိဘူးကိုကပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်လူကကိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေကကိုကိုယုံကြည်ပြီးသူ့အပေါ်တခုခုလုံးမိတယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါ်မှာကိုကတခုခုဟာလားပြက်ကွက်တာတော့ဘာလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာဖယားပါကြံပြည့်မြဲမြဲနဲ့ကိုကိုနှိုးဆော်ပြမသူ့စီမြဲမြဲသွားပြမဘာလို့လဲနှိမ့်ချပြမသူ့ကိုနှိုးဆော်ပါတဲ့နှိမ့်ချပါသူ့ရှင်မှာနှိမ့်ချပြတော့ဟာကျွန်တော်ကျမအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะမိတ်ဆွေညီကိုခမကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်ပေးမှပဲရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ခမမကူညီတော့သွားပြီဆိုတော့မှသူ့ကိုနှိုးဆော်လိုက်တဲ့နော်ဖះကြံပေးထားဒါမဲ့ကျွန်တော်တော့မပြောအဲ့လိုလုံးတတ်တယ်နော်မမငါကြည်ကြင်ရှင်းလိုက်မယ်ဟလားဖြည်းဖြည်းရှင်းလိုက်မယ်ဟလားဆိုတော့ဒါမဲ့ကျန်းသာအဲ့လိုကြံပေးထားနော်ကိုမမီလို့ဖြစ်တာလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကျန်းသာကအမြင်လားအဖြစ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့မပြောနဲ့မျက်စိမှိတ်၍မငိုင်းနဲ့မုတ်ဆိုးလက်မတမင်တရေကို၎င်းငှက်ကို၎င်းနှုတ်ရတကယ်ဆိုကိုနှုတ်လို့အချင်းလူချင်းဒါတော့ပြင်းရတဲ့သူတွေပြောပြန်ပြီအချင်းလူချင်းပရွက်စိတ်ထံသို့သွား၍သူဤအပြုအမူတို့ကိုဆင်ခြင်သဖြင့်ပညာရှိတော်ပရွက်စိတ်သည်ဆရာမရှိပဲ့ပြင်တော်သူမရှိမင်းမရှိပဲလဲနှွေကာလအနှစ်စပါးရဲ့ရာကာလ၌မိမိစားเสียအစာကိုရှာဖွေတူထားတတ်၏အိုးလူချင်းတင်သည်အပေမျှကာလပတ်လုံးအိတ်လျက်နေလိမ့်မည်နီအဘေတော်ခါနိုးလိုက်မြင်နေခဏအိတ်လက်ခဏပြောလဲအိတ်ပြောအန်သောဟာခဏလက်ချင်းပိုက်လက်နေစဉ်တွင်စည်ရဲချင်းသည်ခရီးသွားတော်သူကဲ့သို့၎င်းဥစ္စာပြုံးတီးချင်းသည်တရေကဲ့သို့၎င်းရောက်လာလိမ့်မည်နော်အဲ့တော့ပြင်းရင်ချင်းကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့စည်ရဲဒုက္ခတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မပြင်းနဲ့လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဖန်တီးရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြုံရတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်အဲ့လားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖယားကိုသွားပြီးတော့မထင်ဖို့လိုအပ်တယ်စာလံကိုလည်းသွားပြီးမထင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခါကျန်ဖယားကဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ဖို့အဖြေပေးတယ်လဲဆိုတော့အကြံပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့ခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်အကြံပေးတတ်တယ်နော်ဖယားသခင်အကြံပေးတတ်တယ်များသောပဲကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကိုအကြံကောင်းနေပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကသူမတင်အုပ်ဆရာကတင့်ရဲ့တင်အုပ်ဆရာကတင့်ကိုဘယ်တော့အခါမှတင်နစ်နာမဲ့အကြံကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒါအသက်နဲ့ထပ်တူကျွန်တော်အာမခံမပြောရဲတယ်နော်တင်းတို့အသိဥစ္စာတွေကသူ့ပြည်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကြအစင်းစင်မဲ့နစ်နာစင်မဲ့အကြံကိုဘတော်မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိညာဉ်ကြီးရမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတင်းဥစရာလေကိုတင်းသူတင်းတာဘတော်မှမကောင်းတဲ့အကြံမပေးတယ်လို့အမြဲတမ်းစေတနာနဲ့เนาะဟိုစေတနာမြစ်တာနဲ့တာယူကောင်းဖို့ရတဲ့အကြံပေးတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဖရာသခင်ဆိုပူတော်မှပါဖြစ်လေကျွန်တော်ကိုကောင်းသောအကြံပေးတာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုထာဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောအကြံလည်းပေးတယ်เนาะထာဝရနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်မနှူဝီလို့ရှင်လဲသူအကြံပေးခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ကြည့်လို့ဖြစ်ခင်မှာခလေးညောင်အမြန်ခေါ်ကျော်ပြောတယ်နော်အမြန်ခေါ်ဆရာကဲအဲ့တော့အမြန်ခေါ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီချိန်မှာအစီပဲပြောချင်တာပူရလည်းမိပါတယ်အတွက်ဆွေမျိုးတွေအတွက်ပဲပူရမှာပေါ့ပြောချင်တော့တခါလေကြအကြံကလေကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကအကြံပေးတဲ့ဒါငါ့ကိုချစ်လို့ပေးတာအလကားနဲ့ငါ့ကိုအကြံပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကခံယူတတ်ဖို့ရန်တယ်လို့လားအိုးအိုးဒီကိုသားမင်းတို့မနှိုးရတော့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာပြောပြတာပါကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကအကြံပေးရင်နော်အဲ့ဒီအကြံငါ့ကိုချစ်လို့ငါကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပေးတဲ့အကြံလားဆိုတာလေးစဉ်းစားပြကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတွေအတွက်ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးကကျွန်တော်တို့ကသူများကိုအဆုတောင်းပေးတော့သူတို့ကောင်းဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားဖရားကိုမေးပြီးအကြံပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုအကြံပေးမဲ့သူတွေမရှိဘူးရှိတော့ရှိတယ်မများဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိရင်အကြံပြတ်တတ်၏တိုင်ပင်သောသူများနှင့်မူကအကြံတည်တတ်၏လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဓမ္မောင်္ဂါလမှာရှင်ဘရင်နေဟာရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးလာတယ်မြောက်များဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တခါလေကျန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကြံဉာဏ်နဲ့မယူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်မဆုံးရှုံးသင့်မဲ့နဲ့ဆုံးရှုံးတာတွေမကြုံသင့်မဲ့နဲ့ကြုံတွေ့ရလေပြဿနာတွေရှိတယ်ပြဿနာတွေရှိတယ်တကယ်ပြောတာအဲ့တော့အချို့အရာတွေမှာကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်၁ထာဝရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုအကြံပေးထားတယ်နော်ထာဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင့်ငရဲမတော်ဘူးဘုရားကတင့်ကိုအကြံပေးထားတယ်ငါမင်းအတွက်ကားလိုက်မှာအသေးခံပေးတယ်ငါအသွေးတော်နဲ့တင့်အဖြစ်ကိုစေကျော်ပေးတယ်ငါသုံးရင်မြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးတင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်တင့်ကိုငါအာမခံပေးတယ်ငါကိုယုံကြည်ပြီးငါနဲ့အတူသွားလာပါအဖြစ်ကနေလွတ်မယ်ငရဲကလွတ်မယ်ငါရဲ့အိမ်တော်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမင်းထာဝရနေရမယ်လို့ဖခင်ကအကြံပေးထားတယ်ထာဝရအတွက်လဲအာမင်ဖခင်ပေးတဲ့အကြံကတင်ပျက်စီးဖို့ဖြစ်မယ်ထင်လားမမိုက်ဘူးလို့အပ်တယ်ကျွန်တော်ကလူမိုက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကိုယ်အတွက်ပေးတဲ့အကောင်းသောအကြံကိုမယူတတ်တာလူမိုက်ပဲအရက်တောက်ပြီးလူတွေကိုလိုက်ရိုက်နေတာမျိုးလူမိုက်လို့မခေါ်အဲ့ဓာတွေကအလားနော်အဲ့ဓာတွေလောက်ကတော့ဒီဘလိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီမိုက်မဲတဲ့အဆင့်ဆိုတာထက်ယူမိုက်လားအဲ့ဒီယူမိုက်တဲ့အဲ့ဒီလူဆိုးလူမိုက်တွေထက်ပူပြီးမိုက်တာကဖျားပေးတဲ့အကြံကျွန်တော်ရရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ညင်းပယ်အလားပူပြီးမိုက်သေးတယ်အဲ့လိုပဲဖျားကထာဝရအတွက်လည်းအကြံပေးတယ်ယခုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှလည်းဖျားကအကြံပေးတယ်ဖျားကအကြံပေးရင်အဲ့ဒီအကြံနဲ့အတူကြံပေးတော့ဖျားဖြစ်တယ်နော်ဖျားကအကြံပေးတယ်အတူကြံစီပေးတယ်အဲ့ဒီအကြံစီကိုလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကြံစီအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုကူမပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးတော့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ပို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကနော်ခေကာလနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဖန်တီးသောပြဿနာခေကာလနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့လားရှိတယ်ဟိုခေကာလတွေကတာရွေ့တာရွေ့ဆိုးမယ်ဆိုတော့မှတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်တိမောသေဩရာစာဒုတိယဆောင်ခိုင်း၃ပိုက်ငယ်၁မှာနောင်ကာလသည်ခဲရင်သောကာလဖြစ်မည်ဟုတိမှတ်လို့ခေကြီးကနော်တနှစ်ပြီးတနှစ်ပြောင်းလာလေလေပူကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးပူဆိုးလာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနော်နှစ်တိ3အပိုင်ငယ်နှစ်3 4ကိုဆက်ဖိုက်လူတွေကကုကူပဲချစ်မယ်ကိုကျင်းစာနာတရားတွေကိမဲလာမယ်
ညာတာမှုတွေကင်းမဲ့လားမြာမပြောပြောသွားတာမာမာနာတွေနဲ့ကိုအကျိုးအတ္တအဲ့ဒါတွေပူကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာကာလကြီးကခိကာလကြီးကကဘာကြီးကတာ၍တာ၍နော်လူပဝန်းကျင်ကဆိုးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရိုက်ခတ်မှုကိုကျွန်တော်ဂျုံရမှာပဲဂျုံရမှာအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါရိုက်ခတ်မှုတွေကိုအဲ့တော့ခုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်နဲ့အတီးတီးတွေမှာနော်ဂျရီမီသားစုတွေဟာလာမာနိုဝီရုခလေးတွေဂျုံနေရတယ်ဟာလာကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာဆင်းလဲဟာလာဟိုနေ့ကအာကျွန်တော်ចောင်းသားတယောက်ရဲ့မိခင်ဆိုလဲအသက်80ကျော်မှပြေးနေရတယ်နေရာတိတ်မကောင်းဒါအများကြီးနေရာတီးတီးမှာဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအမားတွေចောင်းလဲမဟုတ်ဘူးပဝန်းကျင်တဲ့ခေတ်ကာလရဲ့ဆူညစ်ခြင်းတန်ကိုခံရလာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာကအဲ့အရာတွေကိုလည်းဘယ်လိုသတိပေးထားလဲဆိုယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးထားလဲဆိုတော့တမျိုး၌သင်တို့ကိုညှင်းဆဲလင်တမျိုးတို့ပြေးကြလောတဲ့။ပြေးလိုက်နော်တဲ့။ဒီမှာအစမပြေဘူးကိုကိုညှင်းဆဲမယ်ဆိုဘာလို့လဲ။ပြေးပေဘရမညှင်းဆဲမခံနဲ့။ပေဘရမဘာဖြစ်လဲ။အသိမခံနဲ့ဘာလို့မှလဲပြေး။ကျမ်းစာအဲ့လိုပြောထားတာ။အဲ့တော့အဖေတို့ကအာမြန်မြန်ပြေးလာတာလေအဲ့တော့မဲဆောက်ရောက်လာတယ်နော်ဆိုတော့မောအစင်မပြူးလေဘာလို့နေပါလဲအဲ့မှာနေနေလို့ဟာလာဟိုတူးတက်မဲချမ်းသာမဲပျော်ရမဲဆိုတော့ဒီမျိုးလေဘာလို့မှလဲအဲ့တော့ဘာလို့မှမလဲပြေးတကဘာလုံးဖျားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့နေမြေလေးပဲဟုတ်လို့ပြေးမဲသူတို့ခွင့်မပြုရင်တခြားနေရာထပ်ပြေးမဲဟာလာပြေးစံနေရာရှိတဲ့ရွေးကျွန်တော်ကပါလေပြေးမှာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ဒီနေရာညှင်းဆဲလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကျမတို့အသေးသေးအသက်တာမှာကျွန်တော်ပဝန်းကျင်ကြောင့်ကြုံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှအလုတ်ရှင်ကြောင့်เนาะအလုတ်သမားတချို့အလုတ်သမားတွေကအလုတ်ရှင်ရဲ့ဟိုမတရားတဲ့အလုတ်ရှင်တွေမကောင်းတဲ့အလုတ်ရှင်ကြောင့်ကြုံရတဲ့ဒဏ်လဲအလုတ်သမားတွေမှာရှိတယ်ကျမ်းစာပြောထားပြီးသားတစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်18 20မှာအစီခံငယ်သားတို့အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကကိုယ်တခင်တို့အုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံကြတော့တခင်သည်စိတ်ကောင်းဖြည့်ညင်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေကြံတန်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေဝန်ခံကြတော့အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်မြတ်ဖျားသခင်မျက်နှာတော်ကိုထောက်၍မတရားသောညှင်းဆဲခြင်းဝန်နာခြင်းသောခံရလျှင်ယေရှုရှိကိုယ်အပြစ်ကြောင့်တန်ခံရသောအခါတီးခံလျှင်အဘယ်ချီးမွမ်းစရာရှိသနည်းကောင်းမွန်စွာပြု၍စည်ရင်ခံရသောအခါတီးခံလျှင်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အကျိုးရှိ၏လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အလုရှင်ကမကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်လဲတီးခံလိုက်ပါတဲ့နော်အဲ့လားမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဖျားမျက်နှာထောက်ပြတ်မှပါလဲတီးခံလိုက်တဲ့အဲ့လားမျိုးကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာဒီပြဿနာ၄မျိုး၄ဖုံနဲ့များတော့ပဲကျွန်တော်ဂျုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုဂျုံတဲ့ပြဿနာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးတွေအားနည်းလာမယ်အစားအသောက်တွေကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းမာပူပြီးဆိုးရွားလာလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါကျန်ဆာလာနဲ့ယောဘကိုသွားပြမသတိမရနဲ့နော်ယောဘယောဂါကဝတ္တာဆာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တော့မာကိုဆူညောထိကနေဆုံးခေါင်းအုံနေတဲ့ခေါင်းအုံနေစကြောတက်တယ်တဲ့နော်ဖျားเจ้าမှာကျွေးမဲ့စင်တော့သူကအရင်ဆုံးဝတ်သားတဲ့။ဘာကျွေးမလဲဆိုမပြောသေးဝတ်သားချက်ချင်းမဲ့နော်စင်းကိုမစင်စားလား။တခါလဲနော်ပြောချင်တာကတခါလေချင်းကျွန်တော်ရရလားအကြိုက်လေကျွန်တော်အစားတောက်တွေလည်းကျွန်တော်ကိုဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီပြဿနာ၄မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဂျုံရတယ်။နံပါတ်၁ဖျားသခင်ဆုံးမလို့ကျွန်တော်အောင်မြင်တင့်တယ်လို့မအောင်မြင်တာ၄နော်ရတင့်တယ်လို့မရတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေအပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြည်လဲအောင်ပြန်ပြီးမှစာပေးတယ်။နံပါတ်1ကစာလံတိုက်ခိုက်တယ်။စာလံတိုက်ခိုက်ရင်ကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရစာလံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတန်ထဘုရားရဲ့မှစာခြင်းဂျေဇုကတိုက်ကျော်ရတယ်။နှစ်ဆသောကောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်ရတယ်။ကိုရွေးချယ်ဖန်တီးတဲ့ပြန်နာကြောင့်ချုပ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ခေတ်ကာလနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နော်ယောဂါလေးနာမပေါ့ဝန်းကျင်အခြေအနေအဲ့ဒီအသီးသီးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီကနော်နီလန်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နီလန်ကတုတ်တန်ကျမ်းအခန်း6 16အပိုက်ငယ်3မှာ
ကိုပြုသောအမှုတို့ကိုထာဝရဘုရား၌အလောတို့ပြုလျင်သင်အကြံစီတို့သည်တည်ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်ပြုမဲ့အမှုရပါလေထာဝရဘုရားကိုအဖို့ဖြစ်ပါလေဘုရားသခင်ကျွန်တော်အနာမဲတို့ရန်ချမ်းခိုင်းသုံးအပိုင်ငယ်၅ခုမှာထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကိုးစားလောစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့လို့ပြောထားပါလေနော်ကိုဉဏ်ကိုအမိမပြုနဲ့ဉဏ်မသုံးနဲ့လို့ဘုရားမပြောအဲ့တော့အမိမပြုနဲ့လို့ပြောတာမသုံးတာနဲ့အမိပြုတာနဲ့နော်အဲ့ဒါကွာကြီးကွာပါလေဉာဏ်ပညာကိုသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအမိပြုတာကြတော့ဖရားကိုအမိပြုရတယ်ကိုရောမအစမနော်ကိုရောလှုပ်ပေးမနော်ကိုရောကူညီမနော်ကိုရောဦးဆောင်မကျွန်တော်ဒီအရာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရဲကိုရောကူတာအမိပြုခြင်းဖြစ်တယ်ငါဒီလိုလှုပ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဟဲ့ဆိုရဲကို့ဉာဏ်ကိုအမိပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကို့ဉာဏ်တော့သုံးရမယ်နော်စလူရာကဦးစူးညနေနဲ့ပန်းရောင်းပွင့်တို့စီစဉ်ထားတယ်ဘယ်ပန်းနဲ့ဘယ်လောက်လို့ဖို့ဒါစဉ်းစားတယ်ဦးနောက်နေဒါပေမဲ့ကိုရောကူညီပါနော်အဲ့ဒီပန်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာရောက်နိုင်ဖို့ရောင်းဝယ်ပြီးမြောက်နိုင်ဖို့အမျက်တွေအကုန်လုံးကောင်းမွန်စွာရနိုင်ဖို့ကိုရောကူညီမှရမယ်နော်ဆိုတာလေအမိပြုတာဘသူပဲမိပြုရတာလဲဖယားကိုပဲမိပြုရတယ်ဉာဏ်ပညာတော့သုံးရတယ်အမိပြုတာကြတော့ဖယားသခင်အမိပြုရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒုပြုလင်တင်ဤလန်ခီတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်ငါသည်ပညာရှိသည်ဟုကိုကိုမထင်နှင့်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ဒုစရိုက်ကိုရှောင်လောဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းဒုစရိုက်ရှောင်ခြင်းဆိုဘုရားသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုတော့မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်မမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရဲနော်ဖယားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာ၄မျိုးကျွန်တော်ကြုံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိထားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီပြဿနာ၄မျိုးပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်ယုံကြည်သူအတွက်အဲ့ဒီပြဿနာ၄မျိုးကြောင့်ကြုံရတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေပင်လင်ဖယားရဲ့ကိုမကျမ်းဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ကတားတော်ရင်းကိုတော်ပေးတော်ဖယားခတ်သိမ်းသောအရာကိုကျွန်တော်အတွက်ပေးဖို့မနှမြောတော်ဖယားကျွန်တော်ကိုတာ၍ဂျေဇုပြုဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်ဖယားတမိုးထားတော်ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာတွေဟာဘာပြဿနာလေးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ချင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ခရိယန်တွေထိကနေဆိုရင်ဖယားကိုမေခွန်းမေးတတ်တယ်တချို့ခရိယန်တွေထိကနေဆိုဖယားကိုအပြစ်တင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီအဖြစ်ပြက်တွေကဘာအကြောင်းကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလဲဆိုတော့ကိုတိဘရမအဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်တင်နာရှင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မယ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ကိုးစားဘရမကျွန်ရဲ့အသက်တာဖယားသခင်ကိုသာအမိပြုဘရမကိုယ့်အသက်တာကိုဖယား၌ကိုယ့်အသက်တာကိုဖယား၌အနှံဘရမကျွန်တော်အသက်တာရှစ်ဆက်အသက်ရှင်ရအောင်ဖယားကအဲ့ဒီပြန်တာအတီးအီးကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ပေးကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်ဖျာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးမတည့်ရဘရမအသက်တာဆက်ကနိုင်ရအောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလလား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျူတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တက်တိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျူတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီ

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တယ်ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါတော့တယ
1: ်ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့စာတန်ကသူ့ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏနဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ချောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ချောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လို့ရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညင်ခွင်းတစ်ခုဖြေပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နေမြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နေမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျွန်မဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။ What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သားဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျုံနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဗယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဗယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွားမသွားပဲမိတော့နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိဂူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်၊ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကူစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါလေ။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့သစ္စာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တွေကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှာလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာ။အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ကရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထင်းတယ်

က်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: them stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသပ်ကပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသပ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်သက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလောက်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖခင်ဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဗီဒီလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
9: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေတဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလှိုင်းတဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ယေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ခြေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာရောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားလို့မေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေးထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသဖြစ်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ。 See you next time.

ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကို

0: ေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကပွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူပြည်ကတာဝူတိုင်းကိုတည်စီခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
1: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
2: ် Come to me
3: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
4: ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
3: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတိမ့်ဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
1: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့

0: ဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
1: ။ Judas! What's happening? You traitor!
0: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုစင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
2: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
2: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ်
4: အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
2: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီယံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူတသမာတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျာပြင်ကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကောင်ကြောင
5: ့် "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king."
2: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
0: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုသေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဗြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
6: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်
2: ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
6: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနက်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
0: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာသေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုံကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
6: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
6: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိယကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်ပဲရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွားလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်တခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားစင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ားသခင်အဖင်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုံတေယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါတဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရွေမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်မြောက်ကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ရှုများနဲ့ခါနံပြီမတည်တည်များဖရာသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနံပြီကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနံပြီကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့

တရှူ12ယောက်ကိုစီလုခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာတော့အခါတရှူများပြန်လာကြပြီ။သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့တော့အကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနဲ့ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်။တည်တည်များကိုကြည့်ပါ။ထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်။ဒါဗိမေသူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်ဒီအလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲတို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါဗိမေအခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စုကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့ဒီအလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမှကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်တေကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့သည်ယုတ်ပုံတုံးဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိများ၌ဗရင်ရှင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤပရိညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိများ၏ခြီးများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိများသည်မြစ်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ရပ်နေစဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာကြကူးတွားကြခဲ့ကြရင်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လီပြီးစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်ယေဘုဟိခုနှစ်ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌ယူပိလက်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမည်တရမနေရ၌ခုနှစ်ကျင်းတိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယေဘုဟိတို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမည်တဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမည်ထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမည်လို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိမခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိမခဲ့၏။ကောင်ကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလုခေတယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်
ရန်သူတို့ရှိမှမခံ

တရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်သည်ငါ့အပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာချိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတို့ချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွဲ့ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဖယားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယန္တူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယန္တူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယန္တူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးထိုသူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုယ်တော်အစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့တော်စာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိတရာနှင့်ခါနစစ်တက်သည်တင်တို့ကိုစစ်တက်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်တီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမို့ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့လေလူဘုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣတရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်းတန်းနှင့်ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယောဂုံစတိရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသေးသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံတွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကတတင်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တတင်းနှင့်တိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲ့တို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလိုကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူသီးသောဖျားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ခီးတော်နှင့်ဖျားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဖျားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်မိဒီယံလူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထံသူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိဒီယံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်သူအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒီယံများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တက်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမဲသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ဆလီယောဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်တူများကိုကူကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ခီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်သူစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ခီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖျားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားယုတ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိဒန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေသည်တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုပ်နှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုပ်နှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငားနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြီးတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စေခဲ့တယ်။
ကြီးတော်နဲ့လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်ဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျား

ရုပ်ကုံဆက်ကုံရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီတောင်တည်ဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှန်စုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအားဖြင့်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်စုံသည်ဣသရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှန်စုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသည်ဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ရှင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသည်ဖြင့်ရှင်သေးကိုလက်ချီတတ်သည်ဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရုပ်ပုံဆက်ရှင်ရှန်ဆုံနှင့်မြေခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညီပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတည်နံပင်အလုံးသည်မိကြောင့်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှန်ဆောင်ကိုမုံတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်သည်မိမေယိုးဖြင့်

ရှမ်းစုံသည်တခါမျှသပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေသူ၏ရှေလျားသောသပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုသပင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့သည်ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီအခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့သည်သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်သည်သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့သည်ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်သည်အကယ်၍ငါ၏သပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏သပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူ့ခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့သပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိခေါင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူဇော်ပါတတ်ခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထုံတဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကဘုရားသခင်တန်တူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတစ်ချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇရက်ခေါင်းတိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်၍မိလျာသူဤခွန်အားရှိသည်များဖြင့်လှုပ်ကြံခဲ့သည်ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သူဤအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းစုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညင်ဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထက်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထက်သို့ပြုဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကဆက်၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
ုပ်ပုံ22ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒဲများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒဲများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဤခြင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူဒလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွင်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့သူကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကိုရန်ကေတင်ကျင့်တန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာတ်နဲ့တူသောဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်။ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ကိုမွေးထားတဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်ဟာမကျူးကျော်ဘူးလို့တမ်းမြစ်ထားတဲ့နေရာတဲကိုရောက်ရှိသွားရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ရတန်ကြီးကိုပေးပြီးကိုယ့်ရဲ့တရိတ်ဆန်ကိုပြန်လဲရွေးယူကြရပါတယ်။မရွေးဘူးဆိုရင်တော့ဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ထွတ်မြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်12ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ထွတ်မြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး31မှာအသက်ကိုရွေးယူရတဲ့အကြောင်းပါဝင်ပါတယ်။ဣဇရဲနိုင်ငံမှာကျွန်ခံရကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့ဣဇရဲလရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အသက်ကိုရွေးယူဖို့တန်ဖိုးကိုဖျားရှင်တတ်မှတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ရစ်ကောင်ကိုတတ်မိရှုပူဇော်ရတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဣဇရဲလရဲ့အစဉ်အလာဟာဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ဘယ်လိုသရုပ်သဏ္ဍာန်ကိုဖော်ဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့နည်းနည်းနဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေနဲ့အတူထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး30အခန်းငယ်12ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့ထွမြောက်အကျံအခန်းကြီး31တို့ကိုဒေါက်တာထွမြောက်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ
1: ်ဒီနေ့အဖို့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးရမယ်သင်သိအပ်သောတမန်ကျမ်းကတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်12ကနေပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်လေ့လာရမယ်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့အဖိုးပေး၍ရွေးနိုင်သည်ဆိုပြီးတော့မျက်ခေါ်ရမှာပါဒါကြောင့်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်12မှ73ကိုစတင်နားဆင်ကြပါစို့တပံထာဝရဖျားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်၍စည်ရင်ယူသောအခါဘေးလွတ်မြေအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်အသီးသီးမိမိအသက်ရွေးရန်အဖိုးကိုထာဝရဖျားအားဆက်ကပ်ရမည်ရေတွက်၍စည်ရင်ဝင်သောသူအပေါင်းတို့သည်အကြက်တော်အလိုက်ငွေအကြက်တဝက်စီထာဝရဖျားအားဆက်ကပ်ရမည်အကြက်ကဂေရ20ဖြစ်သည်ကျွန်တော်အခုဒီကျမ်းကိုဖတ်တော့ပို့ပြီးတော့အဆက်အဆက်ရှိအောင်လို့အငယ်7ကိုပါရောပြီးတော့ဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်ဒီကျမ်းကဖော်ပြတာကတော့ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရမှာငွေဆိုတဲ့လောကပစ္စည်းနဲ့လဲကိုးကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုငွေကိုဖော်ပြလိုက်တော့ထာဝရဘုရားကဒီငွေနဲ့မုံဝယ်စားတယ်လို့စားလို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးလူသားဟာတစ်စုံတစ်ခုသောပေးအပ်မှုနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်တယ်အပြစ်ပေးစီရင်ခြင်းနဲ့လဲလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာပဲအထူးမှတ်သားရအချက်ကတော့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဂရုဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကယ်တင်ခြင်းရလို့သာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာတစိ့တပိုင်းသာမှန်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်လူတိုင်းမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်18မှ20။တပံထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့လက်ချေဆေးเสียရဖို့ကျေးဝါခြေတော့ပါသောကျေးဝါအင်တုံကိုလှုပ်၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့်ရစ်ပလင်ဆက်ကြားမှထားရမည်သူတို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ဝင်တော်၎င်းအမှုတော်ကို

0: ဖမ်း၍ထာဝရဘုရားအားမိရှို့သောရစ်ကိုပူဇော်ခြင်းဟာရစ်ပလင်အနာသို့ချဉ်ကပ်တော်၎င်းသေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းမိမိတို့လက်ခြေကိုဆေးရမည်ထို့သောသူတို့နှင့်သူတို့အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်တို့သည်စောင့်ရသောပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအပိုင်းအရာသန့်ရှင်း၏အတွက်ဆေးဖို့ကြောဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါလာပြီဒါအတွက်ကြီးအင်ဒုံတလုံးဟာတဲတော်ဝင်အတွင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရပြီမတန်ရှင်းခြင်းရဲ့အပြစ်ဟာသေဖို့အထိထိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ပါပြီဒီကြီးအင်ဒုံဟာရစ်ပူဇော်တဲ့ပလင်နဲ့လည်းနီးကပ်နေတာတွေ့ရတယ်အခုဒီနေရာမှာအာယုံအမျိုးအနွယ်ကိုဥတီပြီးတော့ပြောနေပြီမဲ့လူတိုင်းထာဝရဘုရားရှိတော်မှောက်ကိုဝင်ရင်ဝင်လို့ရင်တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့စိတ်နှလုံးရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာမှအာယုံအမျိုးအနွယ်ဆိုတာကတော့ရစ်ပရောဟိတ်တွေသူတို့လည်းအပြစ်သားထဲမှာပဲပါတယ်လीရစ်ပရောဟိတ်ပြတဲ့လူသားပဲမဟုတ်ဘူးလားအတိတ်ပဲကတော့ဓမ္မဝန်ကိုဆောင်နေတဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်မှုလို့စင်လုံးကျော်ကြီးတွေလို့ဘုရားသခင်မသတ်မှတ်ဘူးကဲတင်ချင်းကိုခံရပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကရဆန်းသွတ်မလုံနဲ့ပညတ်တော်အတိုင်းဆိုရင်သေပြင့်နဲ့တောင်မှလူဆိုတာဟာဘာမှမဝေးဘူးအမှားမခံဘူးဆိုတဲ့အချက်ဟာဒီနေရာမှာထင်ရှားနေတယ်ဒါကြောင့်ကြ བྱ ာတို့တပုတ်ဟာဒီအကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံနှောက်ထဲမှာပေါ်လာပါတယ်ကြ བྱ ာလေးရဲ့နာမည်ကတော့သန့်ရှင်းစီဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှိတော်မှောက်ဒူးထောက်၍ဝင်သောအခါသန့်ရှင်းစွာစိတ်ဝိညာဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါစွဲမဲ့ရာလူပေါင်းမှောက်မိုက်စီဇာတိလန်းဖြတ်သန်းချိန်တရင်ကမေ့လိုက်ကြစမ်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မသန့်ရှင်းခြင်းရဲ့အပြစ်ဟာပြညတ်တော်အရာဆိုရင်သေခံတိုက်တယ်ဆိုတာတောင်ကျွန်တော်တို့သိကြရပြီးပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေနေနဲ့ဘာသင်ခန်းစာတွေယူတတ်တယ်လဲအသင်းတော်ဆိုတာဟာယစ်ပရောဟိတ်နဲ့တူတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်ဆရာတော်များရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်သူများရဲ့နဲ့တညီတညွတ်ထီးရှိမှအသင်းတော်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။တန်ရှင်းချင်းဆိုတာဟာပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးလိုအပ်တယ်။ဒါလောက်များပြားတဲ့ပြည်သူယုံကြည်သူပရိသတ်ကိုဓမ္မဝန်ဆောင်ဆရာတော်တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတယောက်ချင်းအမြဲဂရုစိုက်နေနိုင်မလဲ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကိုယ်တိုင်ဟာတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထာဝစဉ်ကြိုးစားအားထုတ်မွေးမြူကြရပါမယ်။ခရစ်တော်မြေပေါ်မှာရှိစဉ်တုန်းကဆိုရင်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ရယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းရယ်ဆိုတာကိုလိုချင်လို့တပည့်တော်တွေရဲ့ခြေကိုဆေးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်ပါပါဒီလိုအတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့တည်းကခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချစွာနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ပြုစုပေးနေသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါကိုပြည့်ညတ်တော်ခင်မှာမလုံမနေရပြည့်ညတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူပြီးတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်စိတ်ကိုပြုပြင်ရမယ်သင်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်နှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ကြရပါလိမ့်မယ်ပညတ်တော်ခေတ္တကတော့ကြီးအင်ဒုံနဲ့ရေရှိတယ်အခုအချိန်မှာကျတော့ဆူတောင်းခွန်အားယူခြင်းသမာကျမ်းစာတော်ဖတ်ခြင်းစင်ကြင်အောင်မေ့ခြင်းတွေနဲ့စင်ကြယ်စေနိုင်တာပေါ့အခုမျက်မှောက်ခေတ္တသာသနာလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်အများလဲသိပြီးတဲ့အတိုင်းလူတွေနဲ့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းစင်ကြယ်သလားမေးရင်အများစုကတော့ဘုရားသခင်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဇောက်ချအလုပ်လုပ်တာများပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဝိညာဉ်မသန့်ရှင်းမဲ့နဲ့နာမတော်ကိုသုံးပြီးလုပ်တာတွေကဘာအရရမှကြားရပါတယ်ပုတ်လို့ပေါ်တယ်ဟုတ်လို့ကြော်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပုတ်လို့ပေါ်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုတ်တိုင်းလည်းမပေါ်ပဲနဲ့မသိမသာတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုတော့ကြောက်ရွံ့ကြဖို့သိအရေးကြီးတယ်လိုတယ်ဆိုတာကိုဒီထွက်မြောက်ရာကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူတတ်ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်7နဲ့15အတွင်းမှာထိုတိုင်းမြေအပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်းသစ္စာမြက်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထပ်ဆင့်၍တိဆောက်သောသူရှိသမျှအသီးသီးလှုပ်သောအလုတ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖော်ပြခြင်းနေ့ရက်သည်မိအားဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်သောအလုတ်သည်အဘယ်သို့သောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမိသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ထိုတိုင်းမြေအပေါ်၌ထပ်ဆင့်၍တိဆောက်သောအကျဉ်သူ၏အလုတ်သည်မြဲ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျဉ်သူ၏အလုတ်သည်ကျွန်းလောင်၏ထိုသူသည်ရှုံးခံရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမိနှင့်လွတ်တဲ့သူသူသည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဒီအချက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သူတွေအဖို့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတာဟာရှိကိုရှိနေမယ်ဆိုတာမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်မှားမိသည်ရှိသောအချိန်မီပြုပြင်ပါနောင်တနှင့်အသနာခံပါဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုမတန့်ရှင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားများကိုယ်ခန္ဓာများနဲ့မဆောင်ရွက်ထိုက်ဘူးမိနဲ့မကစားကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ပါရစေရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်6မှာကြတော့ကို့အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျင် ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းကဖျားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကြီးအင်ဒုံတွေဟာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရှေ့ခေတ်တုန်းကကြီးမှန်ချက်တွေယူလာပြီးဒီကြီးအင်ဒုံကိုလှုပ်ရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သမိုင်းကဆိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီကြီးအင်ဒုံအားဖြင့်ကိုယ့်အရေးကိုကိုယ်ပြန်မြင်ရတဲ့ကြီးမှုန်မှန်ပဲပေါ့ဒီတော့အင်ဒုံအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမသန့်ရှင်းခြင်းကိုမြင်ရစေနိုင်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမသန့်ရှင်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအင်ဒုံထဲကရေအားဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းကိုလည်းရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းပေါ်လာတယ်။ဒါတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်မြတ်ဟာဒီကြေးအင်ဒုံနဲ့မတူဘူးလား။သူ့ကိုဖွင့်ဖက်ပါကို့ဘဝအခြေအနေမှန်ကိုဖော်ပြလိုက်မယ်။သူ့ကိုလိုက်နာဆောင်ရှောက်ပါ။သူ့ကြောင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုဖြည့်ဆွတ်လိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်များအတွေ့ဘာမှလူရှိသူရှိမှထပြီးတော့ဝန်ခံနေစရာလည်းမလိုပါဘူး။အသင်းတော်ကိုသွားတဲ့အချိန်ဗိမာန်တော်ကိုမဝင်ခင်ကို့မှာအပြစ်တွေရှိပါတယ်ကို့ရဲ့မျက်စိကို့ခြေကို့လက်ကို့အလုတ်ကို့နှုတ်အမူအရာမှအစဘုရားသခင်မနှိမ့်ညွခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအပြစ်တွေကိုဘုရားသခင်သနာပါဆိုပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့ဝန်ချအသနာခံနိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအပြစ်လွတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်နဲ့သာဆုတောင်းအသနာခံရင်အောင်မြင်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားကျိုးပဲ့ကြင်မွားတဲ့စိတ်နှလုံးနောင်တတရားနဲ့ဒီလိုတိုးဝင်အသနာခံရင်ဘုရားသခင်ဟာသစ္စာတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါတယ်မုတ်ချခွင့်လွတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဟာဗိမာန်တော်ကိုဝင်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပဲရှိပါသေးတယ်အထက်ထက်အကျဉ်းချင်းဆိုသလိုယစ်ပရောဟိတ်ဟာအင်ဒုံမှာရေဆေးခြင်းအပြင်ကိုကိုကိုသန့်ရှင်းစေဖို့လိုတယ်ဆိုတာဖော်ပြသလိုဘုရားသခင်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မနိုင်ရင်အစဉ်သန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာသစ်ကိုမလွတ်တမ်းရရှိကြပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအားပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။မြတ်သောနန္ဒာလိမ့်ချေပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ချင်ပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်22မှ29တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်ပြန်တော်မူသည်ကားသင်သည်မြတ်သောနန္ဒာမျိုးကိုအကြက်တော်နှင့်ချိန်လျက်စင်ကြယ်သောမူရန်စေးအကြက်900မှွေးသောသစ်ကြိုး250မှွေးသောကြံ250သစ်ကြိုးတစ်မျိုး900ဖန်လွင်စီတဟိန်ကိုယူ၍စေသမားအတက်နှင့်ဖျောင်းစီကိုဖော်ရသည့်အတိုင်းလင်းရန်စီဒီဟုသောတန်ရှင်းသောနတ်သားစီကိုဖော်ပြီးမှပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့်တက်သိခံချက်တစ်တာကို၎င်းဇပွဲနှင့်ဇပွဲတစားရှိသမျှကို၎င်းမိခုံနှင့်မိခုံတစားကို၎င်းနတ်သားပေါင်းရှို့သောရစ်ပလင်မိရှို့ရာရစ်ပူဇော်သောပလင်နှင့်ပလင်တစားရှိသမျှကို၎င်းအင်ဒုံနှင့်အင်ဒုံခြေထောက်ကို၎င်းထိုနတ်သားစီနှင့်လိမ့်သဖြင့်ထိုအရာတို့သည်ထိုအရာတို့ကိုအလွန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဟာထိုတို့သန့်ရှင်းစေရမည်ကျွန်တော်တို့အတွက်မြတ်သောနန္ဒာစီဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲကြံ့အတိုင်းဈေးမှာပြေးပြီးကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ဒီလိုဆေးဖော်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရေမွေးတွေဝယ်ပြီးတော့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြီးဆွတ်ရမလားမဟုတ်ဘူးပြည့်ညတ်တော်ခစ်ကသန့်ရှင်းရတဲတော်ကိုထုံမှုန်းတဲ့မြတ်သောနန္ဒာစီဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဖို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်အသက်တာအသီးသီးကိုပွေးကြိုင်စေဖို့ပဲအဲဒီလိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထုံမှန်းခြင်းကျေးဇူးကြောင့်အင်မတန်နဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့နှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်ဟာကျွန်တော်တို့အဖို့ထင်ရှားမှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားဖြစ်လာရပါတယ်။သင်သိရသောသမားကျမ်းကိုနိဒမ်းပြိုကြရသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြမှသာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ကျွန်တော်ကဘလောက်ပြောနေနေပါ။ဘယ်ဓမ္မဆရာတွေကပဲဘလောက်ပဲဟောနေနေပါ။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်မပြရင်အလကားပါပဲ။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားများဖွင့်ပေးပါနားလည်နိုင်စွန်းအားကိုချပေးပါဆိုပြီးတော့အသနာခံရကြပါလိမ့်မယ်။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသနာခံတောင်းလျှောက်ကြရပါလိမ့်မယ်။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်20မှာသင်တို့သည်သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရား၏လက်မှဘိသိက်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။တခါရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ရဲ့အခန်းကြီး1အငယ်29မှာပဲဆက်ပြီးပြောထားတာကိုကြည့်အောင်သို့တော်လည်းသန့်ရှင်းတော်မူသောဖခင်၏လက်မှသင်တို့ခံရသောဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်အောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားသွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်သားတော်၌တည်နေကြလော့ဒီနေရာမှာဘိသိက်ကျေးဇူးတော်လို့ဆရာကြီးယူရသန်ကဘာသာပြန်ထတာကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းကတော့ ancient ye anointing ye ဆိုပြီးသုံးတယ်။မြတ်သောနန္ဒာစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအတွက်ဆောင်ကျင်းပေးတဲ့တန်ရှင်းသောကျေးဇူးတော်နတ်သစီဟာဘလောက်မှွေးသလဲဒီကျေးဇူးတော်ဟာဘလောက်မြင့်မြတ်သလဲဘလောက်ကြီးသလဲအခုလူသားတွေဟာဣသရေလလူမျိုးများအတိုင်းခိုများညီးသလိုအမြဲညီးတွားမြည်တမ်းတဲ့မနုဿသန်စင်ကိုတဲပြီးကြိုက်ကြတယ်ငါတို့တော့သွားပြီလို့ဘဝတွေတော့ပြက်ကုန်ပါပြီလို့မျော်လင့်ချက်များအရှင်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့သန်စင်တွေကိုစုံနေကြတာကြားရပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့လှိုက်လိုက်လှဲလှဲဆုတောင်းကြည်စမ်းပါဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုချက်ချင်းရရှိလာပါလိမ့်မယ်စီမွေးနံ့သာပြီးတော့နံ့သာပေါင်းဖော်ရမည်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ဖို့ရှိလာပါတယ်ထွက်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်34မှ36တပန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားမှွေးသောနံ့သာမျိုးတည်းဟူသောနတ်တဆေမှွေးသောငါးကွန်ဂါလပန်ဆေစင်သောလောပန်ဆေတို့ကိုအညီအမျှချိန်ယူ၍ဆေးသမားအတက်ဖြင့်နှာဆေးကိုဖော်ရသည့်နိတုရောနှော၍တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောနံ့သာပေါင်းကိုဖော်ရမည်အချို့ကိုလည်းညက်ညက်ထောင်းပြီးမှငါသည်သင်နှင့်တွေ့ရအယက်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌တက်သေးခံချက်ရှိမှထားရမည်သင်တို့တွင်အလွန်တန်ရှင်းရမည်နတ်တဆေဆိုတာဟာဂီလတ်တောင်ကသစ်ဆေးတစ်မျိုးလို့ဆိုတယ်မွေးသောငါးကွန်ဆိုတာကတော့ shellfish လို့ခေါ်တဲ့ရေကနန်းနဲ့ဆင်းဆင်းတူတဲ့ငါးကရရတဲ့အခွန်ဖြစ်ပါလေ။ဂါလပန်ဆေးဆိုတာကတော့အခု Syrian နိုင်ငံကတစ်တောတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲ။ဒါကိုမှစင်ကြဲတဲ့လောပန်အမွှေးနဲ့ရောပြီးပေါရာမှုန့်လို့ညက်ညက်ဖော်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အတိုင်းအစတိတိကျကျရှိခဲ့တယ်။အလွန်မှွေးကြိုင်တယ်လို့ဆိုပါလေ။အခုအချိန်မှာတော့ဒီ formula မူရင်းဆက်နည်းကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ခမယောရကျမ်းအခန်းကြီး30ရဲ့ဤကုန်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အငယ်38နဲ့38မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုသို့သောနန္တာပေါင်းကိုဖော်သည့်ဤသူအခြားသောနန္တာပေါင်းကိုကိုယ်သုံးဖို့မဖော်ရ။သင်တို့တွင်ထာဝရဘုရားအဖို့သန့်ရှင်းရမည်။အကျဉ်သူသည်မိမိရှူစရာဖို့ထိုနန္တာပေါင်းနှင့်တူအောင်ဖော်၏။ထိုသူသည်မိမိအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အတုအပမလောက်ရဆိုတဲ့ပညာချက်ပေါ့။တိတိကျကျအညွန့်အတိုင်းလိုက်နာရမယ်လို့လည်းဆိုခြင်းလေ။ဒါရဲ့အနှစ်ချုပ်ပေါ်ထက်တဲ့အဖြေကတော့ဖျားသခင်ဟာသူကလွဲလို့ဘယ်လူသားဘယ်ရုပ်ထုကိုမျှအစာထိုးကိုးကွယ်တာမလုပ်ဖို့တားမြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဖို့လည်းဖျားသခင်ကိုတစ္ဆာတရားနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြူစင်မှုနဲ့အလေးအနက်ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကျမ်းအားဖြင့်သိပါစေနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတန်ရှင်းရဌာနတော်မှာရစ်ကောင်ကိုမီးရှို့တဲ့ပလင်ဟာကျွန်တော်အပြစ်သားများရဲ့အပြစ်ဘဝကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒီအပြစ်ဘဝမှာရစ်ကောင်နဲ့အစာထိုးအပြစ်ဖြေရခြင်းအစဉ်အလာဟာခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုစားအသေးခံခဲ့ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုမမေ့ဖို့သတိပေးနေပါတယ်။အစဉ်မပြတ်မှွေးထုံနေတဲ့နတ်သားရစ်ပလင်ဟာကောင်းကင်ဘုံနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ဖန်ရှင်ခြင်းကိုအစဉ်ဖော်ပြနေပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အပြစ်အဖွဲ့အစည်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုအစဉ်မပြတ်ကိုစားခံမေတ္တာများနဲ့အသနာခံပေးနေတာကိုသတိရစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသတိရပြီးတော့နောင်တနှလုံးသားနဲ့စုမင်္ဂလာများတောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်သတိပေးနေတယ်လို့သဘောရပါတယ်။ဓမ္မသမိုင်းကြောင်းအသစ်မှာလူဖြစ်ရတဲ့ကျွန်တော်တွေအနေနဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားကံမေတ္တာဟာဘလောက်ကြီးမားသလဲ။အသွေးတွေဖြန့်ပက်ထားတဲ့ပလင်တော်ကိုတင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့တိုးဝင်ရမယ်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။အပြစ်တရားဆိုတဲ့ဒတိုင်းကြီးကိုခရစ်တော်ကအသက်ပေးပြီးတော့ဖြိုဖျက်ပေးခဲ့ပြီလေ။ဒါကြောင့်တဘာရီသောသားတော်ရဲ့နာမတော်အဖြစ်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုစိတ်အားဝိညာဉ်ထက်ထက်သန်သန်စိတ်ဓာတ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စက္ကပ်အစေခံကြပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်စွာတောင်းပန်ပြီးတော့ဂျေဇုဂရုဏာတော်ကိုလက်ခံယူကြပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်အခုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး31ကိုကူးသန်းသွားပါပြီအခန်းကြီး31နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံအချက်တွေကတော့ဘေဇလေလဆိုတဲ့လူနဲ့အဟောလျာဘတို့ကိုတဲတော်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များပေးခြင်းဥပုပ်တော်နေ့ကိုချပေးခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ပညာရှင်များခေါ်ငင်ခြင်းဆိုတာနဲ့စတင်ကြပါစို့ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး31ဟာတဲတော်အကြောင်းလေ့လာမှုကနေကင်းကွာတဲ့အောင်ရှိပေမဲ့အမှန်တကယ်မကင်းကွာပါဘူးပညာတော်များချထားမှုနဲ့တဲတော်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုတွေရဲ့ကြားကာလအပိုင်းချလို့တော့ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မောရှေဟာသီနာတောင်မှာဖျားသခင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့ရောက်နေစေအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာကြံနေခဲ့တဲ့ဣသရေလတွေစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းစိတ်မရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုဖျားသခင်ဘယ်လိုအဆုံးပြုသလဲဆိုတာနဲ့အတူတူ အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အလုတ်ဟာအတော်ခက်ခဲတဲ့အလုတ်လူတိုင်းမစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့အလုတ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်၁မှ၆အထိတဖန်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကားနားထောင်လော့ငါသည်ယူရအမျိုးသားဟုရဤသားဖြစ်သောဥရီဤသားဘေဇလေလကိုအမိဖြင့်ခံထား၏သူသည်ရွှေငွေကြေးဝါကိုလှုပ်သောအတက်ကြောက်ကိုသွေး၍စီသောအတက်တစ်သားကိုထုလှုပ်သောအတက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလုတ်ကိုထူးဆန်းစွာလွတ်တက်မည်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနှင့်တကွသိပ်ပံအတက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေး၍ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံစေ၏သူနှင့်အတူဒံအမျိုးသားအဟိသမဲ့ဤသားအဟောလျာဘကိုလည်းငါခန့်ထား၏ငါသည်သင်အားမှားထားသမျှတို့ကိုလိမ္မာသောသူအပေါင်းတို့သည်လွတ်တက်မည်အကြောင်းသူတို့နှလုံးထဲသို့ဉာဏ်ပညာကိုငါသွင်းထားပြီအခုဖျားသခင်ဟာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိပဲသိနိုင်လွတ်တယ်လို့မဆိုလိုက်ဘူးလားဒီလိုနှစ်သန်းလောက်မကရှိတဲ့လူအုပ်ထဲကနှစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရွေးပေးတယ်။ဒီလူတွေရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်ကိုအခုခေတ်ကွန်ပျူတာကအဖြေပေးတယ်လို့ဒူရိုတောက်တောက်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့နာမည်နဲ့သတ်မှတ်ရွေးပေးလိုက်တယ်။ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လေ။တဲတော်ရဲ့အဆောင်အယောင်နဲ့ဝိယုံတွေကိုသူတို့လုတ်ကြစေတဲ့။တာဝန်ကိုပါပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အခိုင်အမာပြောရရင်ငကိုတဲ့ကရွှေပရင်ကြေးပရင်ကျွမီသားမှန်ဘုရားသခင်ကသိတယ်။အဲ့ဒါကိုထတ်ဆင့်ရှင်းဖို့တော့လုံမယ်မထင်ဘူး။သူဖန်ဆင်းတဲ့လူလေသူသင်ပေးထားတဲ့အတတ်ပညာမဟုတ်ဘူးလားသူလူတယောက်ချင်းကိုသိနေတယ်ဆိုတာဟာမဆန်းပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေနဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့သွန်လောင်းပေးဦးမယ်တဲ့အထူးပြုစုသင်ကြားပေးဦးမယ်လို့လည်းဂရိပေးပြီးတော့မှအသုံးပြုတယ်တဲ့ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေဒီအကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအရေးအချင်းအလျောက်စေခိုင်းလာရင်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ရင်မူချအောင်မြင်မှာပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြပါအရင်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ဝမရှိပဲဝီလုတ်ချင်တာဒီတချို့ကြတော့လဲဝရှိပါရဲ့နဲ့ဝီကလေးတောင်မှဝင်ပြီးတော့မလုတ်ချင်တာဒီဟာမကောင်းဘူးကိုမကျွန်းကျင်တာကြီးကိုအတင်းဝင်ပြီးလုတ်ချင်အရှုံးနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုမကျွန်းတာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့လုတ်နေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်းကျင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအများကြီးအဟောသီကံဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သီတာနားလေသဘောပေါက်ရင်ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်အတွက်အစေခံနိုင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်ရဖတ်ဖူးပါတယ်ပြင်သစ်ဘုရင်ကြီးနပိုလီယံ तू ကနောက်ပိုင်းစစ်ဘိုလ်ကြီးအဖြစ်နဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သွားတော့လေ तू ကသူသမိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာပဲအကောင်အဆိုးကိုတော့ကျွန်တော်မဝေဖန်ညင်ပါဘူးအဲငငယ်တုန်းကတော့အင်မတန်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်နေဆိုပဲဒါနဲ့ဝတ္ထုတပုတ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားရေးလိုက်တာလုံချင်းဝတ္ထုဖြစ်သွားတယ်လीလုံပြီးတော့ချင်းနဲ့အထက်ခံလိုက်ရတဲ့လုံချင်းဝတ္ထုပေါ့အဲ့ဒီမှာရင်အင်မတန်နာမည်ကြီးကျင်တဲ့နပိုလီယံနာမည်ကြီးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲကြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့နပိုလီယံစာရေးတဲ့အလုပ်ကိုတခါတည်းသူနဲ့လမိုင်းမကတ်မှန်သိသွားပြီးတော့ဘယ်တော့မှလည်းအဲ့ဒီစာပေဘက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူးတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လော်ကီဆန်နဲ့ဥပမာကိုပေးခြင်းပါအဓိကသိစေချင်တာကတော့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကိုစွန်းကိုစားကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ချင်ရင်ကိုကျွမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအရေးချင်းကတကယ်ထိတ်တန်းကြပြာသမားစာသမားဖြစ်ဖို့ပါလာတယ်။ဆယ်ရန်အောင်တော့အမှတ်ကလေးကောင်းတာနဲ့နှမျောပြီးတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူများပဲမြှောက်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေစီးချောင်းမျောလိုက်ပြီးတော့ဆရာဝန်လိုင်းတို့အင်ဂျင်နီယာလိုင်းတို့ကွန်ပျူတာလိုင်းတို့ရှောက်လိုက်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာဘဝနှစ်ပေါင်းများစွာမှာအချီးနှီးသက်သက်ဖြစ်သွားရတတ်တယ်။ဒါဟာဒီကနေ့လက်တွေ့အဲ့ဒီပညာရတ်အဝန်းအဝိုင်းမှာဝင်မေးကြည့်ဒါလက်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့သာရကတစ်ခုပဲ။အခုဘေဇလီလာရဲ့အရေးအချင်းကရွှေငွေကြေးပရင်အတက်အနုသုခမပညာရှင်အတက်သူကကျွန်တော်အာယုံလို့ပရောဟိတ်အဝတ်အစားကြီးဝတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဇောရကတက်ချင်ရင်လေဖြစ်မှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုအသံမျိုးမကြားရပါဘူးဖျားသခင်ကမင်းကအာယုံအတွက်အဝတ်တွေချုပ်ပေးတဲတော်ကိုမွမ်းမံဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာကိုပဲသူလောက်တာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဝတ်ကြီးခြုံတာတဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုချုပ်တာတဲတော်တီဆောက်တာဟာပို့ပြီးတော့တောင်အရေးကြီးတယ်လို့မုံမြတ်တယ်လို့တွေးသေးတယ်။သူလိုလူမျိုးမရှိရင်အာယုံစရက်ရစ်ပရောဟိတ်ကြီးဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးလှလှပပကြေအောင်မဝတ်နိုင်မှမလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့မကိုက်ရင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စောကတွေးခဲ့ရတယ်မလား။ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲ။အခုဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းကျက်မှာဆိုရင်အတတ်ပညာနဲ့အတူဝိညာဉ်အင်အားကိုပါဖျားသခင်ဖြည့်ဆွက်ပေးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရတယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့မုံမြတ်တဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့အတွက်အရေးချင်းနေအမျိုးမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်မထက်အောင်ပေးထားပါတယ်။သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းပေးအပ်ထားပါတယ်။အမှုတော်ကိုကိုယ်အပိုင်းချနဲ့ကိုစ조사ထမ်းဆောင်ကြဖို့သာလိုပါတယ်။ဥပုပ်နေမြတ်ထေရှားအပ်စီဆိုပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြအောင်မယ်ဆိုရင် ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး37မှာဥပုံနေ့အကြောင်းဟာထူးကဲလေးနဲ့စွာဖော်ပြလာပါတယ်အမှန်တော့ကဘာဦးဖန်ဆင်းပြီးစကြတဲ့ကဥပုံနေ့အကြောင်းပါဝင်ခဲ့ပြီတလောကလုံးကလည်းဥပုံနေ့ဆိုတာဟာသူနီးသူဟန်နဲ့နားလေကြစောင့်ရှောက်နေကြတာပါပဲအခုမောရှိအချိန်မှာတော့ပညတ်တော်ဆယ်ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဣသရေလလူမျိုးကိုသာတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းထားပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး37အငယ်7နဲ့73ကိုဖတ်ကြပါစို့တပန်ထာဝရဘုရားကသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာငါသည်သင်တို့ကိုသန့်ရှင်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းဟာငါနှင့်သင်တို့၏သားစဉ်မြေးဆက်စကြ၌လက္ခဏာသက်သည်ဖြစ်ဖို့ရာငါဥပုံနေကိုစင်စစ်စောင့်ရကြမည်ဒီလက္ခဏာသက်သည်အဖြစ်ဥပုံနေကိုထားတယ်ဆိုတာဣသရေလကိုပဲဆိုခြင်းပါဒါဟာအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်သတ်မှတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးဒါကြောင့်ဥပုံနေကိုမူတည်ပြီးတော့ယုံကြည်သူအသင်းတော်တို့ဟာအကျဲအကျဲမငိမ့်ပွယ်လဲမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ပြောချင်ပါတယ်။ Israel ရဲ့ဥပုံဟာစနေနေ့ဖြစ်ပြီးရှေးအစဉ်လာဥပုံနေဟာစနေနေ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကနဦးခရိယန်တွေဟာအဲ့ဒီနေ့မှာခရစ်တော်မထမြောက်သေးပဲ။တနင်္ဂနွေနေ့ကျမှထမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ရာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းအသင်းတော်စတင်စည်းဝေးတဲ့နေ့ပင်တေကုတ်တေပွဲတော်နေ့ဖြစ်တဲ့နေ့ဥပုံနေ့ရဲ့နောက်နေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှဇောရကတက်เสียရမရှိညင်ညင်သာသာပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်အငယ်14ဥပုံနေ့သည်သင်တို့အားသန့်ရှင်းသောကြောင့်ထိုနေ့ကိုစောင့်ရကြမည်ဥပုံနေ့ကိုဖြတ်သောသူတိုင်းအသေခံရမည်ထိုနေ့၌အလုလုသောသူမြည်သည်ကမိမိအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ယေရှုကြီးဥနာတော်အထူးကဖြစ်တဲ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာဥပုံနေ့ကိုအကြီးအကျယ်ဗဟိုပြုပြီးစကားမပြောလိုက်ပါဘူး။ဘသူမှန်နေမှားတယ်ဆိုတာလဲမပြောလို့ပါဘူး။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှားပြီးကိုးကွယ်လို့သေတဲ့မသားဆိုတာလဲကျွန်တော်မကြားဘူးသေးဘူးလေ။အငယ်15 6ရက်ပတ်လုံးအလုလုရမည်။သတ္တမနေသည်ထာဝရဘုရားအားဖန်ရှင်း၍ငြိမ်ရသောဥပုံနေ့ဖြစ်၏။ဥပုံနေ့၌အလုလုသောသူမြည်သည်ကဧကံအမှန်အသေခံရမည်။ဣသရေလရဲ့မောရှိခေဥပဒေဟာတကယ်အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဥပုံနေ့မှာလိုအပ်လို့ဆိုပြီးတော့များထင်းလေးဆင်းကောက်မယ်မကြံနဲ့အဲ့ဒီထင်းကောက်မှုလောက်နဲ့ပဲဂဲနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အပေါက်အသက်ခံရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး37အငယ်16 18တို့ဖြစ်၍ဣသရေလအမျိုးသားအစဉ်အဆက်တို့သည်ထာဝရဗြိညင်ဖြစ်စေခြင်းဟာဥပုံနေ့ရဲ့အစဉ်အတိုင်းဥပုံဆောင်ရကြမည်။ထို့သောဆောင်နှင့်ငါနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားဆက်ကြား၌ထာဝရလက္ခဏာသက်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတ္တမနေ့ရ၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေလျက်အားဖြည့်တော်မူသည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဣသရေလဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကနေဓာတ်ရိုက်လူဇက်ခုံပေါ်ကိုတင်ထားတဲ့ဓမ္မသမိုင်းဝင်လူမျိုးတွေအတွက်သာဒီပညာဟာသက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါကိုဣသရေလဟာလည်းကိုယ်တိုင်နားလေလို့ကိုယ်တိုင်အလေးအနက်ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်မငြင်းပါဘူးဒါကြောင့်လဲဥပုံနေ့မှာထင်းကောက်မှုနဲ့အသက်ခံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတာပေါ့အသင်းတော်ဟူသည်ဣသရေလမဟုတ်ယေရှုတော်ကိုယုံကြည်သောလောကသားအားလုံးတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မရဏတကားဝါတို့မနိုင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအသက်လန်းတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့သာအဓိကသူမှန်တဲ့ငါမှားတဲ့လှုပ်ခြင်းဟာအလဟသာလို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာရယူကြပါစို့
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်တိရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွတ်မြောက်အကြံအခန်းကြီး32

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး

့အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှင်မသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအိမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကြိမ်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလားအဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူအစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ရဲ့ပုံတရားနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလုဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လုဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိษွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖရားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲ့ဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်
မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သမရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိပ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကဲ့တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။
ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းแท้ကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံရောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရ၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလဲကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသင်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်

ြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်ဆန်ဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်း
ိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွားလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွားလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွားလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်
ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာယူတည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစာတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြူကညာမာရိ၏တအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး၄အငယ်15မှာလည်းငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29 မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မ
မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်း၊ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolveခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနှန်းကြောင်းနှင့်ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီး
အပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူများခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရငါသည်လမ်းအများကြီးတဲကတခုဖြစ်တယ်လို့မပြောငါဟာတခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုကပြောတာဖြစ်တယ်တမန်တော်အမှန်တရားများစွာတဲ့ကအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးငါသားလည်းအမှန်တရားတမန်တရားဖြစ်တယ်လို့

သားဘာဖြစ်လို့တမာတရားလို့ရေးပေးတာလဲဆိုတော့ပါဠိပုဂ္ဂိုလ်သူကယူသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။တမာဆိုတော့အတုမရှိအနှိုင်းမရှိအပြောင်းလဲမရှိဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုက objective truth နဲ့ subjective truth ဆိုတော့မှနှစ်မျိုးအနေနဲ့သုံးကြတယ်တဲ့။ဆရာလဲဒါအဲ့ဒါကိုသင်ယူမိတဲ့အရာ objective truth ဆိုတာကဓမ္မအဋ္ဌံကြတော့အမှန်တရားလုံးဝအပြောင်းအလဲမရှိတော့အမှန်တရားလုံးဝအမှားကင်းစင်တော့အမှန်တရား subjective truth ဆိုတာကတော့ပုဂ္ဂလိကထံကြတော့အမှန်တရားဆိုလိုတာကဘယ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုက်တတ်တယ်အပြောင်းလဲရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကို subjective truth လို့ခေါ်တယ်ဆိုဆိုလိုတာကကောင်းမလေးတယောက်ကိုကောင်းလေးတယောက်သူကြိုက်တဲ့အခါမှာအချောဆုံးအလှဆုံးကဘာပေါ်မှာအချောဆုံးအလှဆုံးလို့သူကထင်တယ်မြင်တယ်သူ့အတွက်ကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တယောက်အတွက်မှန်လားဆိုတော့မမှန်ဘူးအဲ့ဒါ subjective truth လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုယ့်အတွက်မှန်ပေမဲ့တခြားတယောက်အတွက်မမှန်ဘူးဟာအဲ့လိုမျိုး objective truth ကြတော့အားလုံးအတွက်မှန်တယ်လက်မခံရင်လည်းမှန်တယ်ဆိုလိုတာကလူတိုင်းတည်ရမယ်လူတိုင်းတည်တယ်လူတိုင်းတည်ရမယ်အဲ့ဒါကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေမလက်ခံသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုပါဆိုလူတိုင်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အဲ့ဒါ objective truth ဖြစ်တယ်လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေမှန်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းအပြစ်အခါတည်ခြင်းကိုတွားရမယ်လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေမှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုကပြောတဲ့ငါဒီတမန်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလုံးဝအမှားကင်းစင်သောအမှန်တရားဒီယေရှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲလေသူဟာအသက်ဖြစ်တယ်အသက်၃မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးထဲမှာသစ်ပင်ရဲ့အသက်ပြီးတော့သရိစာရဲ့အသက်လူသားတွေအသက်သရိစာမှာလေအသက်ရှိတယ်လို့သစ်ပင်တွေတဘာဝတရားတွေသစ်ပင်ပန်းမှန်တွေမြက်ပင်တွေကစနော်အသက်ရှိတယ်သရိစံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်းဆက်ပူမွားလေးတွေအစဘက်တီးရီးယားတွေအစအသက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အလုံးဟာအသက်နဲ့မကင်းကွာဘူး။နော်ဆိုတော့အလုံးအသက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတဲ့အသက်ကအဲ့ဒီအသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအသက်လောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအသက်တွေအလုံးကတော့သူကိုယ်တိုင်ကယာယီခိတ္တနော်ကံတချက်တစ်ခုနဲ့သူကပေးထားတဲ့အသက်တွေဖြစ်ပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင်ကတော့အသက်အရင်မြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်စေတော်သူဖြစ်တယ်အသက်ရှင်စေတော်အသက်ပိုင်ဆိုင်တော်သူဟာယေရှုပဲရှိတယ်အာမင်အသက်ရှင်စေတော်အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဟာယေရှုပဲအမှားကင်းစင်တော်လုံးဝအပြောင်းအလဲမရှိသောအမှန်တရားတည်းသောတမာတရားဟာလည်းယေရှုပဲဖြစ်တယ်။တခုရေသောလမ်းဟာလည်းပဲယေရှုပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခရိယန်ယုံကြည်ချက်ရဲ့အတ္တိကပင်မအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါလေ။ဒါကမှသင်မသိရင်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမှန်ကန်တဲ့တမာတရားပေါ်မှာမတည်ဆောက်ထားဘူး။ဒါကိုသင်လက်ခံရမယ်။ဒါသင်ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့တချို့ကပြောတာပေါ့လမ်းနဲ့အများရှိတယ်သူတို့ဥပမာပေးတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာချောင်းနဲ့အများရှိတယ်ချောင်းငယ်လေးတွေဟာလားစံချောင်းငယ်လေးတွေပြီးတော့မြင့်ငယ်လေးတွေအများရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူနေရာနဲ့သူအစည်းကျန်းနဲ့မြစ်တဲရှိမယ်အစည်းညင်ညောင်းနဲ့မြစ်တွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီမြစ်တွေမြစ်ကြီးတွေအားလုံးကမတူညီတဲ့နေရာနဲ့စီးပမနောက်ဆုံးတော့ပင်လယ်ထဲသမုဒ္ဒရာထဲကိုရောက်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လမ်းနဲ့အများရှိတယ်လမ်းတစ်ခုလည်းမရှိဘူးဒီလိုပဲလူသားတွေအားလုံးကလမ်းနဲ့အများကြီးနောက်ဆုံးရတနေရာထဲမှာရောက်ကြမယ်လို့လူတချို့ကပြောတယ်ဒါမှန်တယောင်ယောင်နော်ဒါပေမဲ့လူတွေမသိတာပါရှိလဲဆိုဖျားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကယ်နှုတ်ပြီးကယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခါနန်ပြည်ကိုခေါ်သွင်းတယ်ခါနန်ပြည်မှာတကဘာလုံးမှမရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ပထဝီနဲ့ထူးခြားတဲ့တဘာဝတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပါလဲဆိုတော့ကာလီလဲအိုင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကာလီလဲအိုင်ကနေချောင်းစီးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီချောင်းမြစ်ကယော်ဒန်မြစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကတခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကစီးသွားပြီးတော့မှဒက်စီးလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်တည်။အဲ့ဒီပင်လယ်တည်ထဲမှာစီး

0: ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်တရားတခြားသောပင်လယ်တွေထက်စားတတ်ပါဝင်မှုကနှစ်ဆထက်ပိုများတယ်လို့ပြောတယ်။စားတတ်အရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတာမန်ဒီတက်ရှိတရွာတွေငါတို့ဖားတို့တွေအဲ့ဒီထဲမှာအသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဆိုတော့ဆရာလက်တခါမှတော့မသွားဘူး။ဒါအင်တာနက်တွေထဲကနေတွေ့ရတယ်เนาะတရင်နေတဲ့ကနေတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီပင်လယ်တေကမိသေးပင်လယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘေးကနော် Mediterranean Sea ဆိုတာအဲ့ဒီမြေတဲ့ပင်လယ်ကနေမိုင်ပေါင်းကီလိုမီတာ1654လောက်ဝေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Dead Sea ဆိုတဲ့ပင်လယ်တေထဲမှာဘယ်ကနေပဲဝင်လာလဲဆိုတော့ကာလီလဲအိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကြီးပဲအဲ့ဒီပင်လယ်တဲကိုရောက်တယ်ကာလလေကံရှိတယ်ကာလလေကံနေထွက်လာတဲ့ရေပဲဂျော်ရာမြစ်ထဲကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကာလလေကံဆိုတာကကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်เนาะ illogical လို့ခေါ်တဲ့ညှုံးဖွဲ့เนาะဖွဲ့နှဲ့အနဲ့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုကာလလေကံဆိုတာအသင်းတော်ကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်အသင်းတော်ဆိုတာကလူမျိုးပေါင်းစုံเนาะလူမျိုးကပေါင်းစုံမှနေတယ်ဆိုတော့ကာလလေကံတီးဟူသောအသင်းတော်ထဲမှာရှိနေသောသူတွေတနည်းကြရင်ယောရာမြစ်ကဲ့သို့ခရစ်တော်တီးဟူသောလန်ခီယာဖြင့်တနည်းကြရင်ကောင်းငင်ပုံတီးဟူသောကောင်းငင်နိုင်ငံကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကာလလေကံကနေစီးသမျှရေကရောက်မဲ့နေရာတနည်းအားပဲရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီနေရာပင်လယ်သေးလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုရောက်တယ်လို့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသောစစ်မှန်သောယုံကြည်သူဟာသူရောက်မဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံဖြစ်တယ်။ဟာလုယ။အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံကိုတခြားလမ်းကနေလာလို့မရအောင်။ဒီပင်လယ်တည်တဲ့ကိုစီးဖို့တခြားမြစ်ရည်မရှိဘူး။ဂျော်ရာမြစ်ကနေပဲစီးလာတဲ့မြစ်ရည်သာလင်ပင်လယ်တည်တဲ့ကိုဝင်နေဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကဲပင်လယ်တည်တဲ့မှာဆိုရင်တချို့တွေသွားကြတယ်နော်။အဲ့ဒါဆရာလက်တစ်ခေါက်လောက်ကြံ့သွားချင်တယ်နော်ဒါလေးကြည့်ကြအောင်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်နော်ပေါ်လို့ပေါ်တယ်မမြုပ်ဘူးပင်လယ်တည်တဲ့မှာဆိုတော့မြုပ်ဘရမတည်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးနော်ရီမကူတက်လက်ပြတာမရှိဘူးနော်ဘလောက်ပဲជីជីဘလောက်ပဲပိန်ပိန်ဘလောက်ပဲတည်တည်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်လို့ပေါ်တယ်ဒါကပင်လယ်တည်ဟာတလန်းတဲ့အဖြစ်သာလင်ယော်ရာမြစ်ဆိုတဲ့တမြစ်ထဲအဖြစ်သာလင်ရောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ဟာသူသားလင်လမ်းခီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူသားလင်တခုရဲသောတမန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူသားလင်တခုရဲသောအသက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျမ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ရအောင်နော်တပန်တော်ယေရှုကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလော့ငါပါ၏အိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိ၏သူမဟုတ်လေမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့ဟာငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရက်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းကသင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းဆည်းမည်စိတ်လုံးပူပန်ခြင်းမရှိပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ပတ်သက်ဘရမလဲဆိုတော့ထာဝရနဲ့ပတ်သက်ဘရမစိတ်နှလုံးမပူပန်ဘူးရင်အတွက်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ငါအဘအိမ်တော်မှာ triple နဲ့ထပ်ရှောင်းတင်းတင်းတင်းနာညီမဆိုလို့ငါဘရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအများရှိတယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါပြောမယ်။ဆိုတော့ယေရှုကလည်းမအရင်ကြီးကျတော့သူ့မဟုတ်လေမဟုတ်အကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေ။တမန်တော်ဖြစ်ချင်းအလား तू ပြောတဲ့စကားမှာမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောတယ်ဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ် तू ပြောတဲ့စကားမှာမှုသားတစ်ခုမှမပါဘူးသခင်ယေရှုအာမခံတယ် तू ရဲ့စကားဟာလုံးဝအမှားကင်းစင်သောအမှန်တရားဖြစ်တယ်ငါသွားမယ်သင်တို့နေစရာကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်ပြန်လာပြီးသင်တို့ကိုငါစီသိမ်းမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုကာလလဲကန်တဲ့ကထွက်တဲ့ရေကယော်ရာမြစ်ကနေပင်လယ်တည်တဲ့ကိုပဲရောက်သလိုခရစ်တော်ဤခန္ဓာကိုတည်ယူသောယုံကြည်သူတွေဟာကျွန်တော်ရောက်မဲ့နေရာကျွန်တော်အဆုံးသတ်ဘုရားဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သွားရမယ်ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကအာမခံဖြစ်တယ်သူကအာမခံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဲ့ဒီနေရာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုပြရိတ်20နှစ်အငယ်3 9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပံကျင်ချင်းပေးတစုံတစ်ခုမြတ်မရှိထိုမျိုး၌ဖရာသခင်နှင့်တိုးတငယ်ဤပလင်တော်ရှိ၍ဖရာသခင်ကျွန်တို့သည်ဖရာဝတ်ကိုပြုကြလိမ့်မည်မျက်နာတော်ကိုမြင်ရ၍သူတို့နှစ်ဖူး၌လည်းနာမတော်ရေးထားလဲရှိလိမ့်မည်ထိုမျိုး၌ညမရှိရစီမီးကိုအလိုမရှိနေဤအယောင်ကိုလည်းအလိုမရှိအကြောင်းမူကားထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၌ရောင်ကြီးတော်ကိုလွှတ်တော်မူ၍သူတို့သည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဆိုးဆန်ရကြလတံအဲ့ဒီမျိုးမှာကျင့်ခြင်းပေးလည်းမရှိတော့ဘူးသေခြင်းစွာလည်းမရှိတော့ဘူးမကောင်းတဲ့အရာနော်ကျင့်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးတော့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်သခင်ယေရှုပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကျွန်တို့ဒီဖယားဝတ်ကိုပြုကြလိမ့်မည်မျက်နှာတော်ကိုမြင်ရ၍ဒါအထူးမျက်စွန်းအရာပဲမျက်နှာတော်ကိုမြင်ရ၍လူတိုင်းတောင်းတတဲ့အရာတန်ရှင်းသူတွေတောင်းတတဲ့အရာကမျက်နှာတော်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်။မောရှိကဖခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုအယံမြင်ခြင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူး။ဖိလိပ္ပုကလည်းသခင်ယေရှုကိုပြောတယ်ခမဲတော်ရဲ့မျက်နှာကိုပြပါ။ခမဲတော်ပြပါ။သခင်ယေရှုငါ့ကိုမြင်ရင်ခမဲတော်ကိုမြင်တာနဲ့အတူတူပဲ။သခင်ယေရှုကပြောတယ်ငါခမဲတော်ကိုမြင်တော်သူတယောက်မှမရှိသေးဘူး။ဓမ္မဟောင်းမှာကဘာဦးကနေစပါမအခုထိခမဲတော်ဖရာသခင်ဘယ်သူမှမမြင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ခမဲတော်နဲ့တပါးတည်းသောတားတော်ကလောကကိုကြွလာသောကြောင့်တားတော်အားဖြင့်ခမဲတော်တည်ရှိကြောင်းနဲ့ခမဲတော်ရဲ့အဖြစ်တော်ကိုတားတော်အားဖြင့်တဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေသိခွင့်မြင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ချက်ထိုနေ့ရဲ့သားတော်ကဲ့သို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတနေ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခါကျရင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုတနေ့မြင်တွေ့ရမယ်ဒီမှာဂရိပေးထားပါတယ်ဖယားသခင်မျက်နှာတော်ကိုမြင်ရမယ်နှစ်ဖူးမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့နာမတော်ရေးထားမယ်အဲ့ဒီမြို့ဟာစီမီနီအယောင်လုံးဝမလိုတဲ့ထာဝရဖယားသခင်ရဲ့ရောင်ကြည်တော်အဖြစ်အစဉ်မြဲထွန်းလင်းတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်တောင်သခင်ယေရှုကပြောတဲ့ငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကပြောမယ်လမ်းနဲ့အများကြီးပဲငါတို့ဘာသာငါတို့ကြိုးစားပြီးသွားလို့ရတယ်လမ်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုပြောတဲ့တခုတည်းသောလမ်းကဒီနေရာကိုရောက်မဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ခမဲတော်ကိုဝတ်ပြုရမယ့်နေရာဖယားသခင်ဝတ်ပြုပါမဖယားသခင်မျက်နှာတော်ကိုမြင်ရပြမနောက်တစ်ပံကျင့်ခြင်းဘေးမရှိဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ရမယ်မြို့တော်ထာဝရအသက်ရှင်ရမယ်နေရာကဘာအစစ်စစ်ဆိုးဆန်ရမယ်နေရာကိုရောက်စီသောတခုတည်းသောလမ်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါတယ်လမ်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းအများကြီးတွေဘယ်ရောက်မလဲကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လမ်းအများကြီးတွေကဒီနေရာတော့လုံးဝမရောက်ဘူးဒီနေရာကိုရောက်တဲ့လမ်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကတမာတရားတည်ယူသောယေရှုရဲ့စကားဣဝံဂီလိတရားကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအသက်တည်ယူသောယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတယ်ထာဝရအသက်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာထိုနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီချမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်တနေ့3ယေရှုကလည်းငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည်လည်းသေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ငါစကားကိုယုံသလိုငါစကားကိုယုံသလားဆိုတာကသခင်ယေရှုကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဂရိပေးထားတယ်ငါဟာထမြောက်စီတဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ငါကိုယုံပြီးသေတဲ့သူကသေလွန်သွားရင်တောင်ပြန်ရှင်မယ်လို့ပြောတယ်
1: 26မှာရရင်ကြည့်လေငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်တော်သူရှိသည်မြတ်ငါကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်တော်သူရှိသည်မြတ်တော့ဖြောင်းမတော်သူဒီယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်တော့ယေရှုကပြောလေဒီမှာငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်တော်သူရှိသည်မြတ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဘာကိုယုံပြီးအသက်ရှင်နေရလဲဘယ်သူကိုယုံပြီးအသက်ရှင်နေရလဲတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတခင်ယေရှုစကားကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်တော်သူတွေအားလုံးကတော့တေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အာမင်တေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဟာဘာကိုယုံပြီးအသက်ရှင်နေတာလဲဘယ်သူစကားကိုယုံပြီးအသက်ရှင်နေတာလဲတခင်ယေရှုကတော့ဂရုပေးထားပါတယ်ငါစကားကိုယုံပြီးအသက်ရှင်နေသူငါ့ကိုယုံပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူကတော့တည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်မယ်။တည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲ။ချိန်ချင်းပေးမရှိတဲ့မြို့တော်။လူလက်နဲ့မလုပ်ဘဲဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မြို့တော်။ဖရာသခင်ကိုဖူးမြင်ပြီးတော့မှဖရာကိုမျက်နာတော်ကိုမြင်ရပြီးတော့မှဖရာသခင်ကိုဝုပြုမဲ့နေရာ။တဘာဝအလင်းမလို့အတော်တဲ့နေရာဖရာရဲ့အလင်းနဲ့ထွန်းလင်းမဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာဟာတည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ထိုနေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်တခုတည်းသောလမ်းကယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုနေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်တခုတည်းသောယုံကြည်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတမန်တော်ထူသောယေရှုဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ထူသောယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ထိုနေရာကိုရောက်တော်သူတွေကိုအသက်ရှင်စေတော်သူကလည်းထိုယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။တမန်တော်လည်းဖြစ်၏။အသက်လည်းဖြစ်၏လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အယောင်ချင်းစေအတွက်ဒီကနေ့အသစ်တစ်ဖန်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသတခုတည်းသောထူးခြားသောဝိသေသကျွန်ရယုံကြည်ခြင်းအပလေဘဟုချက်မှဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသားလည်းလမ်းခေးဖြစ်တယ်။ဘယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းခေးလဲ။ခမည်းတော်ထံရောက်စေမယ့်လမ်းခေးဖြစ်ပါတယ်။ခမည်းတော်မျက်နှာကိုမြင်တွေ့ရမယ့်ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့နေရာထာဝရအိမ်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်တော်တခုတည်းသောလမ်းဟာယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ရယုံကြည်ရမယ့်အမှားနဲ့ကင်းစင်သောလုံးဝအစင်အမြဲမှန်ကန်သောဤကံအမြဲမှန်ကန်သောတမန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်သူဟာလည်းပဲထာဝရအသက်ရှင်စေတော်သူဟာလည်းယေရှုတပါးတည်းသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနနောက်ဆုံးဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုင်အတိုင်းပဲငါ့ကိုယုံကြည်အသက်ရှင်တော်သူရှိသည်မြလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလူတွေကိုယေရှုကဂရုပေးထားတယ်ငါသည်လမ်းခေဖြစ်တယ်တမန်တော်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်လို့အာမခံတော်ယေရှုကသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်တော်သူအားလုံးကိုဂရုပေးထားတယ်တည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့စေမယ်ငါစကားကိုယုံသလိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရမယ့်အရာကယေရှုရဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ရအောင်ထို့မြတ်မကပဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့သူတွေဟာသူတို့အသက်ရှင်နေတာဟာယေရှုကိုယုံပြီးအသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့

တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတ

0: ရှားဘုလူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်လူသန်းပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
5: ဒါဝိဒ်၏မြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာသိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့သောမေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသ

0: အာရီနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သူရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအယေပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
1: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
0: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
2: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
4: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရစ်တိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းเสียယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
5: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
0: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
5: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဖြစ်တော်သောသူ၏အသံမှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
6: ်ကျောက်တို့ဘာလို့ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှာလဲ
6: သင်မလို့သိခြင်းတလဲ
5: အိမ်ကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
7: တခင်ကျွန်တော်ကအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
5: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
6: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
5: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
6: ဒီမှာသင်ဟာ
8: ခရစ်တော်လာ
1: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တော်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတင်းတကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
0: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
9: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
0: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
10: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
0: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
9: ။ဒီဘုံတကုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို၈၉ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
10: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
0: ်။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
9: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
10: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
0: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရတ်သို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရတ်မူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
10: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းပါစီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီ
11: မှန်လိုက်တာ
10: သင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
12: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
13: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်လား
12: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
10: သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပြောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
0: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
12: ်ဘယ်လိုခါဖျားကလွတ်ကျူးသူလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
12: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ဘာဘာတော့ကြစ
0: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
10: ယင်းအရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါဖတ်ဖန်းပါဦးငါအများကြီးရမယ
14: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
0: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါ သူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။လွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
14: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
0: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေဒီယုအားဆိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေဒီယုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
14: ်ကျွန်တော်ကိုမပောင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်ငါဖြစ်စီမယ်
0: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
3: ကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
14: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမိုးလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
2: ်18 19 20
14: ဒါကုန်မဲ
2: ဒါပဲလားတာကုန်မလား
14: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
8: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
14: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
3: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
14: မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပားကိုပြုပ
3: ါတမက်သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
15: းပိုပြီးဆိုရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
14: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
3: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
14: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
0: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများအပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
7: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်တိတ်ကျင်တယ်
15: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
0: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
15: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
16: ။ဘာမသိဘူ
0: း။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
7: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
0: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ်
10: ။ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြီးယူထားကြတယ်။တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
7: ။ကျွေးပို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
10: ။သင်မှန်တယ်။ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
0: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
10: ။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
15: တရားကလည်းလိုပြောနေရတ
17: ယ်ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစားလို့ဆိုတာ
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာသီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
10: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြတဲ့အစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
18: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
10: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါ ဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
0: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
10: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
16: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
10: ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမေငါ့ညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရာရာပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကုကုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်။တချို့ကျတော့ပရောဖက်အေလိယားတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
6: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
6: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယားနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
8: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါဤသားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
6: ်ဟာအန်ဟောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
6: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
6: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
6: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
6: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
6: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိချင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်တားသူဘလူနဲ့မှလည
1: ်းလူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
10: ။နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
6: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုသနာပါ
0: ။သခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ။
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
6: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မြည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ
6: ်သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါသခင
2: ်ကယ်ပါကယ်ပါအော
11: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
12: ။ "तू အခွန်ခံမဲ့
0: "ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
6: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူအင်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
11: အမလီတော်ဇခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
6: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့။ဘယ်နဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး
1: ။ငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီ။ငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်။
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်း၊ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
11: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
6: သူဟာကေဒီရှင်းစ်ဘယ
13: ်သခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါသခင
11: ်မြင့်တဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
7: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်းကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်းတို့အားပြုတ်သောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘုဟိများသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
9: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
13: ငါတရရှိုင်းနေကိုလွတ်တော့မယ်တရရှိုင်းမတရရှိုင်းမလူကြီးရီလူကြီးရီလာကြပါအောင
0: ်သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
15: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
16: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
17: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားနဲ့နောက်လိုက်ပြီပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတဲ့
15: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
16: ဘယင်းသားမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့ရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
15: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
17: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
15: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပြီးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖျားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
6: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
17: ဖျားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
6: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
17: ကျောက်တို့မတိကြဘူးဗျာ
15: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
15: ်ဇပြည့်ဥယျင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
15: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျင်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ် နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
15: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
6: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
15: တင်္ကာပြခဏလောက်ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
18: စီဇာ
15: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
13: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
19: ၏နဲလိုက်တာ
13: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
15: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သည်

0: ယေရှုနှင့်တပည့်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြသည်
1: ။ငါအသေးမခံမီအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရမလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဘူစားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
1: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
2: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
4: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင
2: ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်တခဲတစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ
3: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပါ
2: တခဲတခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်အိဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
5: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခက်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့လေ
1: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
1: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
4: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးယစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ
2: ်။တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
4: ်။ဟာ၊သူစမ်းလိုက်တာ
1: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ

0: ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
1: သူကိုဖမ်းလိုက
2: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘုဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ
3: ်ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
2: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေတရုဟာအစီကံများနဲ့ယောနောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
4: ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ။ဘယ်ကလာ?ကျုပ်မသိဘူး
4: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
2: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
1: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
6: ။ဆရာကြီး။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
2: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်။
6: ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
2: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတူကိုဆေလွတ်လိုက်သည
1: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ
6: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားရမယ
1: ်တာ
2: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
7: ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
0: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
0: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
9: တော်ပြတော့တက်ဆော်ကားနာ
10: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
1: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပြီးလမ်းမင်းစီပို့လိုက
1: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
9: ဟုတ်တယ်ပြီးလမ်းမင်းစီ
2: ပြီးလမ်းမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
1: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
6: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
2: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
0: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
2: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော်လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
6: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့စီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
8: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
1: ါမင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
10: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်၊သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
11: ဟုတ်တယ်၊ဟုတ်တယ်
2: ။သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
11: ။တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်၏စစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
12: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျို့တို့ကဲ့တင်မယ်
1: ။ကဲ၊ပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားမနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
13: ကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
7: နာမည်ပြောသန
14: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျော်ဖြတ်လိုက
7: ်မင်းထန်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
13: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ဂျေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
13: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလင်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ဆာမမင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
16: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
7: ဟုတ်လေ
17: းချောက်ချောက
7: ်လေး
17: ငါ
7: လေး
17: ချ
16: ောက်ချောက်ဟာမင်းပေါ့ပါပြီဒီတော့မချရတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်က
16: သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
15: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
18: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
18: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
13: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
21: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး?
13: ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင်
15: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
13: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
22: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
13: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
23: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
24: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။
23: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါ့ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့ရောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
23: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: ကောင်းဆုံးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေချင်းမန်ကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်စားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
1: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
23: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
1: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်မြင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြင့်တကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
23: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမျှနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မည်သို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရန်လိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ကံကြီးစကူအငယ်1မှ30အေလီယာပြုသောအမှုနှင့်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကိုဒါန်နှင့်ကွပ်မြတ်သောအမှုကိုအာဟပ်သည်ယေဇဗေလအားအကုန်စင်ကြားပြော၏ယေဇဗေလကနက်ဖြန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်မှသင်အသက်သည်ထိုပရောဖက်တို့၏အသက်ကဲ့သို့ငါမဖြစ်စေလင်ဖျားတို့သည်ငါ၌ထိုမြတ်မကပြုပါစေသောဟုတမန်ကိုအေလီယာထံသို့ဆေလွတ်၍ကြားလိုက်၏ထိုအခါအေလီယာသည်ကြောက်သဖြင့်ထ၍အသက်လွတ်အောင်ယူဒခရိုင်ဘေရရှေဘမြို့သို့သွား၏ထိုမြို့၌ကျွန်ကိုထားခဲ့၍သူကိုယ်တိုင်သည်တောသို့တနည်းခရီးသွားပြီးလျှင်ယတံပင်အောက်သို့ရောက်၍ထိုင်လေ၏ထိုအခါကိုယ်အသက်သေရမည်အကြောင်းဆုတောင်းလျက်အိုထာဝရဖျားယခုတန်ပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဘိုးဘီတို့ထက်သာ၍မကောင်းပါဟုမိတမ်းပြီးလျှင်ယတံပင်အောက်မှအိပ်ပျော်၏ထိုအခါကောင်းကင်တမန်ကထ၍စားလို့ဟုသူ့ကိုတို့လျက်ဆို၏အေလီယာသည်မျှော်ကြည့်သောအခါမိနှင့်ဖုတ်သောမုန်ပြားနှင့်ခေါင်းရည်၌ရေဘူးရှိသည်ကိုမြင်၍စားတော့ပြီးမှတဖန်အိပ်ပျော်၏ဒါဝရဖျား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ဒုတိယချိန်လာ၍သူ့ကိုတို့လျက်တွားရမည်ခရီးသည်အလွန်ဝေးသောကြောင့်ထ၍စားဦးလို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအေလီယာသည်ထ၍စားတော့ပြန်၏ထိုအစာဟာရကိုအမိပြုလျက်အရက်40ခရီးတွား၍ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောဟောရတ်တောင်သို့ရောက်သည်ဖြင့်ဥမင်တဲသို့ဝင်၍နေ၏ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသည့်အခါအေလီယာသင်သည်ဤအရက်၌အဘယ်သို့ပြုလျက်နေသည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏အေလီယာကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ဘုရားသခင်ဒါဝရဖျားဘက်၌အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီအကြောင်းမူကားဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရောဤဘရင်ရင်တရားကိုစွန့်ပြေးလျင်ကိုယ်တော်ဤရစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်၍ကိုတော်ဤပရောဖက်များကိုဒါန်းနှင့်တတ်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်တည်းကြံရည်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်တတ်ချင်းကရှာကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏အငယ်7မှ21နှုတ်ကပတော်ကလည်းထွက်တော်လောသာရဖျားရှိတောင်ပေါ်မှရက်နေလောသာရဖျားလျှောက်သွားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါအာကြီးသောလေပြင်းသည်တောင်ထိပ်တို့ကိုခွဲ၍သာရဖျားရှိတော်၌ကြောက်တို့ကိုချိုးဖဲ့၏။ဒါအတွင်သာရဖျားသည်လေ၌ရှိတော်မမူ။လေနောက်မှမြေလှုပ်ချင်းရှိ၏။ဒါအတွင်သာရဖျားသည်မြေလှုပ်ချင်း၌လည်းရှိတော်မမူ။မြေလှုပ်ချင်းနောက်မှမီးရှိ၏။ဒါအတွင်သာရဖျားသည်မီး၌လည်းရှိတော်မမူ။မီးနောက်မှဖြင်းညင်းသောအတန်ရှိ၏။ထိုအတန်ကိုအေလိယသည်ကြားလျင်မျက်နာကိုဝတ်လုံနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ထွက်၍ဥမင်ဝ၌ရက်နေ၏ထိုအခါအေလိယသင်သည်ဤအရက်၌အဘယ်သို့ပြုလျက်နေသနည်းဟုအသံလာ၏အေလိယကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ဘုရားသခင်သာရဖျားဘက်၌အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီအကြောင်းမူကားဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရောဤဗြဟ္မဉ္ဇဉ်တရားကိုစွန့်ပြီးလျှင်ကိုရောဤရစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်၍ကိုရောဤပရောဖက်များကိုဒါန်းနှင့်တကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်ထီးကြံရည်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်တတ်ချင်းကရှာကြပါသည်ဟုလျှောက်လေတော့ဒါရတ်ဖျားကဓမ္မတက်တော်သူပြန်၍ခရီးသွားလို့ရောက်တော့ခါဟာဇေလကိုရှုရီရှင်မြင်အရာ၌ခန့်ထား၍ဗိသိက်ပေးလို့နေရှိသားယေဟုကိုဣဒရေလရှင်မြင်အရာ၌ခန့်ထား၍ဗိသိက်ပေးလို့အာဘေလမဟောလမြို့နေရှာဖတ်တာအေလိရှဲကိုတင့်ကိုစားပရောဖက်အရာ၌ခန့်ထား၍ဗိသိက်ပေးလောတို့ဖြစ်၍ဟာဇေလဒါနှင့်လွတ်တော်သူကိုယေဟုတတ်လိမ့်မည်ယေဟုဒါနှင့်လွတ်တော်သူကိုအေလိရှဲတတ်လိမ့်မည်တို့ရတွင်ဘာလရှိ၌ဒူးထောက်ခြင်းနန်းချင်းကိုမပြုတော်သူအပေါင်းဒီဟုသောဣဒရေလမျိုးသား9000တို့ကိုငါအဖို့ငါကြံကျင်းစေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုရမှအေလိယသည်တောပြည့်လင်နွားငါးရှင်းနှင့်လေထွန်လျက်နောက်ဆုံးနွားရှင်း၌ကိုယ်တိုင် လိုက်သောရှာဖတ်သားအေလိရှဲကိုတွေ့၍အနား၌ရှောက်ဆင်တွင်မိမိဝတ်လုံကိုသူ့အပေါ်မှတင်လေ၏အေလိရှဲသည်နွားတို့ကိုပစ်ထား၍အေလိယနောက်သို့လိုက်လျက်အကျွန်ုပ်သည်မိဘကိုနမ်းပြရစေတို့ပြီးမှကိုရောနောက်သို့လိုက်ပါမည်ဟုအခွင့်တောင်းလျင်အေလိယကပြန်သွားလို့ငါသည်တင်၌အဘယ်သို့ပြုပြီးသည်ဟုဆိုသောအေလိရှဲသည်ပြန်သွား၍နွားတရှင်းကိုတတ်ပြီးမှနွားသားကိုလဲထွန်သောတစားနှင့်ပြုတ်၍လူများတို့အားကျွေးလေ၏တို့ပြီးမှထ၍အေလိယ
2: ခန်းကြီးဆက်ကို
1: အငယ်တက်မှခொနေယူဒာရှင်မင်းယောရှဖတ်သည်ယေရုရှလင်မြို့နန်းတော်သို့ညင်ဝတ်စွာပြန်လာ၏ဟာနန်သားပရောဖက်ယေဟုသည်ယောရှဖတ်မင်းကြီးကိုခီးဥချိုပြုအပ်သောငါထွက်သွား၍မင်းကြီးသည်မတရားသောသူတို့ကိုမဆတင်သလိုသာရဖျားကိုမုံသောသူတို့ကိုချစ်တင်သလိုယခုပြုသောအမှုကြောင့်သာရဖျား၏အမျက်တော်သည်မင်းကြီးအပေါ်သို့တက်ရောက်လေပြီသို့တော်လည်းမင်းကြီးသည်တပြီလုံးတွင်အာရှရပ်ပင်တို့ကိုပယ်ရှား၍ဘုရားသခင်ကိုရှာခြင်းဟံသဘောချသောကြောင့်ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းပါပြီဟုဆို၏ထို့နောက်ယောရှဖတ်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၏တဖန်ဘေရရှေဘမြို့မှဆက်၍အေဖရင်တောင်တိုင်အောင်လှည့်လေသဖြင့်ပြည်သားတို့ကိုဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားထံတော်သို့ပြန်စီတော်မူ၏ယူဒနိုင်ငံတွင်ခိုင်ခန့်သောမြို့ရှိသမျှအသီးသီးတို့၌တရားသူကြီးတို့ကိုခန့်ထား၍တင်တို့ပြုသောအမှုကိုတည်င့်ပြုကြလောလူ၏အမှုကိုဆောင်၍တရားစီရင်သည်မဟုတ်တင်တို့စီရင်ရာတွင်ရှိတော်မူသောသာရဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်၍စီရင်ရကြ၏တို့ဖြစ်၍သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍တတိပြုကြလောငါတို့ဖျားသခင်သည်မတရားသောအမှုကိုလက်ခံခြင်းလူမျက်နာကိုထောက်ခြင်းတစိုးစားခြင်းအခွင့်ရှိတော်မူဟုမှားထားတော်မူ၏အငယ်ရှိမှ7ယေရုရှလင်မြို့၌လည်းသာရဖျား၏တရားမှုတို့ကို၎င်းယေရုရှလင်မြို့သားအချင်းချင်းတရားတွေးမှုတို့ကို၎င်းစီရင်စေခြင်းဟာလေဝိသားယေပရောဟိတ်ဣဒရီလအဆွေအမျိုးတကြီးအချို့တို့ကိုခန့်ထား၍တင်တို့သည်စုံလင်သောစိတ်နှလုံးနှင့်သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့လျက်တစ္ဆာဆောင်လျက်စီရင်ကြလောအမျိုးမျိုး၌နေသောအမျိုးသားချင်းတို့တွင်လူအသက်သက်ချင်းမှုစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ပြည့်ညတ်တရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုမြည်သည်ကားတင်တို့ရှိသူရောက်လျင်တင်တို့နှင့်အမျိုးသားချင်းတို့အပေါ်သို့အမျက်တော်တက်ရောက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်သာရဖျားကိုမပြေမှားရမည်အကြောင်းတတိပေးကြလောတို့ပြုလျင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်လွတ်ကြလိမ့်မည်သာရဖျား၏အမှုအရာရာတွင်ယေပရောဟိတ်မင်းအာမရိသည်တင်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ရ၏ရှင်ပြန်၏အမှုအရာရာတွင်ယူဒအမျိုးမှမင်းဖြစ်သောဣရှမေလသားစေဘဒီဒီအုတ်ချွေရဤလေဝိသားတို့သည်လည်းအမှုထမ်းလူလင်လို့ရကြဤရဲရင်စွာစီရင်ကြလောဒါရက်ဖျက်သည်ကောင်းသောသူတို့ဘက်မှနေတော်မူမည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ခန်းကြီးဆက်ကူအငယ်တင့်မှ9ထိုစကားကိုဟေဇကိမင်းကြီးသည်ကြားလျင်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်၍ရှောတေအဝတ်ကိုခြုံလျက်ဗိမာန်တော်သို့တော်လေ၏ရှောတေအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ရှိသောနန်းတော်အုပ်အေလိယကင်းစီဒိုချီရှေဘနတ်အသက်ကြီးသောယေပရောဟိတ်တို့ကိုအာမုတ်သားပရောဖက်ဟေရှာယထံသို့ဆေလွတ်လေ၏ဟေဇကိမင်းမှားထားသောစကားဟုမူကားယနေ့သည်ဒုက္ခနှင့်ဆုံးမသောနေ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောနေ့ဖြစ်၏တားဖွားခြင်းရောက်၍တားကိုဖွားနိုင်အောင်ခွန်အားမရှိအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့စေခြင်းဟာအာရှု၏ရှင်ဘုရင်ဆေလွတ်သောမိမိကျွန်ယဘရှာကစကားကိုတင်ဤဖျားသခင်သာရဖျားကြားတော်မူပါစေသောတင်ဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်ကိုရိုတိုင်းကြားသောစကားကိုခြေတော်မူပါစေသောတင်သည်လည်းကြံကျွင်းသောလူတို့အဖို့ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုပါဟုပြောစေခြင်းဟာဟေစကိမင်းဆေလွတ်သောကျွန်တို့သည်ဟေရှာယထံသို့ရောက်လာကြ၏အငယ်6မှ73ဟေရှာယကလည်းသာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားအာရှုရိရှင်ပြည်ဤကျွန်တို့သည်ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့၍တင်းဒီကြားရသောစကားကြောင့်မကြောက်နှင့်ထိုမင်း၌အခြားသောစိတ်တော်ကိုငါသွင်းပေးမည်သူသည်တရင်ကြား၍မိမိပြည်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ထိုပြည်၌ဓာအဖြင့်ငါဆုံးစေမည်ဟုသောစကားတော်ကိုတင်းတို့၏သခင်အား ပြန်ကြားကြလော့ဟုပြောဆို၏။ထိုအခါအာရှုရိရှင်ဘီယံသည်လာခိရှမြို့မှထွက်သွားကြောင်းကိုရာဘရှာခကြားလျင်ပြန်သွား၍လိဗနမြို့ကိုရှင်ဘီယံတိုက်နေသည်ကိုတွေ့လေ၏။နောက်တဖန်ကုရှမင်းကြီးတိရကတိစစ်ချီ၍လာပြီဟုသတင်းကြားသောအခါဟေဇကိမင်းထံသို့တမန်တို့ကိုဆေလွတ်ပြန်၍တင်တို့သည်ယူဒမင်းကြီးဟေဇကိကိုပြောရသောစကားဟုမူကားတင်ကိုးစားသောဘုရားသခင်ကယေရုရှလင်မြို့သည်အာရှုရိရှင်မြင်လက်သို့မရောက်ရဟု၍တင့်ကိုမလှည့်စားစေနှင့်အာရှုရိရှင်မြင်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောပြည်တို့ကိုလှုပ်ကြံ၍ရှင်းချင်းဖြစ်စည်းကြောင်းကိုတင်သည်ကြားရပြီးကိုယ်တိုင်လွတ်လည်မည်လောငါဘိုးဘီတို့သည်ဖြစ်စည်းသောအမျိုးသားဂေါဇန်အမျိုးသားကာရန်အမျိုးသားယေဇက်အမျိုးသားတိလတာမျိုး၌ရှိသောအေဒင်မျိုးသားတို့ကိုသူတို့၏ဖျားများတို့သည်ကယ်ယူကြပြီလောဟာမတ်မင်းကြီးအာဘတ်မင်းကြီးနှင့်တေဖရပ်ဝိမျိုးဟေနာမျိုးဣဝံမျိုးကိုစိုးစံသောမင်းကြီးတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းဟုမှားလိုက်လေ၏အငယ်၁၄မှ၁၉ထိုမှဇာကိုဟေဇကိမင်းသည်တန်တမန်လက်မှခံယူ၍ကြည့်ပြီးလင်ဗိမာန်တော်သို့တွား၍ဒါရဖျားရှိတော်၌ဖြန့်ထားလေ၏ထိုအခါဟေဇကိမင်းသည်ဒါရဖျားရှိတော်၌ရှောက်ဆိုသည်ကားခေရုဘိန်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောဣဒရလမျိုး၏ဘုရားသခင်ဒါရဖျားကိုရောဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောတပါတိသာလျင်မြေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြသောအတိုင်းတိုင်းအပီပီတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောဒီကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အိုဒါရဖျားနာတော်ကိုလှည့်၍နားထောင်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားမျက်စိတော်ကိုဖွင့်၍ကြည်ရှုတော်မူပါ။တဏ္ဍခရိတ်မင်းသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့၍ပြောစီသောစကားအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားအကယ်စင်စစ်အာရှုရိရှင်ဘီယံတို့သည်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့ကိုဖျက်ဆီး၍သူတို့၏ဘုရားများကိုမိသည်သို့ချပြစ်ကြပါပြီ။ထိုဘုရားတို့သည်ဘုရားမဟုတ်လူလက်ဖြင့်လှုပ်သောတက်သားနှင့်ကြောက်ဖြစ်သောကြောင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါပြီ။အိုကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောထာဝရဘုရားတပါတိသာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုမြေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြတ်သောတိုင်းနိုင်ငံတို့သည်သိမိအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုထုံမင်းလက်မှယခုကယ်ယူတော်မူပါ။ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်ဟုပထနာပြုလေ၏။အငယ်၂၀မှ28ထိုအခါအာမုတ်သားဟေရှာယသည်ဟေဇကိမင်းထံသို့ဆေလွတ်၍ဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်းဒီအာရှုရိရှင်ဘီယံတနာခရိတ်အကြောင်းကြောင့်ငါရှိမှပြုသောပတ္ထနာစကားကိုငါကြားရပြီထိုမင်း၏အမှုမှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားဟုမူကားဇီးအုံတို့သမီးကညာသည်တင့်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ပြည့်ရည်ဤယေရုရှလင်တို့တမီးသည့်တင့်နောက်၌ဂေါညိဤတင်းသည့်အဘဲသူကိုကဲ့ရဲ့ဆဲရည်သည်။အဘဲသူကိုအော်ဟစ်၍မျက်နာထောင်လွှမ်းသည်။ဤတွေလာအမျိုး၏တန်ရှင်သောဖျားကိုပင်ပြုပါသည်တကားတင်းသည့်တမန်များအားဖြင့်ဒါဝရဖျားကိုကဲ့ရဲ့၍ငါသည်ယထာများပြသည်ဖြင့်တောင်ထိပ်သို့၎င်းလေဗနုန်တောင်အထွတ်သို့၎င်းတက်လာပြီးအယက်မြင့်သောအာရှစ်ပင်နှင့်အကောင်းဆုံးသောတီယူပင်တို့ကိုငါခုတ်လှဲပြီအဝေးဆုံးသောကိုလိုယံအသီးများသောတိုးတဲ့သို့ငါဝင်ပြီငါသည်တွင်းတူး၍မမီးဘူးသောရေကိုတောက်ရပြီငါ၏ခြေပွန်းအဖျင်းအဲဂုတ်ထုမြစ်လက်ချာရှိသည်မြတ်ကိုခမ်းချောက်စေပြီဟုတင်ဆိုမိပြီတကားငါသည်အထက်ကဤအမှုကိုစီရင်ကြောင်းနှင့်ရှေးကာလ၌ပြုပြင်ကြောင်းကိုတင်သည်မကြားသလိုယခုမှလည်းတင်သည်ခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုဖျက်ဆီး၍ကျောက်ပုံဖြစ်စေသောသူဖြစ်မည်အကြောင်းငါစီရင်ခန့်ထားလေပြီထို့ကြောင့်မြို့သားတို့သည်အာနေကြ၏မှန်တွေ၍စိတ်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏တောမြက်ပင်နှင့်စိမ့်သောစပန်းပင်ကဲ့သို့၎င်းအိမ်မိုးပေါ်မှပေါက်သောမြက်ပင်နှင့်မကြီးမီညှိုးနွမ်းသောစပန်းပင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ပင်ဤနေထိုင်ခြင်းထွက်ဝင်ခြင်းငါ၌အမျက်ဟုံးခြင်းတို့ကိုငါသိ၏ငါ၌သင်၏အမျက်ဟုံးခြင်းစော်ကားခြင်းကိုငါကြားသောကြောင့်သင်ကိုနာရှုတ်တတ်၍ဇက်ခွန့်ပြီးမှသင်လာသောလမ်းဖြင့်ပြန်စီမည်အငယ်29မှ31သင်ပတ်ရသောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားယခုနှစ်တွင်အလိုလိုကြီးရင်သောအသီးနှံကို၎င်း ဒုတိယနှစ်တွင်ထိုအတူပေါက်သောအရာများကို၎င်းတင်တို့သည်စားရမည်တတိယနှစ်တွင်မျိုးစေ့ကိုကျဲ၍စပားကိုရိတ်ကြလော့စပြည့်ဥယင်ကိုလည်းဆက်၍အသီးကိုစားကြလော့ဘေးလွတ်၍ကြံ့ကျွင်းသောယူဒအမျိုးသားတို့သည်တပံအောက်မှအမျက်ဆွဲ၍အထက်မှအသီးတီးကြလိမ့်မည်ကြံ့ကျွင်းသောသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲက၎င်းဘေးလွတ်သောသူတို့သည်ဇီးုန်တော်မှာ၎င်းပေါ်လာကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖရာသည်အလိုတော်အားကြီး၍ထိုအမှုကိုစီရင်တော်မူလိမ့်မည်အငယ်32မှ39တို့ဖြစ်၍ထာဝရဖရာသည်အာရှုရိရှင်ဘင်ကိုရိမှတ်၍မိန့်တော်မူသည်ကသူသည်ဤမြို့သို့မဝင်ရမြို့တည်းသို့မြားကိုမပြည့်ရမြို့ရှိမှဒိုင်းလွှားကိုမပြရမြို့ပြင်မှမြေရိုးကိုမဖို့ရလာသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွားရမည်ဤမြို့တည်းသို့မဝင်ရငါသည်ကိုမျက်နှာကို၎င်းငါကျွန်ဒါဝိဒ်ဤမျက်နှာကို၎င်းထောက်၍ဤမြို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟံစောင့်မမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ထိုညတွင်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထွက်၍အာရှုရိတပ်တွင်လူ 38,500 တို့ကိုတန်ခတ်လေ၏။နန်း내စောစောထားခြင်းရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်အသေးကောင်ဖြစ်ကြ၏။အာရှုရိရှင်မြင်တနာခရိတ်သည်လည်းထိုအရက်မှထွက်၍ပြန်သွားပြီလျှင်နိနေဝေမြို့၌နေလေ၏။နောက်တဖန်သူသည်မိမိဖျားနိဒရုတ်ဤဗိမာန်၌ကိုးကွယ်စဉ်တွင်သားတော်အာဒရပ်မေလက်နှင့်ရှယေစာသည်ခမည်းတော်ကိုဓာတ်နှင့်တတ်ပြီလျှင်အာရမနိပီတို့ပြေးကြ၏တာတော်ဧတရဟဒုံဒီလဲခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ခန်းကြီးစကူအငယ်တမကူထိုမရဘာဣတရလမင်းသားတို့အတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်ပြောရမည်မှာတေဤအမိကားအဘဲသူနီခြင်သေးမှဖြစ်၏ခြင်သေးတို့တွင်အိတ်လျက်နေ၍ခြင်သေးပြို့တို့တွင်မိမိသားတို့ကိုကြွေးမွေး၏ကျွေးမွေးသောသားတကောင်သည်ခြင်သေးပြူဖြစ်၍တောတရိษံတို့ကိုဖမ်းဆီးခြင်းဟာတေဤလူတို့ကိုလည်းကိုက်စားတတ်၏လူမျိုးတို့သည်ကြား၍မြေတွင်း၌ထိုခြင်သေးပြူကိုဖမ်းပြီးလျှင်တန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်၍အေဂရုပြည်သို့ယူသွားကြ၏သားဆုံးချောင်းကိုအမိသည်မြည်၍စိတ်ပြတ်သောအခါသားတကောင်ကိုယူပြန်၍ခြင်သေးပြူဖြစ်စေခြင်းဟာပြုသည်ဖြင့်သူဒီလေချင်းသေးတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ချင်းသေးပြူဖြစ်လေတောတရိษံတို့ကိုဖမ်းဆီးခြင်းဟာတေဤလူတို့ကိုလည်းကြိုက်စား၏သူတို့မုတ်ဆိုးများကိုတိ၍သူတို့မျိုးများကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏ဟောက်သောအတန်ကြောင့်ပြည်နှင့်ပြည်၌ရှိသည်များတို့သည်စိတ်ညံလျက်ရှိကြ၏ထိုအခါလူမျိုးတို့သည်ကြေးလက်ရရက်တို့ကတိုက်လာ၍ပိုက်ခွန်နှင့်ဝိုင်းပြီးလင်မြေတွင်း၌ဖမ်းကြ၏တန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်လျက်ဘာဘူးလုံရှင်မင်းထံသို့ဆောင်သွား၍သူ၏အတန်ဒီဤတွေလတောင်ပေါ်မှနောက်တဖန်မမြည်စေခြင်းဟာနှောင်အိမ်၌လောင်ထားကြ၏အငယ်တစမဆလီတင်းအမိသည်တင်းနှင့်တူလျက်ရေနားမှစိုက်သောစပင်းနွယ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ရေများသောကြောင့်အခက်လက်နှင့်ပြည့်စုံ၍မြားစွာသောအတီးကိုတီးတတ်၏မင်းတို့အသုံးအဆောင်ရာဇလန်တန်ဖို့ခိုင်ခန့်သောတံပြာတို့နှင့်ပြည့်စုံ၏ထူထပ်၍မြားပြားသောအခက်အလက်တို့နှင့်အရက်မြင့်၍ထင်ရှားလေ၏တို့ရတွင်ဒေါသအရှင်အားဖြင့်နှုတ်၍မြေပေါ်မှလှဲချလေပြီအရှိလေသည်တိုက်၍အတီးကိုပိန်ချုပ်စေ၏ခိုင်ခန့်သောတံပြာတို့သည်ကျိုး၍တွေးချုပ်သည်ဖြင့်မီးလောင်ခြင်းကိုခံရကြပြီယခုမူကားရေမရှိတွေးချောက်သောလွင်ပြင်အရက်၌စိုက်လျက်ရှိ၏အခက်အလက်တံပြာတစ်ခုထဲမှမီးထွက်၍အတီးကိုကျွမ်းလောင်ပြီအစိုးရသောရာစလန်တန်ဖို့ခိုင်ခန့်သောတံပြာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံကျွင်းဤ၍ကငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငိုကြွေးမြည်တမ်းเสียအကြောင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မည်ကဏ္ဍီစကူအငယ်တမတဆေအဂရုပြည်နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတော်ကကြည့်ရှုလော့အရဖျားသည်လျင်မြန်သောမိုးတိမ်ကိုစီး၍အဂရုပြည်သို့ကြွတော်မူ၏ရှေ့တော်၌အဂရုပြည်၏ရုတ်ထုစင်းထုတို့သည်လှုပ်ရှား၍အဂရုပြည်၏နှလုံးသည်သူ၏အထဲမှအည်ချိုလျက်ရှိလိမ့်မည် အဂရုပြည်သားတို့သည်အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်ယံပြုစေခြင်းကငါနှိုးဆော်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ညီကိုချင်းတယောက်နှင့်တယောက်အိမ်နီးချင်းတယောက်နှင့်တယောက်တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံဆစ်တိုက်ကြလိမ့်မည်အဂရုပြည်ဤစိတ်သည်သူ၏အထင်းမှပြက်လိမ့်မည်သူ၏အကြံကိုလည်းငါဖျက်မည်သူတို့သည်ရုတ်တုတို့၌၎င်းပြုဆန်းသောသူတို့၌၎င်းနတ်ဝင်နှင့်ဆုံးတို့၌၎င်းစီးကပ်ကြလိမ့်မည်အဂရုပြည်သားတို့ကိုကြမ်းကြုတ်သောသခင်တို့လက်သို့ငံအပ်သဖြင့်ပြင်းထန်သောရှင်မြန်းတပါးသည့်အုပ်ဆိုးလိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါပင်လယ်ရေပြတ်လိမ့်မည်မြစ်ရေလည်းလျော့၍ခမ်းခြောက်လိမ့်မည်ချောင်းရေများလည်းပုတ်ကြလိမ့်မည်အဂုတ္တမြစ်လက်ကြားတို့လည်းရေပြတ်၍ခမ်းခြောက်သဖြင့်ကျူပင်နှင့်ဂိုင်းပင်တို့သည်ညွန်းဝန်းကြလိမ့်မည်မြစ်လက်ချာနားနှင့်ချောင်းဝနားမှပေါက်သောမြက်ပင်အဆရှိသောမြစ်နားမှစိုက်သမျှတို့သည်ညွန်းဝန်းပျက်စီးပပျောက်ကြလိမ့်မည်တံငါတို့သည်ညီးတွားကြလိမ့်မည်မြစ်၌ငါးများကိုချက်သမျှသောသူတို့သည်မြည်တမ်း၍ရေပေါ်မှပိုက်ခွန်ကိုဖြန့်တက်သောသူတို့သည်စိတ်ပြက်ကြလိမ့်မည်ပိုက်ဆံလုတ်သောသူနှင့်ဇာမျိုးကိုရက်သောသူတို့သည်လည်းအချိုးနည်းရှိကြလိမ့်မည်အမိတကယ်တို့သည်ပြည့်၍အခန့်ဆန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်ညှိုးငယ်သောစိတ်ရှိကြလိမ့်မည်အငယ်၁၁မှ၁၅အကယ်စင်စစ်ဇောနာမင်းတို့သည်အယူဖြစ်ကြ၏ဖာရောဘင်ဤတိုင်းမင်းမူမတ်တို့သည်မိုက်သောအကြံကိုပေးကြ၏ကျွန်တော်သည်ပညာရှိအမျိုးရှေးရှင်မြင်တို့အနွယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုဖာရောဘင်အားအဘယ်ကြောင့်ရှောက်ကြသနည်းသူတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းတင်ဤပညာရှိတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်အဂရုပြည်တစ်ဖက်၌အဘယ်သို့ကျန်စီတော်မူသည်ကိုယခုပြောကြပါစေဖော်ပြကြပါစေဇောနမင်းတို့သည်အယူဖြစ်ကြပြီးလောဘမင်းတို့သည်မှားယွင်းကြပြီးအဂရုပြည်အမျိုးနွယ်များကိုအုပ်သောအကြီးအကဲတို့ကိုလည်းမှားယွင်းစေကြပြီးသာဝရပြာဒီအဂရုပီအလယ်၌ရင်မူသောသဘောကိုပြင်ဆင်တော်မူသည်ဖြင့်ရင်မူသောသူသည်မိမိအံပတ်၌လဲသည်ကဲ့သို့အဂရုပီသားတို့သည်ပြုလေသမျှတို့၌မှားယွင်းကြပြီးအဂရုပီဥကောင်းဖြစ်စေအမီးဖြစ်စေစွန်ပလွန်လက်ဖြစ်စေဂိုင်းမင်ဖြစ်စေပြီးစီးနိုင်သောအမှုအလင်းမရှိရ။အငယ်၁၆မှ၁၉ထိုကာလ၌အေဂုတုလူတို့သည်မိမကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်သူတို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုလှုပ်ရှားတော်မူသောကြောင့်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်အေဂုတုပြည်တစ်ဖက်၌ကျန်စီတော်မူသောအကျန်စီကြောင့်ယူဒပြည်သည်လည်းအေဂုတုပြည်၌ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ယူဒပြည်ဟူ၍ပြောကံနှံ့နှင့်လူတိုင်းကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။အငယ်၁၈မှ၂၂ထိုကာလ၌အဂရုပြည်တွင်မြို့ငါးမြို့တို့သည်ခါနန်ဘာသာစကားကိုပြော၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျား၏တစ္ဆာတော်ကိုခံကြလိမ့်မည်ထိုမြို့တို့တွင်တစ်မြို့ကိုတူရိယာမြို့ဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌အဂရုပြည်အလယ်တွင်သာရဖျားကိုပူဇော်ရာရစ်ပလင်ရှိလိမ့်မည်ပြည်စွန်းနားတွင်လည်းသာရဖျားဖို့မှတ်တမ်းရှိလိမ့်မည်သူမှတ်တိုင်သည့်အဂရုပြည်တွင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျား၏တက်တည်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်နှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောကြောင့်သာရဖျားကိုအော်ခစ်ကြသည်ရှိသောကဲတင်သောအရှင်အမှုဆောင်သခင်ကိုသူတို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူ၍ထိုသခင်သည်ကဲတင်တော်မူ၏။အဂရုပြည်တွင်သာရဖျားကိုသိရကြသည်ဖြစ်၍ထိုကာလ၌အေဂုတုလူတို့သည်သာရဖျားကိုတည်သောကြောင့်ပူဇော်တကာအလူဒါနကိုဆက်ကပ်၍ဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်သာရဖျားရှိတော်၌တစ္ဆာဂရိထား၍ထားသည့်အတိုင်းပြုကြလိမ့်မည်သာရဖျားသည်လည်းအေဂုတုပြည်ကိုဒဏ်ခတ်၍ခတ်ပြီးသောဒဏ်ရာကိုပျောက်စေတော်မူမည်သူတို့သည်လည်းသာရဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြသည့်ကာလသူတို့တောင်းပန်ခြင်းကိုနားထောင်၍တန်ရာကိုပြောက်စေတော်မူမည်အငယ်၂၃မှ၂၅ထိုကာလ၌အဂရုပြည်မှသည်အာရှုရိပြည်တိုင်အောင်လမ်းတွင်လိမ့်မည်အာရှုရိလူသည်အဂရုပြည်သို့၎င်းအဂရုလူသည်အာရှုရိပြည်သို့၎င်းတွားလာ၍ အဂရုလူနှင့်အာရှုရိလူတို့သည်တင်ကြီးတညွတ်တီဝုတ်ပြုကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ဣဒရေလအမျိုးသည်အဂရုအမျိုးနှင့်၎င်းအာရှုရိအမျိုးနှင့်၎င်းပေါင်း၍တတိယအမျိုးသည်ဟုသောမြေကြီးအလယ်၌မင်္ဂလာပြုသောအမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားကလည်းငါဤလူအဂရုအမျိုးငါပြုပြင်သောအာရှုရိအမျိုးငါဤအမွေဥစ္စာဖြစ်သောဣဒရေလအမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုကောင်းချီးပေးတော်မူလိမ့်မည်။ခန်းကြီးစကူအငယ်တက်မှလေးသာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကတင်းဒီအိုးရင်းသမားထံသို့တွား၍ရေဘူးကိုယူပြီးလင်အသက်ကြီးသောလူအသက်ကြီးသောယေပရဟိတ်အချို့တို့နှင့်တကားဟာရတိတ်တကားဖြင့်ဟိန်နုံသားဤဂျိုင်းသို့တွား၍ငါမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကြွေးကြော်ရမည်စကားဟုမူကားအိုယူဒရှင်မြေများနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ထာဝရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ဤဒေလာအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားတည်င်းကြသောသူတိုင်းနားခါသည့်တိုင်အောင်ငါသည်ဤရက်၌ဘေးရောက်စေမည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ငါကိုစွန့်ပစ်ကြပြီးကိုယ်တိုင်မသိဘိုးဘေးများမသိယူဒရှင်မြေများမသိသောတကြွန်းတနိုင်ငံဖျားတို့ရှိမှဤအရက်၌နတ်သားပေါင်းကိုမိရှို့သည်ဖြင့်ဤအရက်ကိုတကြွန်းတနိုင်ငံမြေဖြစ်စေကြပြီးအပြည့်မရှိသောသူတို့ဤအသွေးနှင့်ဤအရက်ကိုပြည့်စေကြပြီးအငယ်ငါမဆက်ငါငါမစီရင်မမှထားငါအလင်းအလိုမရှိသောဝတ်ထီးဟုသောဘာလဖျားရှိမှမိမိသားတို့ကိုမိရှု၍ပူဇော်ရာဝတ်ပြုခြင်းကဘာလဖျားဖို့ကုန်းတို့ကိုတီလောက်ကြပြီတို့ဖြစ်၍ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကထိုအရက်ကိုတောဖဲ့အရက်ဟု၍မခေါ်ဟိန်နုံသားဤဂျိုင်းဟု၍မခေါ်ကွက်မြက်ရာဂျိုင်းဟု၍ခေါ်ရသောအချိန်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်ယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကြံစီသောအကြံစီကိုဤအရက်၌ငါဖျက်မည်ရန်သူဤဓာဖြင့်၎င်းတတ်ချင်းငါရှာသောသူဤလက်ဖြင့်၎င်းသူတို့ကိုငါဆုံးစေမည်သူတို့အသေးကောင်များကိုလည်းမိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့်တောသားရဲ့စားเสียဖို့ငါထားမည်ဤမြို့ကိုလည်းလူစိတ်ညံရာကဲ့ရဲ့တန်ကိုကြားရအရက်ဖြစ်စေမည်လမ်း၌လျှောက်သွားသမျှသောသူတို့သည်ဤမြို့ခံရသောဘေးအလုံးစုံတို့ကိုမြင်သောအခါအံ့ဩ၍ကဲ့ရဲ့တန်ကိုပြုကြလိမ့်မည်တတ်ချင်းကရှာကြံသောရန်သူများတို့သည်ဝမ်း၍တက်တီသည်ဖြင့်ဤသူတို့သည်ကျဉ်ကျက်လျက်နေ၍ကိုသားသမီးအသားကိုငါစားစေမည်အချင်းချင်းတယောက်အသားကိုတယောက်စားကြလိမ့်မည်ဟုမွဲ့ဆိုပြီးမှသင်နှင့်အတူသွားသောသူတို့ရှိတွင်ရေဘူးကိုခွဲလော့ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားကနောက်တဖန်မပြင်းနိုင်အောင်ရေဘူးကိုခွဲသည်ဖြင့်ဤလူများနေသောဤမြို့ကိုငါခွဲမည်တောဘက်အရက်၌တင်းကြိုရာမြေမလောက်အောင်တင်းချူကြလိမ့်မည်ဤအရက်၌၎င်းဤအရက်သားတို့၌၎င်းဤတို့ငါပြုတ်၍ဤမြို့ကိုတောဘက်အရက်ကဲ့သို့ဖြစ်စေမည်အချင်းအိမ်အမိုးပေါ်မှကောင်းကင်တစားရှိသမျှတို့အားနတ်သားပေါင်းကိုမိရှို့၍အခြားတစ်ပါးသောဖျားများရှိ၌သွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာပြု၏ထိုအိမ်ရှိသမျှတို့နှင့်တကားယေရုရှလင်မြို့အိမ်များယူဒာရှင်မြင်းဤနန်းတော်များတို့သည်တောဖဲ့အရက်ကဲ့သို့မစင်ကြဲဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုစစ်ဆိုလောဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုအခါဟောပြောစေခြင်းဟာဒါဝရဖျားစေလွတ်တော်မူရာတောဖဲ့အရက်ကယေရမိသည်ပြန်လာ၍ဗိမာန်တော်တတိုင်း၌ရက်လျက်ဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဤမျိုးသားတို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်ခြင်းဟာမိမိတို့လယ်ပင်ကိုခိုင်မာစေသောကြောင့်ငါချိန်သမျှသောဘေးဒဏ်တို့ကိုဤမျိုးရွာရှိသမျှတို့အပေါ်မှာတဲ့ရောက်စေမည်ဟုသောအမိန့်တော်ကို

0: ရာထိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22
1: တပန်းကြောက်တလင်းကဲ့သို့ကြည်လင်၍ဘုရားသခင်နှင့်တို့တငယ်ဤပလင်တော်တဲကထွက်တော်အသက်ရေစီရမြစ်ကိုကောင်းကင်တမန်သည်ငါအားပြလေ၏မြို့လမ်းမအလယ်၌၎င်းထိုမြစ်နှစ်ဖက်၌၎င်းအသက်ပင်ရှိ၏ထိုအသက်ပင်သည်အသီး12မျိုးကိုတည်တတ်၏မိမိအသီးကိုလည်းလတိုင်းပေးတတ်၏အရွက်သည်လည်းသူအမျိုးမျိုးတို့၏နာယောဂါငြိမ်းစရာဟုဖြစ်၏နောက်တဖန်ကျင်ချင်းပေးတစုံတစ်ခုမျှမရှိထိုမျိုး၌ဘုရားသခင်နှင့်တိုးတငယ်ဤပလင်တော်ရှိ၍ဘုရားသခင်ကျွန်တို့သည်ဘုရားဝတ်ကိုပြုကြလိမ့်မည်မျက်နာတော်ကိုမြင်ရ၍သူတို့နှစ်ဖူး၌လည်းနာမတော်ရေးထားလျက်ရှိလိမ့်မည်ထိုမျိုး၌ညမရှိရစီမီကိုအလိုမရှိနေဤအယောင်ကိုလည်းအလိုမရှိအကြောင်းမူကားထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၌ရောင်ကြီးတော်ကိုလွှတ်တော်မူ၍သူတို့သည်ကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရကြလတံကောင်းငင်တမန်ကလည်
2: းဤစကားသည်သစ္စာစကားဟုံးမှန်သောစကားဖြစ်၏ပရောဖက်တို့၏ဝိညာဉ်ကိုအစိုးရသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်ကာလမကြာမမြင့်မီဖြည့်ရမည်အမှုရာများကိုမိမိကျွန်တို့အားပြစေခြင်းကကောင်းငင်တမန်တော်ကိုစေလွတ်တော်မူ၏
3: ငါသည်အလင်းအမြန်လာမည်ဤစာဆောင်၌အနာဂတ်ဤစကားကိုစောင့်ရှောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏
1: ဟုပြောဆို၏ငါယောဟန်သည်ဤရာများကိုကြားမြင်၏ကြားမြင်ပြီးလင်သူရာများကိုပြသောကောင်းငင်တမန်ခြေရင်၌ဘိုးကွယ်အံ့သောငါပြောဝသူကလည်
2: းဘုရားနှင့်အာဂါဒီဤလို့ပေါ်ဆောင်ပေဖြစ်၏ဒီအကိုပရောဖက်တို့နှင့်သာသောသူသာသူသောသောသောသူတို့၏လုံးပေါ်ဆောင်ပဲ့လည်းဖြစ်၏။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော
1: ်ဟုပြောဆို၏။တပန်တုံငါအားမိန်တော်မူသည်က
2: ဒီသာသော၏အနာဂတ်စကားကိုမစိတ်မခန့်နေအကြောင်းမူကားကာလအချိန်ရောက်လူမည်သည်မတရားသောသူသည်မတရားသဖြင့်ပြုစေတော်ညှဉ်းပန်းတော်သူသည်ဤယူစေဩဖြောင်းမသောသူသည်ဖြောင်းမစေဩတန်ရှင်းသောသူသည်တန်ရှင်းစေဩ
3: ငါသည်အလင်းအမြန်လာမည်ငါသည်အကျိုးအပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်အတိုင်းဆက်ပေးမည်ငါသည်အာလဖဖြစ်၏ဩမေဂလည်းဖြစ်၏အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏အသက်ပင်နှင့်ဆံ၍မြို့တကားအတွင်းသို့ဝင်အံ့သောငါပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ပြေ၌ကခွေးဖြစ်သောသူပြုစားတတ်သောသူမတရားသောမေထုံ၌မှီဝဲသောသူလူအသက်ကိုတတ်သောသူရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူသစ္စာမျက်ခြင်းကိုနှစ်သက်၍ပြုတော်သူအပေါင်းတို့သည်ရှိကြ၏။ငါယေရှုသည်တင်းတော်တို့အဖို့ဤရာများကိုသင်တို့အားသက်သေခံစေခြင်းမှာငါဤကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွတ်၏။ငါသည်ကားဒါဝိဒ်၏အမြင့်ဖြစ်၏။အနှွယ်လည်းဖြစ်၏။ထွန်းတောက်သောမိုးတောက်ကျယ်လည်းဖြစ
4: ်၏။ဝိညာဉ်တော်၏မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကလာခဲ့ပါဦးဆိုကြ၏ကြာသောသူကလည်းလာခဲ့ပါဦးဆိုပါစေရင်ငတ်သောသူသည်လာပါစေအလိုရှိသောသူသည်အဖို့ကိုမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေ
1: ဤစာဆောင်၏အနာဂတ်စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့အားငါတက်သည်ခံသည်ကားအကျဉ်သူသည်ဤရာတို့၌ထပ်၍အသစ်သွင်း၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောဘေးဒဏ်တို့ကိုထိုသူအပေါ်သို့ဘုရားသခင်တဲ့ရောက်စေတော်မူမည်အကျဉ်သူသည်ဤစာဆောင်၏နာဂတ်တိစကားအချို့ကိုနှုတ်ပယ်၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောအသက်ပင်နှင့်၎င်းတန်ရှင်သောမြို့တော်နှင့်၎င်းထိုသူဆက်ဆိုင်သောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ပယ်တော်မူမည
3: ်ငါသည်အလင်းအမြန်လာမည်မှန်ပေ၏
1: ဟုဤအရာများကိုတည့်တေခံတော်သူမိန့်တော်မူ၏အာမင်ယေရှုကြွလာတော်မူပါ။ငါ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကျေးဇူးတော်သည်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၌ရှိစေတည်
0: းရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9
5: တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးမှနတ်ဆိုးအပေါင်းတို့ကိုနိုင်သောတကိုးနှင့်အနာရောဂါတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းကအခွင့်တကိုးကိုပေးတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောစေခြင်းက၎င်းလူနာတို့ကိုချမ်းသာစေခြင်းက၎င်းစေလွှတ်တော်မူ၍
6: သင်တို့သည်လမ်းကြီးဖို့အဘယ်အရာကိုမျှမယူကြနှင့်တောင်ဝေးလွယ်အိတ်မုတ်ငွေကိုမယူကြနှင့်အင်ဂျီနထဲကိုလည်းမပါစေကြနှင့်ဤသည့်အိမ်တို့ဝင်လျင်ထိုအိမ်တွင်ထိုအရမှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်နေကြလောအချင်းသူတို့သည်သင်တို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုမပြုဘဲနေ၏ထိုသူတို့နေရာမြို့မှထွက်သွားစဉ်သူတို့တစ်ဖက်၌သက်သေဖြစ်စေခြင်းဟာသင်တို့၏ခြေဘွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလော
5: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာတို့တွင်ဒေသစာ၏လှဲ့လေကြ၏ယေရှုပြုတော်မူသည်များတို့ကိုစော်ပွားဟေရုသည်ကြားလျင်တွေးတော်သောစိတ်ရှိ၏အကြောင်းမူကားလူချို့က
0: ယောဟန်သည်တေခြင်းမှထမြောက်လေပြီ
5: ဟုဆိုကြ၏အချို့ကအ
7: ေလီယပေါ်ထွန်းပြီ
5: ဟုဆိုကြ၏အချို့က
8: ရှေးပရောဖက်တစ်ပါးပါထပြန်ပြီ
5: ဟုဆိုကြ၏ဟေရုမင်းကလည
9: ်းယောဟန်ဤလေပင်ကိုငါဖြတ်လေပြီဤမြလောက်သောတင်းကိုငါကြားရသောဤသူကအဘယ်သူနည်း
5: ဟုတ်ဆိုလျက်ယေရှုကိုမြင်ခြင်းကအလိုရှိ၏တမန်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ပြန်လာ၍မိမိတို့ပြုသမျှတို့ကိုကြားလျှောက်ကြ၏ကိုတော်သည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဘဇရမြို့နယ်အတွင်းတော၌စိတ်ကိုရအရက်သို့ကြွတော်မူ၏လူအစုဝေးတို့သည်သိလျင်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူများကိုလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါတကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည်ချီးကပ်လျက
10: ်လူများတို့သည်ပဝင်းချင်းရွာဇနပုတ်သို့တွား၍အိယာစားစရာကိုရှာစေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါဤရက်သည်တောရက်ဖြစ်ပါ၏
5: ဟုတ်လျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
9: သူတို့စားစရာဖို့သင်တို့ပေးကြလော့
5: ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည
11: ်းအကျွန်ုပ်တို့သည်တွား၍ဤလူအပေါင်းတို့စားစရာဖို့မဝယ်လျင်မုတ်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်မှတပါးအဖယ်စားစရာမြကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပ
5: ါဟုလျှောက်ကြ၏ထိုတို့လျှောက်သည့်အကြောင်းကားလူငါးထောင်ကမြရှိတည်းထိုအခ
9: ါလူများတို့ကိုတစုလျင်90စီအစုစုလျောင်းကြစေ
5: ဟုအမိန်တော်ရှိ၏တပည့်တော်တို့သည်အမိန့်တော်အတိုင်းပြု၍လူအပေါင်းတို့ကိုလှောင်းစီပြီးလျှင်ယေရှုသည်မုတ်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ကိုယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍လူများရှေ့၌ထည့်စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအကျိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏တန်ရော့ခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နဲ့တကွစိတ်ကြွယ်ရအရ၌ဆုတောင်းတော်မူစဉ
9: ်လူများတို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုဆိုကြသနည်
5: းဟုတ်မေးမြန်းတော်မူလျင
11: ်လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်
7: းအချို့ကရှေပရောဖက်တစ်ပါးပါထပ်ပြန်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
5: ဟုတ်လျှောက်ကြတော
9: ်သင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်
5: ။ဟုတ်မင်းမြတ်တော်မူလျင်ပေတရုက
10: ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်၏ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်
5: ။ဟုတ်လျှောက်လေ၏ထိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိန်သောမှာတပည့်တော်တို့ကိုကြက်တဲစွာပြည့်ညတ်တော်မူ၏
9: ထိုမှတပါလူသားသည်များစွာခံရမည်လူအကြီးအကဲရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့၏ညင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းတိတတ်ချင်းကို၎င်းခံရမည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည
5: ်ဟူသောအကြောင်းများတို့ကိုမိန်တော်မူ၏ထိုမှတပါလူပေါင်းတို့အားမိန်တော်မူသည်ကား
9: ငါ၌စည်းကပ်လိုသောသူဖြစ်လျင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုနေတိုင်းထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟာအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည် အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံ၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်ဤဆက်ကြဝလာကိုအကျွေးမဲ့အစိုးရ၍ကိုကိုကိုဆုံးရှုံးသောသူသည်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းအကျဉ်သူသည်ငါကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိဘုံမိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံတန့်ရှင်းသောကောင်းငင်တမန်တို့၏ဘုံကိုဆောင်လျက်ကြွလာသောအခါ

0: ဆူတောင်းတော်မူစဉ်တွင်မျက်နှာတော်သည်ထူးခြားသောအဆင်းရောင်ရှိ၍အဝတ်တော်လည်းပြောင်ပြောင်လဲ့လဲ့ဖြူ၏။မောရှေနှင့်အေလိယာဒီဟူသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ဖုံးအသရေနှင့်ထင်ရှား၍ကိုတော်နှင့်အတူဆွေးနွေးလျက်ယေရုရှလင်မြို့၌ဆုတေတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုပြောကြ၏။ပေတရုနှင့်သူ၏အဖော်တို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တနိုင်၌ရှိကြ၏။နိုးသောအခါဖုံးအသရေတော်ကို၎င်းကိုယ်တော်နှင့်ရက်နေသောလူနှစ်ယောက်ကို၎င်းမြင်ကြ၏။ထိုသူတို့သည်အထံတော်မှသွားကြစဉ်ပေတရုက
1: သခင်ဤအရ၌လေးပွဲကောင်းပါ၏။ကိုတော်ဘုတဲတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အေလိယဘုတဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ဆောက်လုပ်ပေးရစေ
0: ။ဟုရောင်ရမ်း၍လျှောက်လေ၏။ထိုသူလျှောက်ပြီးမှမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍မောရှိနှင့်အေလိယသည်တိမ်ထဲသို့ဝင်သည်ကိုတပည့်တော်တို့သည်ကြောက်ချင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍
2: ကျေသူကငါဤจิตာပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော
0: ။ဟုတ်မိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ။ထိုအတန်တော်ဖြစ်သည်ခဏချင်းတွင်ယေရှုသည်တယောက်တည်းရှိတော်မူ၏။တပည့်တော်တို့သည်မိမိတို့မြင်သောအရာကိုဖွက်ထား၍ထိုကာလ၌အဘယ်သူအားမျှမကြားမပြောဘဲနေကြ၏။နက်ဖန်နေ၌တောင်ပေါ်ကဆင်းကြပြီလျင်များစွာသောလူအစုအဝေးသည်ကုတော်ကိုခရီးဥကြုံပြု၏လူအစုအဝေး၌ပါသောသူတယောက်က
3: အရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်၏သားကိုကြည့်ရှုတော်မူမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏အကျွန်ုပ်၌သားတယောက်တည်းရှိပါ၏နတ်ဖန်စားသည်ဖြင့်သူသည်ရုပ်ကနေအော်ဟစ်၍အမြုပ်ထွက်လျက်တောင်းမာခြင်းသို့ရောက်တတ်ပါ၏ထို့သောနာကျင်စွာနှိပ်ဆက်ပြီးမှနာသည်အလွန်သွားခဲ့၏ထိုနတ်ကိုနှင်ထုတ်ပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့အားအကျွန်ုပ်တောင်းမှန်တော်လဲသူတို့သည်မတတ်နိုင်ကြပ
0: ါဟုအော်ဟစ်လျက်လျှောက်လေယေရှုကလည်
4: းယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်းသင်တို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသီးခံရမည်နည်းသင်ဤသားကိုငါထံသို့ယူခဲ့
0: ဟုမိန်တော်မူ၏တငယ်လာစဉ်ပင်နတ်ဆိုးသည်မြေပေါ်မှလှဲ၍တောက်မာစေ၏ယေရှုသည်ညစ်ညူးသောနတ်ကိုဆုံးမ၍ထိုတငယ်ကိုချမ်းသာစေပြီးမှအဘအားအပ်ပေးတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်၏မဟာတကူတော်ကိုမြင်၍မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ထိုသို့ယေရှုပြုတော်မူသည်မျှကိုလူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩချီးမွမ်းကြစဉ်တပည့်တော်တို့အား
4: သင်တို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်မှတ်မိကြလော့လူသားကိုလူတို့လက်သို့အနှံရသောအချိန်နီးပြီ
0: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုစကားတော်၏အ내မထင်ရှားသဖြင့်တပည့်တော်တို့သည်နားမလဲမရိပ်မိပဲနေကြ၏အ내ကိုလည်းမမေးမလျှောက်ဝန်းကြထိုအခါအဘယ်သူသည်တာ၍ကြီးမြတ်အံ့နီးဟုတပည့်တော်တို့သည်အချင်းချင်းငြင်းခုန်ကြ၏ယေရှုသည်သူတို့အကြံစီကိုသိမြင်လျင်သူငယ်တယောက်ကိုယူ၍မိမိအနား၌ထားပြီးမ
4: ှအချင်းသူသည်ငါမျက်နာကိုထောက်၍ဤသူငယ်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်လည်းငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုပင်လက်ခံ၏သင်တို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူသည်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယောဟန်ကလည်
1: းသခင်ကိုရောဤနာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သောသူတယောက်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏သူသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့မြစ်တားကြပါ၏
0: ဟုလျှောက်တော်ယေရှုက
4: ထိုသူကိုမမြစ်တားကြနှင့်သင်တို့ယံသူဘက်၌မရှိသောသူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိသည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောအချိန်ရောက်သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့တူယူကြွအံ့သောငါသဘောထားတော်မူ၏ရှေ့တော်သို့တမန်တော်တို့ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ကိုယ်တော်၏အဖို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းမှာတွား၍ရှမာရိယွာတရွာသို့ဝင်ကြ၏ကိုတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တွားအံ့သောအချင်းအရာကိုထိုယွာသားတို့သည်ထောက်၍လက်မခံကြထိုအကြောင်းကိုတပည့်တော်ယာကုပ်ယောဟန်တို့သည်မြင်လျင
1: ်သခင်အေလိယပြုသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်မှမိကြစေ၍ထိုသူတို့ကိုလောင်စေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသလား
0: ဟုတ်လျှောက်ကြတော်ယေရှုသည်လှည့်ကြည့်၍
4: သင်တို့သည်ကိုယ်စိတ်သဘောကိုကိုမသိကြလူသားသည်လူတို့၏အသက်ကိုသတ်အံ့သောငါကြွလာသည်မဟုတ်ကဲတင်အံ့သောငါကြွလာသည
0: ်ဟုတ်ဆုံးမတော်မူပြီးမှအခြားသောရွာသို့ကြွတော်မူ၏လမ်း၌သွားကြစဉ်

0: လူတဦးက
1: သခင်ကိုတော်ကြွတော်မူရာအရရတ်တို့အကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်
0: ။ဟုတ်လျှောက်လေ၏။ယေရှုကလည်
2: းမြေခွေးသည်မြေတွင်ရှိ၏။မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်သည်နားနေရာရက်ရှိ၏။လူသားမူကားကောင်းချရာမျှမရှိ
0: ။ဟုတ်မိန်တော်မူ၏။အခြားသောသူကို
2: ငါနောက်သို့လိုက်လော့
0: ။ဟုတ်မိန်တော်မူလျင်ထိုသူက
3: တခင်အကျွန်ုပ်ပါကိုရှေဦးစွာတွား၍တကြွရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပ
0: ါဟုတ်လျှောက်လေတော်ယေရှုက
2: လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုတကြွပါလေစေတင်မူကားတွား၍ဖျားခင်နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းကိုဟောပြောလော့
0: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏အခြားသောသူကလည
4: ်းတခင်ကိုတော်နောက်သို့အကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အိမ်၌ရှိရသောသူတို့ကိုအရင်သွား၍အခွင့်ပံပါရစေ
0: ။ဟုတ်လျှောက်လျင်ယေရှုက
2: ထုံကိုင်းကိုကင်လျက်နောက်သို့လှည့်၍ကြည့်တော်သူမည်သည်ကားဖျားခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်မထိုက်မတန
5: ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး17
6: တို့ဖြစ်လျင်ဖျားသခင်သည်မိမိလူမျိုးကိုပယ်တော်မူပြီလောဟုမေးတော်ပယ်တော်မမူဟုဆိုရ၏ငါပင်ဣသေလလူဖြစ်၏အာဗြဟံအမျိုးဘင်ယာမိန်အနွယ်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်သည်အထက်ကသိမှတ်တော်မူသောမိမိလူတို့ကိုပယ်တော်မမူပရောဖက်အေလိယကအ
7: ိုးထာဝရဘုရားသူတို့သည်ကိုတော်ဤမယောဖက်များကိုသကြပါပြီကိုတော်ဤရစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်တည်းကြံရစ်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်ရှာကြပါ၏
6: ဟုတ်ဖျားသခင်ရှေ့မှာဤသေးလအမျိုးတစ်ဖက်၌ရှောက်ထားသည်ဟုဂျမ်းစာ၌ပါသောအကြောင်းကိုတင်တို့သည်မသိကြသလောထိုတို့ရှောက်သောအခါအဘယ်သို့ပြာဒိတ်ထားတော်မူသည်ဟုမူကား
7: ဘာလရှေ့၌ဒူးမထောက်သောလူ9000တို့ကိုငါအဖို့ငါကြံကျွင်းစေပြီ
6: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုနည်းတူယခုကာလတွင်ပင်ဂျေဇုတော်အတိုင်းရွေးကောက်တော်မူသောအကျွင်းအကြံရှိသည်၏ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ရှိလျင်ကိုကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့်မရှိရှိလျင်ဂျေဇုသည်ဂျေဇုမဟုတ်ကိုကျင့်သောအကျင့်အားဖြင့်ရှိလျင်ဂျေဇုအားဖြင့်မရှိရှိလျင်ကိုကျင့်သောအကျင့်သည်အကျင့်မဟုတ်သို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သို့နည်းဤသည်လလူတို့သည်ရှာသောအရာကိုမတွေ့မရကြရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သာတွေ့ရကြ၏ကျွင်းသောသူတို့ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၏ထိုတို့နှင့်အညီကြမ်းစာလာသည်ကား
7: ဘုရားသခင်သည်အိတ်ချင်သောသဘောကို၎င်းမမြင်နိုင်သောမျက်စိကို၎င်းမကြားနိုင်သောနားကို၎င်းထိုသူတို့အားပေးတော်မူပြီဟုလာ၏ထိုကျမ်းစာချက်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ပြည့်စုံသည
6: ်ဒါဝိဒ်၏စကားဟူမူကား
7: သူတို့စပွဲသည်သူတို့၌ကြော့ကွင်းတော်၎င်းယမ်းတော်၎င်းထောင်ကျောက်တော်၎င်းခံထိုက်သောအပြည့်တော်၎င်းဖြစ်ပါစေသူတို့သည်မမြင်နိုင်အောင်မျက်စိကွဲပါစေသူတို့ကြောသည်လည်းအဆင့်ကုန်းပါစေ
6: ဟုတ်လာသည်သို့ဖြစ်လျင်ဤသည်လလူတို့သည်လဲ၍နေရသည့်တန်အောင်ထိမိကြပြီလောဟုမေးတော်လဲ၍မနေရကြသူတို့ဤစိတ်ကိုနိုးစော်စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကသူတို့ဤလဲခြင်းအားဖြင့်ဂေဒီတော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်တပါအမျိုးသားတို့၌တည့်ရောက်လေ၏သူတို့ဤလဲချင်းအရာသည်လောကီသားတို့ဤစည်းဝါးကို၎င်းသူတို့ဤရှုံးချင်းအရာသည်တပါအမျိုးသားတို့ဤစည်းဝါးကို၎င်းပြုစုလျင်သူတို့ဤပြည့်စုံချင်းအရာသည်တာ၍ပြုစုမည်မဟုတ်လောထို့သို့ဆိုသောငါသည်တပါအမျိုးသားတို့နှင့်ဆိုင်သောတမန်တော်ဖြစ်သည်နှင့်အညီထိုတမန်တော်ဤအရာကိုချီးမွမ်းလျက်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ဤစိတ်ကိုတခုခုအားဖြင့်နိုးစော်၍အချို့တို့ကိုကဲတင်ခြင်းကတပါအမျိုးသားဖြစ်သောတင်တို့အားဆူရသည် ထိုသူတို့ကိုပယ်တော်မူခြင်းအရာသည်လောကီသားတို့၏မိသားယဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လျင်သူတို့ကိုသိမ်းဆီတော်မူခြင်းအရာသည်ဒေခြင်းမှထားမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော။အူးနေသောမုတ်စိမ်းသည်တန့်ရှင်းလျင်တပုံလုံးတန့်ရှင်းလိမ့်မည်။အမြင့်တန့်ရှင်းလျင်အခက်အလက်များလည်းတန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်။အချို့သောအခက်တို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီးမှရိုင်းသောတန်လွင်ပင်ဒီဟုသောတင်ကိုအထက်ကုန်း၌ဆက်၍ဆိုက်သည်ဖြင့်အခက်များနှင့်အတူတန်လွင်ပင်အမြင့်ကို၎င်းအစီဩဇာကို၎င်းဆက်ဆံလျင်ချိုးဖဲ့သောအခက်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ဝါကြွားခြင်းမရှိနှင့်ဝါကြွားလျင်မူကားတင်သည်အမြင့်ကိုမဆောင်အမြင့်သည်တင်ကိုဆောင်၏ငါကိုဆက်၍ဆိုက်ခြင်းကထိုအခက်တို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီဟုတင်ဆိုပြန်လျင်မှန်စီတော့မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသောကြောင့်သူတို့ကိုချိုးဖဲ့သည်ဖြစ်၍ရင်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာတည်၏မာနစိတ်မရှိစေနှင့်ကြောက်ချင်းစိတ်ရှိစေလောအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ပဂတိအခက်များကိုနှမျောတော်မူလျင်တင်တို့ကိုနှမျောတော်မူမည်လောတို့ဖြစ်၍လဲသောသူတို့၌ပြင်းစွာစီရင်တော်မူခြင်းကို၎င်းယေရှုတော်၌တင်သည်တည်နေလျင်သင်၌ပြုတော်မူသောယေရှုတော်ကို၎င်းဤနှပါကိုအောင်းမိလောယေရှုတော်၌မတီးမနေလျင်သင်သည်လည်းခုတ်ပစ်ခြင်းကိုခံရမည်သူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ပျောက်လျင်အပင်၌တဖန်ဆက်၍စိုက်သောအခွင့်ကိုရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုတဖန်ဆက်၍စိုက်ခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားပဂတိရိုင်းသောတန်လွင်ပင်မှတင့်ကိုခုတ်ယူ၍ကောင်းသောတန်လွင်ပင်၌ဘဂတိကိုမလိုက်ဘဲဆက်၍စိုက်သည်မှန်လျင်ဘဂတိအခက်ဖြစ်သောထိုသူတို့သည်မိမိတို့တန်လွင်ပင်၌ဆက်၍စိုက်သောအခွင့်ကိုတာ၍ရကြမည်မဟုတ်လော။ညီကိုတို့သင်တို့သည်ဝါကြွားသောစိတ်မရှိစေမီအကြောင်းတပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မဝင်မီတန်အောင်ဤသီလလူအချို့တို့ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအကြောင်းဤဟုသောနေနေသောအရာကိုမတိဘဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိထို့သောစံစာနှင့်အညီဤသေးလလူအပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်စံစာချက်ဟူမူကား
7: ကဲလွတ်သောသခင်သည်ဇီအုံတောင်၌ပေါ်ထွန်း၍မတရားသောအမှုကိုယာကုပ်အမျိုးသားတို့မှလွဲတော်မူလတံသူတို့အပြစ်များကိုငါပယ်ရှင်းသောအခါ

0: ကားသင်တို့အကြောင်းကြောင့်ရန်သူဖြစ်ကြ၏ရွေးကောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်မူကားဘိုးဘေးများအကြောင်းကြောင့်ချစ်သူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူခြင်းခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောမရှိသင်တို့သည်အထက်ကဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနားမထောင်ဘဲနေတော်လဲယခုတွင်သူတို့နားမထောင်ခြင်းအမှုအဖြစ်တနာတော်မူခြင်းကိုခံရတကယ်သို့ထိုနည်းတူသင်တို့ခံရသောတနာတော်မူခြင်းအဖြစ်သူတို့လည်းတနာတော်မူခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းယခုတွင်သူတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေရကြ၏ဘုရားသခင်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုတနာတော်မူခြင်းအခွင့်ရှိစေခြင်းကလူအပေါင်းတို့ကိုနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်၌ချုပ်ထားတော်မူ၏
1: ဘုရားသခင်ပညာနှင့်ဉာဏ်တော်သည်အလွန်ကျယ်ဝနှင့်နည်းစွာတကားစည်ရင်တော်မူချက်တို့ကိုအဘယ်သူမျှစိတ်၍မကုန်နိုင်ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာတော်လဲမတွေ့မမီနိုင်ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်ကိုအဘယ်သူသိသနည်းထာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူသည်တိုင်ပင်ပဲ့ပြုသနည်းဂျေဇုဆတ်တော်မူရမည်အကြောင်းထာဝရဘုရား၌အဘယ်သူသည်ဂျေဇုပြုဘူးသနည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုယ်တော်အထက်က၎င်းကိုယ်တော်အားဖြင့်၎င်းကိုယ်တော်အဖို့အလုံးက၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက
2: ်မတဲခရဝေခန်းကြီး17
3: ထို့သို့တကြိတ်နှစ်ပါးသောတပြေးတော်တို့ကိုအကုံစင်မှားထားတော်မူပြီးလျင်မြို့ရွာများတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းက၎င်းတည်င်းကြားပြောခြင်းက၎င်းထိုရက်မှကြွတော်မူ၏ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကိုယောဟန်သည်ထောင်ထဲမှကြားသောအခါမိမိတပြေးနှစ်ယောက်ကိုဆေလွတ်၍
4: ကိုတော်သည်ကြွားလာတော်သူမှန်တယ်လို့သို့မဟုတ်အခြားသောသူကိုမျှော်လင့်ရပါမည်လို့
3: ဟုမေးလျှောက်စီ၏ယေရှုကလည်
5: းသင်တို့သည်ကြားရသမျှမြင်ရသမျှတို့ကိုသွား၍ယောဟန်အားကြားလျှောက်ကြလော့မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မျက်စိမြင်ရကြ၏ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်လှမ်းသွားရကြ၏နူနာဆွဲသောသူတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏။နားပင်သောသူတို့သည်နားကြားရကြ၏။သေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏။ဆင်းရဲသားတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားရကြ၏။ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏
3: ။ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ထိုသူတို့သည်သွားကြသည့်နောက်ယေရှုသည်ယောဟန်ကိုအကြောင်းပြု၍ပရိသတ်တို့အား
5: သင်တို့သည်အဘယ်မြည်သောအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာတောသို့ထွက်သွားကြသည်။လေလှုပ်သောကျူပင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာသွားသလော။သို့မဟုတ်နူးညံ့သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာသွားသလော။နူးညံ့သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူတို့သည်မင်းအိမ်၌နေတတ်ကြ၏။ပရောဖက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာသွားသလော။မှန်ပေ၏။ပရောဖက်ထက်ကြီးမြတ်သောသူလည်းဖြစ်သည်ဟုငါဆို၏။ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားကြည့်ရှုလော့သင်သွားရာလမ်းကိုပြင်ရသောငါ၏တမန်ကိုသင်ရှေ့၌ငါစေလို့၏ဟုဆိုရ၌ထိုသူကိုဆိုလိုသည်ငါမှန်ဆိုသည်ကားမိမမွေးသောသူတို့တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူတယောက်မျှမပေါ်မထွန်းသေး။သို့တော်လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အငယ်ဆုံးသောသူသည်ထိုသူထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအနိုင်အထက်ပြုကြ၏အနိုင်အထက်ပြုသောသူတို့သည်လည်းလူယူဝင်စားရကြ၏ယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင်ပညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏သင်တို့သည်ငါစကားကိုနားခံနိုင်လျင်ဤသူကားလာလတ္တန်သောအေလိယဖြစ်သည်ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ ဤလူမျိုးကိုအဘယ်ဥပမာနှင့်ပုံပြရအံ့နည်းပွဲသည်ပင်၌ထိုင်နေသောသူငယ်တို့သည်မိမိသူငယ်ချင်းတို့အားအတန်ကိုလွှင့်၍ငါတို့သည်သားရစွာတိမှုတ်တော်လဲသင်တို့သည်မကကြညီးတွားစွာမြည်တမ်းတော်လဲမငိုကြွေးကြဟုပြောဆိုသောသူငယ်တို့နှင့်ဤလူမျိုးသည်တူလှ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်သည်မစားမသောက်ဘဲလာသည်ရှိသောသူတို့ကဤသူသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူပါတကားဟုဆိုကြ၏လူသားသည်စားတောက်လျက်လာသည်ရှိသောဤသူသည်စားကျူးသောသူစပြည့်ရည်တောက်ကျူးသောသူပါတကားအခွန်ခံသောသူနှင့်ဆိုးသောသူတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူပါတကားဟုဆိုပြန်ကြ၏သို့တော်လည်းပညာတရားသည်မိမိသားတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့်လွတ်သည
3: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါများစွာသောတကိုယ်တော်ကိုပြတော်မူသောမျိုးရွာတို့သည်နောင်တမရသောကြောင့်ထိုမျိုးတို့ကိုဤသို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တော်မူ၏။
5: အိုခောရာဇိမ်မျိုးသင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။အိုဘက်ဇေဒမျိုးသင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမူကားသင်တို့တွင်ပြသောတကိုယ်ကိုတုရုမျိုးနှင့်ဇီးရုံမျိုးတို့တွင်ပြဘူးလျင်ထိုမျိုးတို့သည်ရှိကာလ၌ရှော်တီအဝတ်ကိုဝတ်၍ပြာနှင့်လူးလျက်နောင်တရကြလိမ့်မည်ငါဆိုသည်ကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌သင်တို့သည်တုရုမြို့နှင့်ဇီဒုံမြို့ထက်သာ၍ခံရကြလတ္တံအိုကပေရနောင်မြို့သင်သည်မိုးကောင်းငင်တိုင်အောင်မြောက်စားခြင်းကိုခံရတော်လဲမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလတ္တံအကြောင်းမူကားသင်၌ပြသောတကိုးကိုသောတုံမြို့၌ပြုဘူးဖြင့်ထိုမြို့သည်ယခုတိုင်အောင်တည်ရ၏ငါဆိုသည်ကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌သင်သည်သောတုံမြို့ထက်သာ၍ခံရလတ္တံ
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုက
5: ကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖကိုတော်သည်ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤအရာများကိုထိန်ဖွက်ကွယ်ထားလျက်သူငယ်တို့အားဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏ထို့သောအလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏ဖာငါ၏ခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူပြီခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှတားတော်ကိုမသိတားတော်နှင့်သားတော်သည်လင်းစေလိုသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှခမည်းတော်ကိုမသိဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါတပိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလော့ငါထံ၌နီးခံကြလော့ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ်ချသောစိတ်တော်ရှိ၏သင်တို့စိတ်နှလုံးသည်တသက်ခြင်းကိုရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတဘိုးသည်ထမ်းလွယ်၏ငါဝန်သည်
2: ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး19ထိုခါပိလတ်မင်းသည်ယေရှုကိုယူ၍ရိုက်ပြေးမှစစ်သူရဲတို့သည်စူးပင်နှင့်ရက်သောဥယျာဉ်ကိုခေါင်းတော်၌တင်၍ဤမောင်းသောဝက်လုံနှင့်ခြုံစေပြေးလျင
6: ်ယူတော်ရှင်ပြေကိုတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေတည်
2: းဟုဆို၍ရိုက်ပုတ်ကြ၏ပိလမင်းကလည်း
7: ဤသူ၌အဘယ်အဖြစ်ကိုမျှမမတွေ့ကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းကသူကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါထုတ်ပြသည
2: ်ဟုဆို၏ထိုအခါယေရှုသည်စူးပင်ဥယျာဉ်နှင့်နေမောင်းသောဝတ်လုံကိုဝတ်လျက်ပြင်သို့ထွက်ကြတော်မူ၏ပိလမင်းကလည်
7: းသူကိုကြည်ကြလော့
2: ဟုဆို၏ယေဘရောဟဲအကြီးတို့နဲ့လူလင်များတို့က
8: ဟိုသူကိုလောကကနေမှာရိုက်ထားပါ
9: ရိုက်ထားပါ
2: ခုကြွေးကြော်ကြဤပိလတ်မင်းက
7: အင်းတို့သည်သူကိုယူ၍လောကတိုင်းမှာရိုက်ထားကြငါသည်သူ၌အပြစ်ကိုမတွေ့
2: ခုဆိုလျင်ယူဒလူတို့က
8: ဤသူသည်ဘုရားသခင်တော်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိတော့ဓမ္မတတိုင်းသေထိုက်ပါသည
2: ်ခုနှစ်ယောက်ကြဤထိုစကားကိုကြားလျင်ပိလတ်မင်းသည်တာ၍ကြောက်သဖြင့် အိမ်တော်ဦးထဲသို့ဝင်ပြန်၍ယေရှုအ
4: ားသင်သည်အဘယ်ကဖြစ်သနည်
2: းဟုမေးလျင်တခွန်းကိုမျှပြန်တော်မမူပိလာမင်းကလည်
4: းငါနှင့်စကားမပြောသလိုငါသည်သင်ကိုလဝါကတိုင်မှရိုက်ထားပိုင်သည်ကို၎င်းလှုပ်ပိုင်သည်ကို၎င်းသင်မသိသလို
2: ဟုဆိုသော
5: အထက်အရမှအခွင့်ကိုမရခြင်းမင်းကြီးသည်ငါကိုအဘယ်သို့မျှမပြုပိုင်ထိုကြောင့်ငါကိုမင်းကြီးလက်သို့အံ့နှံသောသူသည်သာ၍ကြီးသောအပြစ်ရှိသည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမှစ၍ပိလတ်မင်းသည်ကိုတော်ကိုလွှတ်ချင်းဟာရှာကြံလေ၏ယူဒလူတို့ကလည်
10: းထိုသူကိုလွှတ်လျင်ကိုတော်သည်ကဲသာပြီအဆွေမဟုတ်ပါရှင်ပြေလောက်တော်သူမည်သည်ကကဲသာပြီရန်သူဖြစ်ပါသည
2: ်ဟုလျောက်ကြ၏သူစကားကိုကြားလျင်ပိလတ်မင်းသည်ယေရှုကိုပြင်သို့ထုတ်ပြမှဟေပြဲစကားအဖြင့်ဂဗန္တအမည်ရှိ၍ကြောက်ခင်းဟုခေါ်တော်သောအရ၌တရားပလင်ပေါ်မှထိုင်လေ၏ထိုနေ့အချိန်ကပတ္တခအဖိတ်နှင့်တစ်ချက်တည်းအချိန်လောက်ရှိ၏ပိလတ်မင်းကလည်
7: းသင်တို့ဤရှင်မင်းကိုကြည်ကြလော့
2: ဟုယုဒလူတို့အားပြောဆိုလျင
8: ်သူတို့ကိုထုတ်ပါထုတ်ပါ
9: ထောက်ပါထောက်ပါ
8: လောကတိုင်းမှာရိုက်ထားပါလော
9: ကတိုင်းမှာရိုက်ထားပ
2: ါဟုလူများဟစ်ကြော်ကြ၏ပိလတ်မင်းကလည်
7: းသင်တို့ဤရှင်မင်းကိုလောကတိုင်းမှာရိုက်ထားရမည်သော
2: ဟုမေးပြန်လျင်ယေပရောဟိတ်အကြီးတော်က
8: ကျွန်တော်တို့၌ကဲသောဘုရင်မတစ်ပါးဘယ်ရှင်ဘုရင်မျှမရှိပ
2: ါဟုပြန်ပြောကြ၏ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်ယေရှုကိုလောကတိုင်းမှာရိုက်ထားစေခြင်းဟာသူတို့လက်တော့အသဖြင့်သူတို့သည်ကိုတော်ကိုယူ၍ထုတ်သွားကြ၏ကိုတော်သည်မိမိလောကတိုင်းကိုထမ်းလျက်ဥကောင်းကွန်အရာသူ၏တွင်သောအရတ်တို့ထွက်တော်မူ၏ထိုအရာကဖေပြဲစကားအဖြင့်ဂေါလဂေါသအမည်ရှိ၏ထိုအရာ၌ကိုတော်ကိုအခြားသောသူနှစ်ယောက်နှင့်တကွလောကတိုင်းမှာရိုက်ထားကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်အလဲမှာယေရှုသည်နေရာကျသည်ပိလတ်မင်းသည်လည်းကပြေးလက်စာကိုရေး၍လောကဒိုင်းတော်၌တက်လေ၏လက်စာချက်ဟူမူကားယုဒရှင်မင်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုဟုရေးထားသည်ယေရှုကိုလောကဒိုင်းမှာရိုက်ထားသောအရက်သည်မြို့နှင့်ဤသည်ဖြစ်၍ထိုလက်စာကိုဖေပြဲဘာသာဣလတဘာသာယောမဘာသာအားဖြင့်ရေးထားသောကြောင့်ယုဒလူများတို့သည်ထတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ယုဒယေဘရောဟိတ်အကြီးတို့သည်ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍
11: ယုဒရှင်မင်းဟုမရေပါနှင့်ငါသည်ယုဒရှင်မင်းဖြစ်သည်ဟုသူဆိုကြောင်းကိုရေးတော်မူပါ
2: ဟုလျောက်ကြလျင်ပိလတ်မင်းက
7: ငါရေးပြီးသောအရာကိုငါရေးပြီ
2: းဟုပြန်ဆို၏စစ်သူရဲတို့သည်ယေရှုကိုလက်ဝကတိုင်၌ရိုက်ထားပြီးမှအဝတ်တော်တို့ကိုလေးပိုင်းပန်း၍တယောက်တစ်ပိုင်းစီယူကြလေ၏အတွင်အင်ကြီးတော်ကမချုပ်ပဲလျက်အထက်စွန်းမှသည်အောက်စွန်းတန်အောင်ရက်သောအင်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့ကအ
11: င်ကြီးကိုမဆုပ်ကြနှင့်အဘယ်သူယူရမည်ကိုစရေတံချကြကုန်အံ့
2: ဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ကျန်းစာလာသည်က
1: သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုအချင်းချင်းဝေဖန်၍အကျွန်ုပ်အင်ကြီးကိုစာရေးတံချကြပါ၏
2: ဟုသောအချက်စကားကိုပြည့်စုံစေ၍စစ်သူရဲတို့သည်ထိုသို့ပြုကြ၏ယေရှု၏လက်ဝကတိုင်တော်နားမှာမေတော်နှင့်မေတော်၏ညီမဖြစ်သောကလောဖာ၏မယားမာရိနှင့်မဂဒလမာရိတို့သည်ယံ့နေကြ၏ထိုအခါမေတော်နှင့်ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည်အနားမှယံ့နေသည်ကိုယေရှုမြင်တော်မူလျင်မေတော်အား
4: အချင်းမိမ့်မှသင်ဤသားကိုကြည့်ပ
2: ါသူ၍၎င်းတပည့်တော်အားလည်
4: းသင်ဤအမိကိုကြည့်ပ
2: ါသူ၍၎င်းမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါမှစ၍ထိုတပည့်တော်သည်မဲတော်ကိုမိမိအိမ်၌တင်ထား၏ ထို့နောက်မှကျမ်းစာပြည့်စုံစေခြင်းဟာအမှုရှိသမျှကုံစင်ပြည်သည်ကိုသိတော်မူလျင
5: ်ပြေငတ်သည
2: ်ပုမိန်တော်မူ၏ထိုအရ၌ပုံရင်နှင့်ပြည့်သောဦးတလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ရေမှုတထွေးကိုပုံရင်နှင့်ပြည့်စီပြည့်လျင်ဟုတ်တော့ပင်အကိုင်းပြား၌တက်၍ကတွင်တော်သို့ကတ်ထားကြ၏ယေရှုသည်ပုံရည်ကိုခံပြီးမှ
5: အမှုပြည်ပြီ
2: ဟုမိန်တော်မူလျက်ခေါင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုင်ညွှတ်၍အသက်တော်ကိုဆွံ့တော်မူ၏ထိုနေ့သည်အဖိန်နေဖြစ်၍နေပြန်နေ့လဲကြီးမြတ်သောဥပုံနေဖြစ်သည်ကိုယူဒာလူတို့သည်ထောက်၍အလောင်းကောင်တို့ကိုဥပုံနေ၌လက်ဝကတိုင်ပေါ်မှမရှိစေခြင်းဟာပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်မြည်လျင်ခြေကိုချိုး၍ထိုအလောင်းကောင်တို့ကိုယူသွားရမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းရ၏ထိုအခါစစ်သူရဲတို့သည်တွား၍ကိုရော်နှင့်အတူလက်ဝကတိုင်မှရိုက်ထားသောသူနှစ်ယောက်တို့၏ခြေကိုချိုးလေ၏ယေရှုထံသို့ရောက်၍အသက်မရှိကြောင်းကိုမြင်လျင်ခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတယောက်သည်နံဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်၍သွေးနှင့်ရေသည်ချက်ချင်းထွက်လာ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုမြင်သောသူသည်သက်တည်ခံ၏သူ၏သက်တည်ခံချက်သည်လည်းမှန်ပေ၏သင်တို့သည်ယုံကြည်မည်အကြောင်းသူပြောသောစကားမှန်သည်ကိုသူသိ၏ထိုအကြောင်းအရာက
1: သူ၏အယိုးကိုမချိုးရ
2: ဟုကျမ်းစာလာချက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းတဖန်ကျမ်းစာလာသည်က
1: ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ထိုးဖောက်သောသူကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်
2: ဟုလာ၏ထိုနောက်မှအရိမသဲမျိုးသားယောသတ်သည်ယူဒလူတို့ကိုကြောက်၍မထင်မရှားတပြည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူသွားမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်း၏ပိလတ်မင်းအခွင့်ပေးလျင်ထိုသူသည်တွား၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူလေ၏အထက်ကညအခါယေရှုထံသို့လာသောနိကောဒင်သည်လည်းအခွက်30မြှောက်လောက်အချိန်ရှိသောမူရန်နှင့်အကျော်ကိုရောနှောသောနန္တာပြောင်းကိုဆောင်လျက်လာ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူ၍ယူဒလူတို့၏ကြိုခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပြင်ဆင်ခြင်းထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းနန္တာမျိုးနှင့်တကွပိတ်ပဆိုးဖြင့်အလောင်းတော်ကိုပတ်ရကြ၏လောကတိုင်းမှရိုက်ထားသောအရတ်တွင်ဥယျင်ရှိ၏ထိုဥယျင်၌တယောက်ကိုမျှမကြိုဘူးသောသင်္ချိုင်းတွင်သည်ရှိ၏ယူဒလူတို့၏အဖိတ်နေဖြစ်သောကြောင့်အနီးအပါးတွင်ရှိသောထိုသင်